0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 17 ივნისის 3-ით თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 31 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისში პლუს 31, ხოლო ბათუმში პლუს 29 გრადუსი, რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 29, ბაკურიაში პლუს 22, მესტიაში პლუს 26, გუდაურში პლუს 15, ხოლო ბახმაროში პლუს 17 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 25, ლობოდას ბაზე პლუს 29, ხოლო სიღნაღში პლუს 30 გრადუსი იქნება. ანეკლიაში პლუს 28, ამბროლაურში პლუს 29, ხოლო წყალდუბოში პლუს 31 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 25, პარიზში პლუს 33, ნიუ-იორკში პლუს 25, ბაქოში პლუს 30, ხოლო ერევანში პლუს 31 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: ხუთისკოს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება. 1 დოლარი 2.65 თეთრი. 1 ევრო 3.8 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3.56 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 1 რუსული რუბლი 3.67 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3. უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირი სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. პირველად ქართულ მედია სივრცეში. გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რანძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე. დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს. ჩაერთე საქმეში.
1: საქართველოში 8 საათია. საათის წარმოდგენია საერთაშორისო იურიდიული ფირმა BLB. BLB. სამართლის არქიტექტურა 1995 წლიდან.

0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 17 ივნისის 3-ით თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 31 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისშიც პლუს 31, ხოლო ბათუმში პლუს 29 გრადუსი, რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 29, ბაკურიაში პლუს 22, მესტიაში პლუს 26, გუდაურში პლუს 15, ხოლო ბახმაროში პლუს 17 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 25, ლობოდასმაზე პლუს 29, ხოლო სიღნაღში პლუს 30 გრადუსი იქნება. ანეკლიაში პლუს 28, ამბროლაურში პლუს 29, ხოლო წყალტუბოში პლუს 31 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 25, პარიზში პლუს 33, ნიუ-იორკში პლუს 25, ბაქოში პლუს 30, ხოლო ერევანში პლუს 31 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. ბიზნესის ოსკარი ბრუნდება 20 მის სასტუმრო პულმანში. ოქროს ბრენდის საზეიმო დაჯილდოება რჩეულ ბრენდებს გამოავლენს. პროექტის წარმოდგენია Global Idea და Financial. მედია პარტნიორი რადიო კომერსანტი. FM 95.5 და პუბლიკაჯი. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს, გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-90-90. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
1: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
0: კრისტალის ზრდადიანაბარი გრძელვადიანი მიზნების ეფექტურად მიღწევაში დაგეხმარებათ. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან. შეარჩიე შენთვის სასურველი ვალუტა და გაზარდე თანხა მაღალი სარგებლით. 11.35%-ამდე ეფექტური ლარში. 4.40%-ამდე ეფექტური დოლარში. 3.25%-ამდე ეფექტური ევროში. განახორციელე შენატანები ეტაპობრივად. და მიაღწიე შენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020. რეკლამა რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. ისარგებლე სეზონური შეთავაზებით Toyota Center თბილისში 15%-იანი ფასდაკლება სრულ სერვისზე. მოამზადე ავტომობილი ნებისმიერი მარშრუტისთვის და ზოგიც ქვიანურად და იმგზავრე უსაფრთხოდ. აქცია ძალაშია ივნისის ბოლომდე. გვეწვიეთ მისამართზე დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511. ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
1: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
0: საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, სოციალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით 599-2014-52. 599-2014-55.
2: Toyota Center თბილისში სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross H-ი საჭიროებს 016 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center თბილისში ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota Center თბილისი, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
3: თუ მცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroen Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-1212-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
0: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-1111. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
4: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. 1 დოლარი 2.65 თეთრი. 1 ევრო 3.8 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3.56 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 1 რუსული რუბლი 3.67 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე. სადაც პროგრესი ხდება ბიზნესს. კომერსანტე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. პირველი ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალ აშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
1: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გდავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
2: ლეგენდარული გამძლეობა ახალი გამოწვევებისთვის. Toyota Mansky არის ფარგლებში. ივნისისთვის რჩეული მოდელია Land Cruiser 250. მთელი თვის განმავლობაში ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ყველა ტიპის სერვისა და ავტონაწილებს.

0: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზებაა ძრავში ზეთის შეცვლის სრულ მომსახურებაზე. ფიქსირებული ფასები მოდელების მიხედვით. Yaris, Vitsi, Isti, 130 ლარი, CHR, Prius, Prius C, Aqua, Corolla, 160 ლარი, Avalon, Camry, RAV4, 175 ლარი, Corolla Cross, 230 ლარი. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. იზრუნე ძრავის საიმედოობაზე დღესვე. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი 032 2511.
1: შეიძინე კოკაკოლა და ფანტა ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე კიას ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები კოკაკოლასთან ერთად.
2: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
3: უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9.
2: უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
4: საქართველოში 9 საათია. საათის წარმოდგენია საერთაშორისო იურიდიული ფირმა BLB. BLB. სამართლის არქიტექტურა 1995 წლიდან.
5: ახალი ამბები კომერსანტზე.
6: გამარჯობა, დღეს 17 ივნისია, მე თამარ ჯავახიშვილი ვარ თბილისში. 9 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ძველ თბილისში კოტე აფხაზის ქუჩა 29-ში სასტუმრო ჰილტონ კენოფის მშენებლობა მიმდინარეობს, რომელიც გეგმის მიხედვით მიმდინარე წლის ბოლომდე უნდა დასრულდეს. კომერსანტის ცნობით პროექტ ჩეპეს ძველი ქუჩა ახორციელებს, რომელიც თავდაპირველად სასტუმროს მშენებლობის დასრულებას 2024 წელს გეგმავდა, თუმცა თბილისის მერიისგან მშენებლობის ვადის 2 წლით გახანგრძლივება ითხოვა. პროექტის მიხედვითაც სასტუმრო 140 ნომრიანი იქნება, რომელსაც 2 მიწის ქვეშა და 6 მიწის ზედა სართული ექნება. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობთ. პესტიციდებსა და აგროქიმიკატებზე ფასებს სახელმწიფო დაარეგულირებს. შესაბამისი კანონპროექტი პარლამენტშია ინიცირებული. ამის შესახებ ბიზნეს პარტნიორი წერს. კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის სააგენტოს მიერ და ჩატარებული კვლევის მიხედვით 2022-25 წლებში არაერთ შემთხვევაში პესტიციდებსა და აგროქიმიკატებზე იმპორტიდან საცალო რეალიზაციამდე ფასნამატი 100% აღემატებოდა. როგორც განმარტებით ბარათში წერია, მაღალი ფასები ადგილობრივი ფერმერების წარმოების ხარჯებს ზრდის. ხორბლისა და ფქვილის მწარმოებელთა ასოციაციის აღმასრულებელმა დირექტორმა ლევან სილაგავამ კომერსანტის თემის ეთერში ფქვილის სავალდებულო გმარკირების შესაძლო შემოღებასთან დაკავშირებით ისაუბრა. მისი თქმით, ამ ეტაპისთვის პროცესი ნელი ტემპით მიმდინარეობს. ცოტა გაკვირვებულები ვართ, რადგან ვუყურებ დაგვიანებულ ტემპს. ფქვილის სავალდებულო მარკირების თემა უკვე სრულადაა შეთანხმებული გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროსთან. შემდეგი ეტაპი კი არის ფინანსთა სამინისტრო, სადაც თვეების განმავლობაში მსჯელობა გაჩნდა შერებული აღნიშნულ თემასთან დაკავშირებით. თავიდან როცა მათთან შეხვედრა ქონდა, თავარი კითხვა იყო: გააძვირებს თუ არა სავალდებულო მარკირება ფქვილს, რაზე ჩვენს შესაბამისად ვუპასუხეთ. კერძოდ, ერთი მარკის დატანის ღირებულება 50 კილოგრამიან ტომარაზე სულ რაღაც 3 თეთრია, რაც ფასებზე გავლენას არ მოახდენს. დისტრიბუტორთა ბიზნეს ასოციაცია საცალო ვაჭრობის ქსელური ობიექტების მხრიდან გადასახადების ზრდაზე საუბრობს. ასოციაციის ხელმძღვანელი ლაშარი ჟამაძე ბიამჯესთან აცხადებს, რომ ხელშეკრულების განახლების პროცესში ქსელები ხშირად პირობებს ამძიმებენ, რაც საბოლოო ჯამში პროდუქციის გაძვირებას იწვევს.
5: უცხოეთის ახალი ამბები.
6: დიდი შვიდეულის ლიდერები რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების გამკაცრებაზე შეთანხმდნენ. ამის შესახებ Financial Times-ი წერს. მედიის ცნობით, დიდი შვიდეულის ლიდერები საფრანგეთში გამართულ სამიზე შეთანხმდნენ, რომ რუსეთზე ზეწოლას გააძლიერებენ და ნავთობისა და გაზის ექსპორტის წინააღმდეგ დამატებით სანქციებს დააწესებენ. ევროპის ცენტრალურმა ბანკმა შესაძლოა ძირითადი საპროცენტო განაკვეთები კვლავ

0: აზარდოს ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ირანს შორის მემორანდუმის ხელმოწერის შესახებ დადებითი ამბების მიუხედავად. მედია წერს, რომ ამის შესახებ განაცხადა ევროპის ცენტრალური ბანკის მთავარმა ეკონომისტმა ფილიპ ლეინმა. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით, კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 9 საათსა და 20 წუთზე დაბრუნდება დროთა.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
3: წარმოგიდგენ 17 ივნისის 3-ით თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 31 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისშიც პლუს 31, ხოლო ბათუმში პლუს 29 გრადუსი, რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 29, ბაკურიაში პლუს 22, მესტიაში პლუს 26, გუდაურში პლუს 15, ხოლო ბახმაროში პლუს 17 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 25, ლობოდას მასზე პლუს 29, ხოლო სიღნაღში პლუს 30 გრადუსი იქნება. ანეკლიაში პლუს 28, ამბროლაურში პლუს 29, ხოლო წყალტუბოში პლუს 31 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 25, პარიზში პლუს 33, ნიუ-იორკში პლუს 25, ბაქოში პლუს 30, ხოლო ერევანში პლუს 31 გრადუსი იქნება.
2: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენს სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1212-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. კრისტალის ზრდადი ანაბარი. გრძელვადიანი მიზნების ეფექტურად მიღწევაში დაგეხმარებათ. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან. შეარჩიე შენთვის სასურველი ვალუტა და გაზარდე თანხა მაღალი სარგებლით. 11.35%-ამდე ეფექტური ლარში. 4.40%-ამდე ეფექტური დოლარში. 3.25%-ამდე ეფექტური ევროში. განახორციელე შენატანები ეტაპობრივად. და მიაღწიე შენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020.
2: New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალ ტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს. გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში. წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი. კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-1111. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
3: საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი. სპა რეზორტი კოლხი და ურექში. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყובას შვედური მაგნიტით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექში. დაგვიკავშირდით 599-40-54-52. 599-40-54-55.
4: ბიზნესის ოსკარი ბრუნდება. 20 წლის სასტუმრო პულმანში ოქროს ბრენდის საზეიმო დაჯილდოება რჩეულ ბრენდებს გამოავლენს. პროექტის წარმდგენია Global Idea და Financial. მედია პარტნიორი რადიო კომერსანტი. FM 95.5 და პუბლიკაჯი.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
5: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: 9:00 და 20 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ტურიზმის ეროვნულმა ადმინისტრაციამ ჩინეთის ერთ-ერთ ყველაზე პოპულარული ვიდეო პლატფორმის ბილიბილის წარმომადგენლებს უმასპინძლა ინფორმაციას. ტურიზმის ადმინისტრაცია ავრცელებს ვიზიტის მიზანი: საქართველოს ტურისტული მიმართულების პოპულარიზაცია და ქვეყნის მრავალფეროვანი ტურისტული პროდუქტების ჩინური აუდიტორიისთვის გაცნობა. გაცნობითი ტურის ფარგლებში მათ წარმომადგენლებმა მოინახულეს თბილისი, მცხეთა, კახეთი, იმერეთი, რაჭა-ლეჩხუმი, სვანეთი, სამეგრელო, გურია და აჭარა. სტუმრები გაეცნენ საქართველოს კულტურულ მემკვიდრეობას, ტურისტულად საინტერესო ადგილებს, გასტრონომიულ ტრადიციებსა და ქართული ღვინის კულტურას. ნათქვამია ინფორმაციაში. ქართული ჩაის მწარმოებელი კომპანია Green Gold-ის პროდუქცია სექტემბრიდან ამერიკის შეერთებული შტატების Amazon-ზე გაიყიდება. კომპანიის ერთ-ერთი დამფუძნებლისა და წარმოების ხელმძღვანელის ნიკა სიორიძის ინფორმაციით, უცხოელი მომხმარებლებისთვის კომპანიამ სპეციალური სასაჩუქრე ნაკრებები მოამზადა, რომლებიც 7 სახეობის შავი და 7 სახეობის მწვანე ჩაი იქნება წარმოდგენილი. როგორც ნიკა სიორიძე ბიზნეს პარტნიორთან აღნიშნავს, პროდუქცია უკვე შეფუთული და დასაწყობებულია, ხოლო ამერიკის შეერთებულ შტატებში პირველი პარტიის გაგზავნა დაახლოებით ერთ თვეში იგეგმება. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაცნობთ.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ოქროს მსოფლიო საბჭოს ახალი კვლევის მიხედვით, მსოფლიოს ცენტრალური ბანკები მომდევნო ერთი წლის განმავლობაში ოქროს რეზერვების გაზრდას გეგმავენ, ინფორმაციას უცხოური მედია აცხადებს. მსოფლიოს უმდიდრესი ადამიანის ილონ მასკის კოსმოსურმა კომპანიას SpaceX-მა განაცხადა, რომ ხელოვნურ ინტელექტზე დაფუძნებულ კოდირების პლატფორმა კურსორს $60 მილიარდად შეიძენს. Forbes-ში წერს, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების ფასიანი ქაღალდებისა და ბირჟების კომისიაში წარდგენილი დოკუმენტის მიხედვით, SpaceX-ი შეიძენს კურსორის შობელ კომპანიას, რომელიც გარიგების დასრულების შემდეგ სრულად მის საკუთრებაში გადავა და შვილობილი კომპანიის სტატუსს მიიღებს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 9:00 და 40 წუთზე დაბრუნდება დროით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრისტალის ზრდადიანაბარი გრძელვადიანი მიზნების ეფექტურად მიღწევაში დაგეხმარებათ. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან. შეარჩიე შენთვის სასურველი ვალუტა და გაზარდე თანხა მაღალი სარგებლით. 11.35%-ამდე ეფექტური ლარში. 4.40%-ამდე ეფექტური დოლარში. 3.25%-ამდე ეფექტური ევროში. განახორციელე შენატანები ეტაპობრივად და მიაღწიე შენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
2: შენი პირველი Kia TBC კონცეფტის 1-წლიანი 0%-იანი განვადებით, მხოლოდ 10%-იანი თანამონაწილეობით. საჩუქრად პრემიუმ ავტოდასხობა. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი. 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივანი 84. Kia. მოძრაობა, რომელიც თაგაგონებს.
1: ისარგებლე სეზონური შეთავაზებით Toyota Center თბილისში 15%-იანი ფასდაკლება სრულ სერვისზე. მოამზადე ავტომობილი ნებისმიერი მარშრუტისთვის და ზოგიერთ ქუიანურად და იმგზავრე უსაფრთხოდ. აქცია ძალაშია ივნისის ბოლომდე. გვეწვიეთ მისამართზე. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511. ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.
4: საათსა და 40 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. სამშენებლო სექტორისთვის საგადასახადო რეგულაციები მკაცრდება. ფინანსთა სამინისტრომ ბარტერული ოპერაციების დღეგეთი დაბეგვრის მიდგომა შეცვალა, რაც დეველოპერებისთვის საგადასახადო ხარჯების ზრდას ნიშნავს. აქამდე მოქმედი პრაქტიკით, როდესაც სამშენებლო კომპანია მიწის ნაკვეთის სანაცვლოდ მესაკუთრეს ბინებს გადასცემდა, დღეგეთი დასაბეგრი ბაზა ძირითადად მიღებული მიწის ნაკვეთის საბაზრო ფასით განისაზღვრებოდა. ახალი მიდგომით კი ბეგრა მოხდება იმ აქტივის საბაზრო ფასიდან, რომელიც უფრო მაღალი იქნება მიღებული მიწის თუ გადასაცემი ბინების. აუდიტორული კომპანია Creston Georgia-ს მართველი პარტნიორი დავით პაპიაშვილი BMG-სთან განმარტავს, რომ ეს სრულება პრაქტიკაში არსებული ხარვეზის გამოსწორებას ემსახურება, თუმცა ბიზნესისთვის დამატებით ხარჯებთან არის დაკავშირებული. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობთ. 2026 წლის პირველ კვარტალში სამეწარმეო სექტორში დაქირავებით დასაქმებულთა საშუალო თვიური ხელფასი გაიზარდა 66.3 ლარით, 2325-თა და 90 თეთრით. ინფორმაცია საქსტატი ავრცელებს. საქმიანობის სახეების მიხედვით ყველაზე მაღალი ხელფასი დაფიქსირდა ინფორმაციისა და კომუნიკაციის, ასევე პროფესიულ სამეცნიერო და ტექნიკურ საქმიანობებში.
3: უცხოეთის ახალი ამბები.
4: ჩიპების მწარმოებელმა უმსხვილესმა კომპანია Nvidia-მ განაცხადა, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებში ობლიგაციების გამოშვების გზით 25 მილიარდის მოზიდვას გეგმავს. აღსანიშნავია, რომ ეს 2021 წლის შემდეგ პირველად მოხდება. იტალიური მოდის სახლი Dolce & Gabbana ლიკვიდურობის გაზრდისა და ვალის რეფინანსირების გეგმის ფარგლებში კრედიტორებთან მოლაპარაკებებს აწარმოებს მილანში მდებარე ქონების ნაწილის შესაძლო გაყიდვაზე. ამის შესახებ Bloomberg-ი წყაროებზე დაყნობით იტყობინება. კომპანია განიხილავს უძრავი ქონების ზოგიერთი ობიექტის, განსაკუთრებით მილანის ცენტრში გაყიდვასა და შემდეგ ამ ფართების იჯარის შესაძლებლობას. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 10 საათზე დაბრუნდება. დროებით.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი J.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. 1 დოლარი 2.65 თეთრი. 1 ევრო 3.8 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3.56 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. ასე რუსული რუბლი 3.67 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
1: შენი პირველი Kia TBC კონცეფტის 1-წლიანი 0%-იანი განვადებით, მხოლოდ 10%-იანი თანამონაწილეობით. საჩუქრად პრემიუმ ავტოდასყობა. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივანი 84. Kia, მოძრაობა, რომელიც თაგაგონებს.
2: ფულს უბრალოდ არ ზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
3: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ

0: ფონზე სპეციალურად შენი LC 250-ისთვის. არ გამოტოვე ივნისის მთავარი შეთავაზება. მართე თავდაჯერებულად ნებისმიერ გზაზე. მომსახურებაზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 032-2511 ან გვეწვიეთ მისამართზე. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 Toyota ცენტრი თბილისი. შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
1: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში. უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში. FM 95.3.
2: საქართველოში 10 საათია. საათის წარმოდგენია საერთაშორისო იურიდიული ფირმა BLB. BLB. სამართლის არქიტექტურა

0: გამარჯობა, მე თამარ ჯავახიშვილი ვარ. თბილისში 10 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დრო. ძველ თბილისში კოტე აფხაზის ქუჩა ნომერ 29-ში სასტუმრო ჰილტონ კენოპის მშენებლობა მიმდინარეობს, რომელიც გეგმის მიხედვით მიმდინარე წლის ბოლომდე უნდა დასრულდეს. კომერსანტის ცნობით, პროექტ ჩეპეს ძველი ქუჩა ახორციელებს, რომელიც თავდაპირველად სასტუმროს მშენებლობის დასრულებას 2024 წელს გეგმავდა, თუმცა თბილისის მერისგან მშენებლობის ვადის 2 წლით გახანგრძლივება ითხოვა. პროექტის მიხედვითაც სასტუმრო 140 ნომრიან იქნება, რომელსაც 2 მიწისქვეშა და 6 მიწის ზედა სართული ექნება. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობთ. პესტიციდებსა და აგროქიმიკატებზე ფასებს სახელმწიფო დაარეგულირებს. შესაბამისი კანონპროექტი პარლამენტშია ინიცირებული. ამის შესახებ ბიზნეს პარტნიორი წერს. კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის სააგენტოს მიერ ჩატარებული კვლევის მიხედვით 2020-25 წლებში არაერთ შემთხვევაში პესტიციდებსა და აგროქიმიკატებზე იმპორტიდან საცალო რეალიზაციამდე ფასნამატი 100% აღემატებოდა. როგორც განმარტებით ბარათში წერია, მაღალი ფასები ადგილობრივი ფერმერების წარმოების ხარჯებს ზრდის. ხორბლისა და ფქვილის მწარმოებელთა ასოციაციის აღმასრულებელმა დირექტორმა ლევან სილაგავამ კომერსანტის თემის ეთერში ფქვილის სავალდებულო მარკირების შესაძლო შემოღებასთან დაკავშირებით კომენტარი გააკეთა. მისი თქმით, ამ ეტაპისთვის პროცესი ნელი ტემპით მიმდინარეობს. დისტრიბუტორთა ბიზნეს ასოციაცია საცალო ვაჭრობის ქსელური ობიექტების მხრიდან გადასახადების ზრდაზე საუბრობს. ასოციაციის ხელმძღვანელი ლაშარი ჟამაძე ბიამჯისთან აცხადებს, რომ ხელშეკრულებების განახლების პროცესში ქსელები ხშირად პირობებს ამძიმებენ, რაც საბოლოო ჯამში პროდუქციის გაძვირებას იწვევს. გულისხმობენ დაწესებული გადასახადების ზრდას, რაც პირობითად შარშან იყოს შეთანხმებული ძველი ხელშეკრულები, თუ კი ადგილობრივი მწარმოებლისთვის ან სადისტრიბუციო კომპანიისთვის ქსელური მარკეტის მიერ დაწესებული ული გადასახადი იზრდება, რა თქმა უნდა, ეს საბოლოოდ ფასში ისახება.
1: უცხოეთის სახალი ამბები.
0: დიდი შვიდაულის ლიდერები რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების გამკაცრებაზე შეთანხმდნენ. ამის შესახებ Financial Times-ი წერს. მედიის ცნობით, დიდი შვიდაულის ლიდერები საფრანგეთში გამართულ სამიზე შეთანხმდნენ, რომ რუსეთზე ზეწოლას გააძლიერებენ და ნავთობისა და გაზის ექსპორტის წინააღმდეგ დამატებით სანქციებს დააწესებენ, რათა მოსკოვს სამხედრო მოქმედებების დაფინანსების ძირითადი წყაროები შეუზღუდონ. ევროპის ცენტრალურმა ბანკმა შესაძლოა ძირითადი საპროცენტო განაკვეთები კვლავ გაზარდოს ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ირანს შორის მემორანდუმის ხელმოწერის შესახებ დადებითი ამბების მიუხედავად. მედია წერს, რომ ამის შესახებ განაცხადა ევროპის ცენტრალური ბანკის მთავარმა ეკონომისტმა ფილიპ ლეინმა. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 10 საათსა და 20 წუთზე დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
0: წარმოგიდგენთ 17 ივნისის 3-ი თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 31 გრადუსი ტემპერატურაა. ნავარაუდები ქუთაისშიც პლუს 31, ხოლო ბათუმში პლუს 29 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 29, ბაკურიაში პლუს 22, მესტიაში პლუს 26, გუდაურში პლუს 15, ხოლო ბახმაროში პლუს 17 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 25, ლობოდასმაზე პლუს 29, ხოლო სიღნაღში პლუს 30 გრადუსი იქნება. ანეკლიაში პლუს 28, ამბროლაურში პლუს 29, ხოლო წყალდუბოში პლუს 31 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 25, პარიზში პლუს 23, ნიუ-იორკში პლუს 25, ბაქოში პლუს 30, ხოლო ერევანში პლუს 31 გრადუსი იქნება.
2: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. ბიზნესის ოსკარი ბრუნდება 20 წლის სასტუმრო პულმანში. ოქროს ბრენდის საზეიმო დაჯილდოება რჩეულ ბრენდებს გამოავლენს. პროექტის წარმოდგენია Global Idea და Financial. მედია პარტნიორი რადიო კომერსანტი. FM 95.5 და პუბლიკაჯი. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი. სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყებას შვედური მაგნიტით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით. 599-40-52-52. 599-40-52-55.
1: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross HI საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota ანდრეთ ბილისი, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
0: კრისტალის ზრდადიანაბარი, გრძელვადიანი მიზნების ეფექტურად მიღწევაში დაგეხმარებათ. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან. შეარჩიე შენთვის სასურველი ვალუტა და გაზარდე თანხა მაღალი სარგებლით. 11.35%-ამდე ეფექტური ლარში. 4.40%-ამდე ეფექტური დოლარში. 3.25%-ამდე ეფექტური ევროში. განახორციელე შენატანები ეტაპობრივად. და მიაღწიე შენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირი სატელეფონო და ვიდეო ჩარტები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე რადიო კომერსანტზე.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ცაცა და 20 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დრო. ტურიზმის ეროვნულმა ადმინისტრაციამ ჩინეთის ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული ვიდეო პლატფორმის ბილიბილის წარმომადგენლებს უმასპინძლა ინფორმაციას ტურიზმის ადმინისტრაცია ავრცელებს. ვიზიტის მიზანი საქართველოს ტურისტული მიმართულებების პოპულარიზაცია და ქვეყნის მრავალფეროვანი ტურისტული პროდუქტების ჩინური აუდიტორიისთვის გაცნობა. თემას ვრცლად პორტალ კომერსანტზე წაიკითხავთ. ქართული ჩაის მწარმოებელი კომპანია Green Gold-ის პროდუქცია სექტემბრიდან ამერიკის შეერთებული შტატების Amazon-ზე გაიყიდება. კომპანიის ერთ-ერთი დამფუძნებლისა და წარმოების ხელმძღვანელის ნიკა სიორიძის ცნობით, უცხოელი მომხმარებლებისთვის კომპანიამ სპეციალური სასაჩუქრე ნაკრებები მოამზადა, რომლებშიც 7 სახეობის შავი და 7 სახეობის მწვანე ჩაი იქნება წარმოდგენილი. როგორც ნიკა სიორიძე ბიზნეს პარტნიორთან განმარტავს, პროდუქცია უკვე შეფუთული და დასაწყობებულია, ხოლო ამერიკის შეერთებულ შტატებში პირველი პარტიის გაგზავნა დაახლოებით 1 თვეში იგეგმება. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზო წაიკითხავთ.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ოქროს მსოფლიო საბჭოს ახალი კვლევის მიხედვით, მსოფლიოს ცენტრალური ბანკები მომდევნო ერთი წლის განმავლობაში ოქროს რეზერვების გაზრდას გეგმავენ. ინფორმაციას მედია ავრცელებს. საბჭოს კვლევაში გამოკითხული ბანკების რეკორდულმა რაოდენობამ 45%-მა განაცხადა, რომ რეზერვების შესავსებად ოქროს დამატებითი მოცულობებს შეისყიდის. მხოლოდ 1%-ის მარაგების შემცირებას, ხოლო დანარჩენი ცვლილებას არ გეგმავს. მსოფლიოს უმდიდრესი ადამიანის ილონ მასკის კოსმოსურმა კომპანიას SpaceX-მა განაცხადა, რომ ხელოვნურ ინტელექტზე დაფუძნებულ კოდირების პლატფორმა კურსორ 60 მილიარდ დოლარად შეიძენს. Forbes-ში წერს, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების ფასიანი ქაღალდებისა და ბირჟების კომისიაში წარდგენილი დოკუმენტაციის მიხედვით, SpaceX-ი შეიძენს კურსორის მშობელ კომპანიას, რომელიც გარიგების დასრულების შემდეგ სრულად მის საკუთრებაში გადავა და შვილობილი კომპანიის სტატუსს მიიღებს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 10:00-ზე და 40 წუთზე დაბრუნდება დროებით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. პირველი ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალ აშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
1: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
2: თუ მცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroën Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroën-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
3: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
4: New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალ ტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს. გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში. წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი. კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
5: ახალი ამბები კომერსანტზე.
6: აცაცა და 40 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. სამშენებლო სექტორისთვის საგადასახადო რეგულაციები მკაცრდება. ფინანსთა სამინისტრომ ბარტერული ოპერაციების დღეგეთი დაბეგვრის მიდგომა შეცვალა, რაც დეველოპერებისთვის საგადასახადო ხარჯების ზრდას ნიშნავს. აქამდე მოქმედი პრაქტიკით, როდესაც სამშენებლო კომპანია მიწის ნაკვეთის სანაცვლოდ მესაკუთრებს ბინებს გადასცემდა, დღეგეთი დასაბეგრი ბაზა ძირითადად მიღებული მიწის ნაკვეთის საბაზრო ფასით განისაზღვრებოდა. ახალი მიდგომით დაბეგვრა მოხდება იმ აქტივის საბაზრო ფასიდან, რომელიც უფრო მაღალი იქნება მიღებული მიწის თუ გადასაცემი ბინების. აუდიტორული კომპანია Creston Georgia-ს მართველი პარტნიორი დავით პაპიაშვილი BMG-სთან განმარტავს, რომ ეს ცვლილება პრაქტიკაში არსებული ხარვეზის გამოსწორებას ემსახურება, თუმცა ბიზნესისთვის დამატებით ხარჯებთან არის დაკავშირებული. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობთ. 2026 წლის პირველ კვარტალში სამეწარმეო სექტორში დაქირავებით დასაქმებულთა საშუალო თვიური ხელფასი გაიზარდა 66.3 ლარით. 2325 ლარი და 90 თეთრი შეადგინა. ინფორმაციას საქსტატი ავრცელებს. საქმიანობის სახების მიხედვით ყველაზე მაღალი ხელფასი დაფიქსირდა ინფორმაციისა და კომუნიკაციის და პროფესიულ სამეცნიერო და ტექნიკურ საქმიანობაში.
5: უცხოეთის ახალი ამბები.
6: ჩიპების მწარმოებელმა უმსხვილესმა კომპანია Nvidia-მ განაცხადა, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებში ობლიგაციების გამოშვების გზით 25 მილიარდის მოზიდვას გეგმავს. აღსანიშნავია, რომ ეს 2021 წლის შემდეგ პირველად მოხდება. Reuters-ის ცნობით, ობლიგაციების მოცულობა თავდაპირველად აგეგმილზე უფრო დიდი აღმოჩნდა. გამოშვება 7 ტრანშისგან შედგება, ხოლო მათი დაფარვის ვადა 2056 წლამდე იქნება. იტალიური მოდის სახლი Dolce & Gabbana ლიკვიდურობის გაზრდისა და ვალის რეფინანსირების გეგმის ფარგლებში კრედიტორებთან მოლაპარაკებებს აწარმოებს. მილანში მდებარე ქონების ნაწილი შესაძლო გაყიდვაზე. ამის შესახებ Bloomberg-ი წერს, კომპანია განიხილავს უძრავი ქონების ზოგიერთი ობიექტის, განსაკუთრებით მილანის ცენტრში გაყიდვას და შემდეგ ამ ფართების იჯარის შესაძლებლობას. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 11 საათზე დაბრუნდება დროთ.
5: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. 1 დოლარი 2.65 თეთრი. 1 ევრო 3.8 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3.56 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3.67 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრისტალის ზრდადიანაბარი გრძელვადიანი მიზნების ეფექტურად მიღწევაში დაგეხმარებათ. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან. შეარჩიე შენთვის სასურველი ვალუტა და გაზარდე თანხა მაღალი სარგებლით. 11.35%-ამდე ეფექტური ლარში. 4.40%-ამდე ეფექტური დოლარში. 3.25%-ამდე ეფექტური ევროში. განახორციელე შენატანები ეტაპობრივად და მიაღწიე შენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020.
1: კოდალი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: ისარგებლე სეზონური შეთავაზებით Toyota Center თბილისში 15%-იანი ფასდაკლება სრულ სერვისზე. მოამზადე ავტომობილი ნებისმიერი მარშრუტისთვის და ზოგიერთ ჭკვიანურად და იმგზავრე უსაფრთხოდ. აქცია ძალაშია ივნისის ბოლომდე. გვეწვიეთ მისამართზე დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511. ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
3: შენი პირველი Kia TBC კონცეფტის 1-წლიანი 0%-იანი განვადებით, მხოლოდ 10%-იანი თანამონაწილეობით. საჩუქრად პრემიუმ ავტოდასხობა. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივანი 84. Kia, მოძრაობა, რომელიც თაგაგონებს.
2: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
4: Toyota Center თბილისში სპეციალური შეთავაზებაა ძრავში ზეთის შეცვლის სრულ მომსახურებაზე. ფიქსირებული ფასები მოდელების მიხედვით. Yaris-ი, Vitz-ი, Isti 130 ლარი, CHR-ი, Prius-ი, Prius C, Aqua, Corolla 160 ლარი, Avalon-ი, Camry RAV4 165 ლარი, Corolla Cross-ი 230 ლარი.

0: ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში. FM 93.9.
1: საქართველოში 11 საათია. საათის წარმოდგენია საერთაშორისო იურიდიული ფირმა BLB. BLB. სამართლის არქიტექტურა 1995 წლიდან.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.
3: გამარჯობა, მე თამარ ჯავახიშვილი ვარ. თბილისში 11 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ძველ თბილისში კოტე აფხაზის ქუჩა 29-ში სასტუმრო Hilton Kenopis მშენებლობა მიმდინარეობს, რომელიც გეგმის მიხედვით მიმდინარე წლის ბოლომდე უნდა დასრულდეს. კომერსანტის ცნობით, პროექტ ჩეპეს ძველი ქუჩა ახორციელებს, რომელიც თავდაპირველად სასტუმროს მშენებლობის დასრულებას 2024 წელს გეგმავდა, თუმცა თბილისის მერისგან მშენებლობის ვადის 2 წლით გახანგრძლივება ითხოვა. პროექტის მიხედვითაც სასტუმრო 140 ნომრიანი იქნება, რომელსაც 2 მიწის ქვეშა და 6 მიწის ზედა სართული ექნება. პესტიციდებსა და აგროქიმიკატებზე ფასებს სახელმწიფო და არეგულირებს. შესაბამისი კანონპროექტი პარლამენტშია ინიცირებული. ამის შესახებ ბიზნეს პარტნიორი წერს. კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის სააგენტოს მიერ ჩატარებული კვლევის მიხედვით 2020-25 წლებში არაერთ შემთხვევაში პესტიციდებსა და აგროქიმიკატებზე იმპორტიდან საცალო რეალიზაციამდე ფასნამატი 100% აღემატებოდა. ხორბლისა და ფქვილის მწარმოებელთა ასოციაციის აღმასრულებელმა დირექტორმა ლევან სილაგავამ კომერსანტის თემის ეთერში ფქვილის სავალდებულო მარკირების შესაძლო შემოღებასთან დაკავშირებით კომენტარი გააკეთა. მისი თქმით, ამ ეტაპისთვის პროცესი ნელი ტემპით მიმდინარეობს. ცოტა გაკვირვებულები ვართ, რადგან ვუყურებთ დაგვიანებულ ტემპს. ფქვილის სავალდებულო მარკირების თემა უკვე სრულადაა შეთანხმებული გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროსთან. შემდეგი ეტაპი კი არის ფინანსთა სამინისტრო, სადაც თვეების განმავლობაში მსჯელობა გაჩერებულია აღნიშნულ თემასთან დაკავშირებით. დისტრიბუტორთა ბიზნეს ასოციაცია საცალო ვაჭრობის ქსელური ობიექტების მხრიდან გადასახადების ზრდაზე საუბრობს. ასოციაციის ხელმძღვანელი ლაშარი ჟამაძე BMG-სთან აცხადებს, რომ ხელშეკრულებების განახლების პროცესში ქსელები ხშირად პირობებს ამძიმებენ, რაც საბოლოო ჯამში პროდუქციის გაძვირებას იწვევს.
2: უცხოეთის ახალი ამბები.
3: დიდი შვედაულის ლიდერები რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების გამკაცრებაზე შეთანხმდნენ. ამის შესახებ Financial Times-ი წერს. მედიის ცნობით, დიდი შვედაულის ლიდერები საფრანგეთში გამართულ სამიტზე შეთანხმდნენ, რომ რუსეთზე ზეწოლას გააძლიერებენ და ნავთობისა და გაზის ექსპორტის წინააღმდეგ დამატებით სანქციებს დააწესებენ, რათა მოსკოვს სამხედრო მოქმედებების და ფინანსების ძირითადი წყაროები შეუწყვეტონ. ევროპის ცენტრალურმა ბანკმა შესაძლოა ძირითადი საპროცენტო განაკვეთები კვლავ გაზარდოს. ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ირანს შორის მემორანდუმის ხელმოწერის შესახებ დადებითი ამბების მიუხედავად, მედია წერს, რომ ამის შესახებ განაცხადა ევროპის ცენტრალური ბანკის მთავარმა ეკონომისტმა ფილიპ ლეინმა. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 11 საათსა და 20 წუთზე დაბრუნდება.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.
0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
3: წარმოგიდგენ 17 ივნისის 3 თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 31 გრადუსი ტემპერატურა. ნავარაუდები ქუთაისშიც პლუს 31, ხოლო ბათუმში პლუს 29 გრადუსი, რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 29, ბაკურიაში პლუს 22, მესტიაში პლუს 26, გუდაურში პლუს 15, ხოლო ბახმაროში პლუს 17 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 25, ლობოდას მასზე პლუს 29, ხოლო სიღნაღში პლუს 30 გრადუსი იქნება. ანეკლიაში პლუს 28, ამბროლაურში პლუს 29, ხოლო წყალდუბოში პლუს 31 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 25, პარიზში პლუს 23, ნიუ-იორკში პლუს 25, ბაქოში პლუს 30, ხოლო ერევანში პლუს 31 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ლეგენდარული გამძლეობა ახალი გამოწვევებისთვის. Toyota Mansky-არის ფარგლებში ივნისისთვის რჩეული მოდელია Land Cruiser 250. მთელი თვის განმავლობაში ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ყველა ტიპის სერვისა და ავტონაწილებზე სპეციალურად შენი LC250-ისთვის. არ გამოტოვა ივნისის მთავარი შეთავაზება. მართე თავდაჯერებულად ნებისმიერ გზაზე. მომსახურებაზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 032-2511 ან გვეწვიეთ მისამართზე. დავით მაშენებლის ხეივანი 116 Toyota ცენტრი თბილისი. შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
0: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-29-11-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს, გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
2: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალ აშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
0: ბიზნესის ოსკარი ბრუნდება. 20 ნის სასტუმრო პულმანში ოქროს ბრენდის საზეიმო დაჯილდოება რჩეულ ბრენდებს გამოავლენს. პროექტის წარმოდგენია Global Idea და Financial.

0: მედია პარტნიორი რადიო კომერსანტი FM 95.5 და პუბლიკაჯი.
1: ფიქრობ, რომ სესხის მიღება რთულია? გრძელი პროცედურები, გაუგებარი პირობები. გადაიაზრე მიკრობანკი MBC-ის სამომხმარებლო სესხი. ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. გამოიყენეთ ახალგანვითარებისთვის, რემონტის ან ცხოვრების ახალი ეტაპისთვის. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე საღიაზრით. MBC Bank წერტილი J.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.
3: 11 საათსა და 20 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ტურიზმის ეროვნულმა ადმინისტრაციამ ჩინეთის ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული ვიდეო პლატფორმის ბილიბილის წარმომადგენლებს უმასპინძლა. ინფორმაციას ტურიზმის ადმინისტრაცია ავრცელებს. ვიზიტის მიზანი საქართველოს ტურისტული მიმართულების პოპულარიზაცია და ქვეყნის მრავალფეროვანი ტურისტული პროდუქტების ჩინური აუდიტორიისთვის გაცნობა. გაცნობითი ტურის ფარგლებში წარმომადგენლებმა მოინახულეს თბილისი, მცხეთა, კახეთი, იმერეთი, რაჭა-ლეჩხუმი, სვანეთი, სამეგრელო, გურია და აჭარა. სტუმრები გაიცნეს საქართველოს კულტურულ მემკვიდრეობას, ტურისტულად საინტერესო ადგილებს, გასტრონომიულ ტრადიციებსა და ქართული ღვინის კულტურას. საქართველოში მიღებული შთაბეჭდილებები მათ საშუალებას მისცემს ჩინელ მომხმარებლებს გააცნონ საქართველო როგორც მიმზიდველი ტურისტული მიმართულება, ნათქვამია ინფორმაციაში. ქართული ჩაის მწარმოებელი კომპანია Green Gold-ის პროდუქცია სექტემბრიდან ამერიკის შეერთებული შტატების Amazon-ზე გაიყიდება. კომპანიის ერთ-ერთი დამფუძნებლისა და წარმოების ხელმძღვანელის ნიკა სიორიძის ინფორმაციით, უცხოელი მომხმარებლებისთვის კომპანიამ სპეციალური სასაჩუქრე ნაკრებები მოამზადა, რომლებშიც 7 სახეობის შავი და 7 სახეობის მწვანე ჩაი იქნება წარმოდგენილი. როგორც ნიკა სიორიძე ბიზნეს პარტნიორთან განმარტავს, პროდუქცია უკვე შეფუთული და დასაწყობებულია, ხოლო ამერიკის შეერთებულ შტატებში პირველი პარტიის გაგზავნა დაახლოებით ერთ თვეში იგეგმება. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაიცნობ.
2: უცხოეთის ახალი ამბები.
3: ოქროს მსოფლიო საბჭოს ახალი კვლევის მიხედვით, მსოფლიოს ცენტრალური ბანკები მომდევნო ერთი წლის განმავლობაში ოქროს რეზერვების გაზრდას გეგმავენ. ინფორმაციას მედია ავრცელებს. საბჭოს კვლევაში გამოკითხული ბანკების რეკორდულმა რაოდენობამ 45%-მა განაცხადა, რომ რეზერვების შესავსებად ოქროს დამატებითი მოცულობებს შეისყიდის. მხოლოდ 1% ელის მარაგების შემცირებას, ხოლო დანარჩენი ცვლილებას არ გეგმავს. მსოფლიოს უმდიდრესი ადამიანი ილონ მასკის კოსმოსურმა კომპანიას SpaceX მაგანაცხადა, რომ ხელოვნურ ინტელექტზე დაფუძნებულ კოდირების პლატფორმა კურსორს $60 მილიარდ შეიძეს. Forbes-ში წერს, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების ფასიანი ქაღალდებისა და ბირჟების კომისიაში წარდგენილი დოკუმენტაციის მიხედვით SpaceX-ი შეიძეს კურსორის მშობელ კომპანიას, რომელიც გარიგების დასრულების შემდეგ სრულად მის საკუთრებაში გადავა და შვილობილი კომპანიის სტატუსს მიიღებს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 11 საათსა და 40 წუთზე დაბრუნდება დროებით.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.
0: კომერსანტის თემა სალომე სოსელიასთან და ნოდარ სირბილაძესთან ერთად.

0: ლამშტობისა მენოდარ სერვილაძე ვარ, რადიო კომერსანტის თემა ეთერშია და უშუალოდ გადაცემას დავიწყებთ ახლა ძალიან საინტერესო თემით, ხელფასებთან დაკავშირებით უნდა ვისაუბროთ. სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა გამოაქვეყნა მიმდინარე წლის პირველი კვარტლის მონაცემები საშუალო ხელფასთან დაკავშირებით და ამ სტატისტიკის მიხედვით 2026 წლის პირველ კვარტალში საქართველოში საშუალო თვიური ნომინალური ხელფასი გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით თურმე 8.9%-ით გაზრდილა, ანუ ხლობით 194 ლარით გაიზარდა და ახლა ქვეყანაში საშუალო თვიური ხელფასი პირველი კვარტლის მდგომარეობით დაახლოებით 2364 ლარს შეადგენს. არის პროფესიები ჩამოთვლილი, სადაც არის ეს ანაზღაურებები განსხვავებული ბუნებრივია. მაგალითად, ყველაზე მაღალი საშუალო ხელფასი არის საფინანსო და საზოგადო საქმიანობებში, უფრო კონკრეტულად კი 5952 ლარი, შემდეგ ინფორმაცია და კომუნიკაცია 4290 ლარი, სამთავრობოთი მომპოვებითი მრეწველობა 3230 ლარი, ასევე პროფესიული სამეცნიერო და ტექნიკური საქმიანობები 3196 ლარი. რამდენად ასახავს მოკლედ ხელფასების მაჩვენებელი, რასაც უყურებთ პრინციპში, რომ სულ ეს ზრდის ტენდენცია, სწორედ ამ თემას განვიხილავთ ახლა ჩვენ სტუმართან ერთად ეკონომისტი ირაკლი მურცხვალაძე შემოგვიერთდა. ბატონო ირაკლი, მოგესალმებით.
1: მოგესალმებით, მივესალმები მსმენელებს.
0: მადლობა, რომ ხართ პირველ რიგში ჩვენთან ერთად და დავიწყოთ მოდი საუბარი. თქვენი შეფასება, გვაქვს სტატისტიკა, რომელიც აჩვენებს, რომ საშუალო ხელფასი გაიზარდა, თქვი ასევე მონაცემებიც, რომ დაახლოებით 2364 ლარს შეადგენს. თქვენ როგორ შეაფასებდით და მეორე მხრივ გრძნობთ თუ არა ამას მოსახლეობა, როდესაც კითხულობს ამ სტატისტიკას, რამდენად რეალობასთან ახლოს არის აღნიშნული მონაცემები?
1: თქვენ ორი შეკითხვა და მისით ერთი, როგორ შეაფასებდით, მეორე გზნობს თუ არა ამას მოსახლეობა. Ну, პირველ რიგში, პირველ ფაზაზე პასუხი იქნება აქ დაზუსტება, ასაჭურეს მონაცემი გვაქვს, რომ თუ ჩვენ სამშემოსავლოს გამოვაგლებთ ამ მონაცემს, გამოდის, რომ საშუალო ხელფასი დაახლოებით 1900 ლარამდე გამოდის საქართველოში. ეს უკვე 2360 ლარი დარიცხული ხელფასი არის, ანუ რეალურად ხელზე საშუალო 1900 ლარს იღებს. მეორე, აისახა თუ არა მოსახლეობას და როგორ აისახა ეს მოსახლეობაზე? აქ ერთი საინტერესო მომენტი არის, ხლა ეკონომისტებმა ვიცით რა თქმა უნდა, მაგრამ ფართო აუდიტორიისთვის რომ უფრო ვთქვათ, საშუალო ხელფასი გამოიყენება ყველა ადამიანის ხელფასი გაყოფილია ამ ადამიანების რაოდენობაზე. ანუ თუ მე მაქვს პირობითად 10000 თვეში შემოსავალი და კიდე 4 ადამიანს ჩემ გარდა აქვს 500 ლარი შემოსავალი, მაშინ გამოვა რომ საშუალო ხელფასი საქართველოში 2000 ლარზე მეტი არის. აი თუ ლოგიკით მივდივართ, ანუ ეს პრობლემა რო არ იყოს ასე ძალსახად დაყენებული, არსებობს მეთოდი, რომელსაც ვიხედებთ ეკონომისტები, ამას ქვია მედიანური ხელფასის გაცვლა. მედიანური ხელფასის გაცვლა რას ნიშნავს? რომ ის კი არა რომ უბრალოდ ბრმა თავიღოთ ფელი ხელფასები და საშუალო რაოდენობაზე გავყოთ, სადაც უკვე ესეთი დისპარიტეტი არის, რომ ვიღაცა შეიძლება 100000 კონდეს ხელფასი, ვიღაცას კიდე 1000 ლარი, ხო? ამიტომ მედიანური ხელფასი გვიჩვენებს თუ რა ტიპის ხელფასი არის ყველაზე ხშირი ქვეყანაში. ანუ ვინ 500 ლარს უფრო ხშირად იღებენ, 1000 ლარს, 2000 ლარს თუ 10000 ლარს და ასეთი კაფლებით მედიანური ხელფასი ბოლო მონაცემი რომელიც გამოაცხადა საქსნატმა ეგ იყო 2024 წელს იყო დაახლოებით 1300-დან 1400 ლარამდე. და თუ იმ ზრდის დინამიკას გავითვალისწინებთ, რაც არის საშუალო ხელფასებთან მიმართებაში და როგორც წესი მედიანური ხელფასი ისე ვერ იზრდება როგორც საშუალო ხელფასი, მაგრამ თქვათ, მიუხედავად ამისა, რომ იგივე ზრდის დინამიკით შევაფასოთ, მაშინ აღმოჩნდება, რომ მედიანური ხელფასი დღესდღეობით საქართველოში არის დაახლოებით 1500-1600 ლარის ფარგლებში.
0: კი ბატონო, ნუ თქვენ ახსენეთ, რომ უფრო მეტრი ალბათ სხვა შორის ისე მედიანური ხელფასიც პრინციპში ეს გადასახადების ჩათვლით არის, როგორც ვიცი, გამოქვეყნებული ოფიციალური სტატისტიკა, თუმცა ხელზე ალბათ მაშინ გამოდის, რომ 1000-1200 ლარის ფარგლებში რაც უფრო შეათრო დავთვალოთ, აი ასეა, ხო?
1: ფაქტიურად გამოდის, რომ ქვეყანაში დღეს ყველაზე ჭირ შემთხვევაში ყველაზე მეტი ადამიანი იღებს 1200-1300 ლარ ხელფასს. ეს ის არის, რასაც ჩვეულებრივი მოსახლეობა ეძახის საშუალო ხელფასს.
0: კი ბატონო. ბატონო ირაკლი, ასევე მინდა კითხო, თქვენ ახსენეთ მედიანური ხელფასი და ასევე ახსენეთ, რომ გარკვეულწილად მედიანური ხელფასის ზრდის ტემპიც შეიმჩნევა. აქ საინტერესო მომენტი ასევე რაც მინდა გითხოთ არის, ერთი არის რაც გარკვეული ტემპით შეიძლება და ალბათ ხდება კიდე ხელფასების ზრდა, მაგრამ რამდენად გვაქვს რეალური ზრდა? გულისხმობ მსყიდველობით უნარის ზრდას. გასაგებია ნომინალში შეიძლება რაც 1200 ლარიდან პირობითად 1300 ლარი გაუხდეს ადამიანს ხელფასი, მაგრამ აქ შემოდის თამაში ასევე ინფლაცია, სამხმარებლო კალათა, სადაც მაგალითად სურსაძე ფასების სწრაფი ტემპით იზრდება. შესაბამისად, სხვა თანაბარ პირობებში ხელფასი ზრდა უნდა უზრუნველყოს სყიდველობით უნარის ზრდა. ხომ აი ამ შემთხვევაში ამ ნაწილში როგორ ვარ ჩვენ, ეს ხელფასების ზრდის ტენდენცია უზრუნველყოფს თუ არა მეორე სხვი იმას, რომ ადამიანების ცხოვრება უმჯობესდება გულისხმობ იგივე სყიდველობით უნარის ზრდას.
1: ბაკ მედალს ორი მხარე აქვს. ერთის მხრივ ნომინალური მონაცემებით ინფლაციამ 5.8% შეადგინა და შესაბამისად საშუალო ხელფასის ზრდა აჭარბებს ინფლაციის ზრდას, ამიტომ აქ დაბალანსებულია მდგომარეობა დადებითი ინფლაციაზე. მაგრამ მეორეს მხრივ ჩვენ უნდა შევხედოთ თვითონ სამუშაო ბაზრის დინამიკას. ერთის მხრივ თითქოს ზრდა გვაქვს და მოგწონს, რომ ზრდება ხელფასი, მაგრამ აბა შევხედოთ ეს რათანხა. გამოდის, რომ საშუალო ხელფასი $1000-საც არ უდრის საქართველოში და ამას მედიანური ხელფასი შევადარებთ, ხო, საერთოდ სავალალო მდგომარეობა, გამოდის რომ დაახლოებით $500-$600 გვაქვს მედიანური ხელფასი.
0: კი ბატონო,
1: იწვევს უკვე თავის მხრივ ძალიან დიდ პრობლემებს. ეს თვით მხრივ იმას, რომ ქვეყნის სამუშაო ძალის დიდი ნაწილი არის დასული ემიგრაციაში და აქ ორი ერთადი კომპონენტია. ერთი არის მოსახლეობა, რომელიც მუდმივ ემიგრაციაში წავიდა და გადავიდა საცხოვრებლად სხვა ქვეყნებში, იმიტომ აქტიურად ძულ მოსავლის შესაძლებლობა არ ქონდა. მეორე კი არის სეზონური მიგრაცია, როდესაც უკვე ვთქვათ, მოსახლეობის დიდი ნაწილი გადის საზღვარგარეთ სეზონურ სამუშაოდ. მაგალითად, მოიხსენებათ, რომ თურქეთში გადის დასავლეთ საქართველოდან და დიდი რაოდენობა სეზონურ სამუშაოებს, აი დილის ორშაბათს დილით იყავთ ავტობუსით და ჩამოყავთ მაგალითად პარასკევს. და აი ფელი კვირის განმავლობაში ქარიანი ანაზღაურება იქ უკეთესი არის ვიდრე ჩვენთან სამწუხაროდ. ეს თავის მხრივ კიდე ერთ ეფექტს იწვევს, როდესაც უკვე ქვეყანაში ახლა თქვენ მონაცემები წაიკითხეთ, სადა რამ ხელფასებია. ი თითქოს ერთი შეხედვით მაღალი ხელფასებია საფინანსო და საყურეობისა და IT სექტორის მიმართულებით და ასევე განათლების სფეროში, მაგრამ აი თქვათ ისეთ სფეროებში, როგორც არის არემონტო სამუშაოები და დაბალი დონის მომსახურების ექსპერტიზის საჭიროების შემთხვევაში, პირიქით უკვე სამუშაო ძალის დეფიციტი არის საქართველოში, იმიტომ რომ სპეციალისტების დიდი ნაწილი გასულია ქვეყნიდან. და ახლა დღესდღეობით ადამიანს რო დაჭირდეს რაღაცა სამშენებლო სამუშაოების ჩატარება, კვალიფიციური სპეციალისტების და ხელოსნობა უკვე ძალიან დიდი პრობლემაა და მათი ანაზღაურებაც უკვე საკმაოდ დიდი ხდება, იმიტომ რომ არ არის ფიზიკურად დარჩენილი ქვეყანაში ისეთი რაოდენობა ამ სფეროს წარმოადგენ კვალიფიციური წარმოადგენლების, რომლებიც ეყოფა ქვეყნის არსებული მოსახლეობის მომსახურებას.
0: ანუ ბატონო ირაკლი, არის გარკვეული პროფესიები, ამას გულისხმობთ, სადაც ანაზღაურება კვალიფიციურ კადრებს არ აკმაყოფილებთ, ისინი მიდიან სამუშაო პირობითად სხვა ქვეყნებში და შესაბამისად აქ დეფიციტური მდგომარეობა. აქ კვალიფიციურზე იმიტომ ჩაგეკითხათ, ანუ ისეთ პროფესიებზე, ნუ არის შედარებით ისეთი პროფესიებიც ალბათ, რომელიც მუდმივად დენადია, ხო? აი მაგალითად იგივე რაღაც სარესტორნო ბიზნესში მაგალითად დენადი პროფესიები, რომლებიც და ეს ადამიანები, როდესაც რაღაც უცხოეთში მიდიან, მაგრამ აი უშუალოდ ისეთი პროფესიები, რაც პროფესიულ განათლებას გულისხმობ, აი აქ მოკლედ გამოწვევა არის ხელფასების ნაწილი და ამის შედეგად ხდება გადინება ადამიანების.
1: შეხედეთ ამ მიმართულებაზე საკმაოდ კარგი ანალიზი კეთდება ხოლმე ერთ-ერთი ქართული საიტის JobsJS ანალიზის შედეგა. და ეს ყოველთვიურად ხორციელდება. თუ თქვენ გადახავთ და მათ მონაცემებს განიხილავთ, ნახავთ რომ მაღალ ხელფასიანი ის რაც არის თქვა და რობიტად ასე თქვა რაც აიგიოთ 5000 და ზემო ეს სულ რამდენიმე პროცენტია. ყველაზე დიდი მოთხოვნა არის დაბალ ხელფასიან ასტუმროში მომსახურება, რესტორნებში მომსახურება, სამშენებლო სექტორი, იგივე საბანკო სექტორში, ოღონდ აი ეს მოლარე ოპერატორები და რა თქვა გენერალური დირექტორები და შესაბამისად ანაზღაურებასაც თუ ნახავთ, ის ანაზღაურება, რომელიც ყველას დიდი ოდენობით არის წარმოდგენილი ამ საიტზე, არ აღემატება საშუალო ხელფასს, რაც თქვენ ახსენეთ. ანუ დინამიკა გვიჩვენებს, რომ საქართველოში საკმაოდ რთული არის ამ ხელფასის მიღება. და ხშირ შემთხვევაში, რითაც დავიწყეთ საუბარი, ეს არის საშუალო მონაცემი, რომ ვიღაცას, ვისაც აქვს არაპროპორციულად უფრო დიდი ხელფასი, ვიდრე ვთქვათ მის გვერდით მყოფ 5-6 ადამიანს, აბალანსებს ამ მონაცემს და რეალურად მედიანური ხელფასი ბევრად ნაკლები არის. ამ დაბალანსების ერთადერთი მეთოდი არის რაღაცა გარკვეული მოტივაცია შეიქმნას იმისთვის, რომ ასე ვთქვათ, არამაღალ კვალიფიციური სამუშაოებისთვის ახანაზღაურება გაიზარდოს და მეტი სამუშაო სურვილი იყოს, თორე ვაკანსიები როგორც ასეთი არის და მოთხოვნაც დიდი არის. ხშირ შემთხვევაში თქვენ ალბათ ხსენებით, რომ ბიზნესის წარმომადგენლები წუხან, რომ აი ჩვენ გჭირდება სამუშაო ძალა და შესაბამის სამუშაო ძალას ვერ უპოულობთ. ანუ ყველა დღეს უნდა ფინანსისტობა და იურისტობა და ამ დროს მშენებლობა და სანტექნიკის სპეციალისტობა საკმაოდ დეფიციტური გახდა და აღარ არის საჭირო რაოდენობით და ამიტომაც უფრო მოთხოვნაში არის.
0: კი ბატონო, დიდი მადლობა ბატონო ირაკლი, რომ იყავით ჩვენთან ერთად და შეაფასეთ აღნიშნული ტენდენციები დასაქმების ბაზარზე, ხელფასების მიმართულებით რა სიტუაციაც გვაქვს. შეგახსენებთ, რომ ჩვენი სტუმარი იყო ირაკლი მურცხვალაძე, ეკონომისტი. პაუზას გავიდეთ დროებით.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენ სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1212-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
1: ყველა აქტივს აქვს პოტენციალი. საკითხავია, ხედავ თუ არა შენ ამას? MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. Microbanki MBC. სწრაფი ფინანსური რესურსი მასთვის, ვინც მოგმედებს. გადაიაზრე შენი პოტენციალი. MBC Bank წერტილი G.
2: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
0: საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი. სპა რეზორტი კოლხი და ურექსში. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსში. დაგვიკავშირდით. 599-2014-52. 599-2014-55.
3: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე რადიო კომერსანტზე.
4: პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟავ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
5: ახალი ამბები კომერსანტზე.
6: 11 საათსა და 40 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. სამშენებლო სექტორისთვის საგადასახადო რეგულაციები მკაცრდება. ფინანსთა სამინისტრომ ბარტერული ოპერაციების დაღეგეთ დაბეგვრის მიდგომა შეცვალა, რაც დეველოპერებისთვის საგადასახადო ხარჯების ზრდას ნიშნავს. აქამდე მოქმედი პრაქტიკით, როდესაც სამშენებლო კომპანია მიწის ნაკვეთის ნაცვლად საკუთრეს ბინებს გადასცემდა დაღეგეთი დასაბეგრი ბაზა, ძირითადად მიღებული მიწის ნაკვეთის საბაზრო ფასით განისაზღვრებოდა. ახალი მიდგომით კი დაბეგვრა მოხდება ამ აქტივის საბაზრო ფასიდან, რომელიც უფრო მაღალი იქნება მიღებული მიწის თუ გადასაცემი ბინების. აუდიტორული კომპანია Creston Georgia-ს მართველი პარტნიორი დავით პაპიაშვილი BMG-სთან განმარტავს, რომ ეს ცვლილება პრაქტიკაში არსებული ხარვეზის გამოსწორებას ემსახურება, თუმცა ბიზნესისთვის დამატებით ხარჯებთან არის დაკავშირებული. თემას ვწლად კომერსანტ ჯიზაგაძე. 2026 წლის პირველ კვარტალში სამეწარმეო სექტორში დაქირავებით დასაქმებულთა საშუალო თვიური ხელფასი გაიზარდა 166.3 ლარით, 2325 ლარი და 90 თეთრი შეადგინა. ინფორმაცია საქსტატი ავრცელებს. საქმიანობის სახეების მიხედვით ყველაზე მაღალი ხელფასი დაფიქსირდა ინფორმაციისა და კომუნიკაციის და პროფესიულ სამეცნიერო და ტექნიკურ საქმიანობაში.
5: უცხოეთის ახალი ამბები.
6: ჩიპების მწარმოებელმა უმსხვილესმა კომპანია Nvidia-მ განაცხადა, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებში ობლიგაციების გამოშვების გზით 25 მილიარდის მოზიდვას გეგმავს. აღსანიშნავია, რომ ეს 2021 წლის შემდეგ პირველად მოხდება. Reuters-ის ცნობით, ობლიგაციების მოცულობა თავდაპირველად აგეგმილზე უფრო დიდი აღმოჩნდა. გამოშვება 7 ტრანშის გაშედგება, ხოლო მათი დაფარვის ვადა 2046 წლამდე იქნება. იტალიური მოდის სახლი Dolce & Gabbana ლიკვიდურობის გაზრდისა და ვალის რეფინანსირების გეგმის ფარგლებში კრედიტორებთან მოლაპარაკებებს აწარმოებს მილანში მდებარე ქონების ნაწილის შესაძლო გაყიდვაზე. ამის შესახებ ბლუმბერგი წყაროებზე დაყნობით იტყობინება. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 12 საათზე დაბრუნდება დროებით.
5: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება. 1 დოლარი 2.65 თეთრი. 1 ევრო 3.8 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3.56 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 1 რუსული რუბლი 3.67 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross H-ი საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota ანდრე თბილისი, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
2: შენი პირველი Kia TBC კონცეფტის 1-წლიანი 0%-იანი განვადებით, მხოლოდ 10%-იანი თანამონაწილეობით. საჩუქრად პრემიუმ ავტოდასხობა. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი. 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივანი 84. Kia, მოძრაობა, რომელიც თაგაგონებს.
3: Пульс ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. Микробанки MBC-ით ავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
4: ისარგებლე სეზონური შეთავაზებით Toyota Center თბილისში. 15%-იანი ფასდაკლება სრულ სერვისზე. მომზადე ავტომობილი ნებისმიერი მარშრუტისთვის. და ზოგიც ქვიანურად და იმგზავრე უსაფრთხოდ. აქცია ძალაშია ივნისის ბოლომდე. გვეწვიეთ მისამართზე. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511. ხარისხი, რომელსაც ენდობი. შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია. შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
5: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე

0: რეგულირებს შესაბამისი კანონ პროექტი პარლამენტში აინიცირებული ამის შესახებ ბიზნეს პარტნიორი წერს. კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის სააგენტოს მიერ ჩატარებული კვლევის მიხედვით 2022-25 წლებში არაერთ შემთხვევაში პესტიციდებსა და აგროქიმიკატებზე იმპორტიდან საცალო რეალიზაციამდე ფასნამატი 100% აღემატებოდა, როგორც განმარტებით ბარათში წერია. მაღალი ფასები ადგილობრივი ფერმერების წარმოების ხარჯებს ზრდის, რაც ქართული პროდუქციის კონკურენტ უნარიანობაზე უარყოფითად აისახებს. ხორბლისა და ფქვილის მწარმოებელთა ასოციაციის აღმასრულებელმა დირექტორმა ლევან სილაგავამ კომერსანტის თემის ეთერში ფქვილის სავალდებულო მარკირების შესაძლო შემოღებასთან დაკავშირებით კომენტარი გააკეთა. მისი თქმით, ამ ეტაპისთვის პროცესი ნელი ტემპით მიმდინარეობს. ცოტა გაკვირვებულები ვართ, რადგან ვუყურებ დაგვიანებულ ტემპს. ფქვილის სავალდებულო მარკირების თემა უკვე სრულადაა შეთანხმებული გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროსთან. შემდეგი ეტაპი კი არის ფინანსთა სამინისტრო, სადაც თვეების განმავლობაში შემსჯელობა გაჩერებულია აღნიშნულ თემასთან დაკავშირებით. დისტრიბუტორთა ბიზნეს ასოციაცია საცალო ვაჭრობის ქსელური ობიექტების მხრიდან გადასახადების ზრდაზე საუბრობს. ასოციაციის ხელმძღვანელი ლაშა რიჟამაძე BMG-სთან აცხადებს, რომ ხელშეკრულებების განახლების პროცესში ქსელები ხშირად პირობებს ამძიმება, რაც საბოლოო ჯამში პროდუქციის გაძვირებას იწვევს. გულისხმობს დაწესებული გადასახადების ზრდას, რაც პირობითად შარშან იყო შეთანხმებული ძველი ხელშეკრულებით. თუკი ადგილობრივი მწარმოებლისთვის ან სადისტრიბუციო კომპანიისთვის ქსელური მარკეტის მიერ დაწესებული გადასახადი იზრდება, რა თქმა უნდა, ეს საბოლოოდ ფაში ისახება. მით უმეტეს იმ ფონზე, როდესაც ჩვენ მთელი რიგი მზარდი გამოწვევები გვაქვს, იქნება ეს სადისტრიბუციო მანქანებისთვის მზარდი ჯარიმები, ჯარიმებისთვის თავის არიდების მიზნით განხორციელებული ინვესტიციები, ელექტროენერგიის ტარიფი და ასე შემდეგ.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: დიდი შვედაულის ლიდერები რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების გამკაცრებაზე შეთანხმდნენ. ამის შესახებ Financial Times-ი წერს. მედიის ცნობით, დიდი შვედაულის ლიდერები საფრანგეთში გამართულ სამიზე შეთანხმდნენ, რომ რუსეთზე ზეწოლას გააძლიერებენ და ნავთობისა და გაზის ექსპორტის წინააღმდეგ დამატებით სანქციებს დააწესებენ, რათა მოსკოვს სამხედრო მოქმედებების დაფინანსების ძირითადი წყაროები შეუწყვიტონ. ევროპის ცენტრალურმა ბანკმა შესაძლოა ძირითადი საპროცენტო განაკვეთები კვლავ გაზარდოს ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ირანს შორის მემორანდუმის ხელმოწერის შესახებ. დადებითი ამბების მიუხედავად, მედია წერს, რომ ამის შესახებ განაცხადა ევროპის ცენტრალური ბანკის მთავარმა ეკონომისტმა ფილიპ ლეინმა. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 12 საათსა და 40 წუთზე დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
0: წარმოგიდგენ 17 ივნისის 3 თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 31 გრადუსი ტემპერატურაა. ნავარაუდები ქუთაისშიც პლუს 31, ხოლო ბათუმში პლუს 29 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 29, ბაკურეში პლუს 22, მესტიაში პლუს 26, გუდაურში პლუს 15, ხოლო ბახმაროში პლუს 17 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 25, ლობოდას მასზე პლუს 29, ხოლო სიღნაღში პლუს 30 გრადუსი იქნება. ანეკლიაში პლუს 28, ამბროლაურში პლუს 29, ხოლო წყალდუბოში პლუს 31 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 25, პარიზში პლუს 33, ნიუ-იორკში პლუს 25, ბაქოში პლუს 30, ხოლო ერევანში პლუს 31 გრადუსი იქნება.
2: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. ის წარმოქმნია Global Idea და Financial. მედია პარტნიორი რადიო კომერსანტი. FM 95.5 და პუბლიკაჯი.
1: ცხოვრებას და შესაძლებლობებს არ უყვართ უმოქმედობა. იდეა ახლა, გადაწყვეტილება დღესვე. მიკრობანკი MBC. სამომხმარებლო სესხი ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. MBC-ს ფინანსური რესურსი მხოლოდ მათთვის, ვისაც საკუთარი ბიზნესის ჯერა. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე შენი კაპიტალი. MBC Bank წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე რადიო კომერსანტზე. პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟავ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: 12 საათსა და 20 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ტურიზმის ეროვნულმა ადმინისტრაციამ ჩინეთის ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული ვიდეო პლატფორმის ბილიბილის წარმომადგენლებს უმასპინძლა ინფორმაციას ტურიზმის ადმინისტრაცია ავრცელებს. ვიზიტის მიზანი საქართველოს ტურისტული მიმართულების პოპულარიზაცია და ქვეყნის მრავალფეროვანი ტურისტული პროდუქტების ჩინური აუდიტორიისთვის გაცნობა. გაცნობითი ტურის ფარგლებში წარმომადგენლებმა მოინახულეს თბილისი, მცხეთა, კახეთი, იმერეთი, რაჭა-ლეჩხუმი, სვანეთი, სამეგრელო, გურია და აჭარა. სტუმრები გაეცნენ საქართველოს კულტურულ მემკვიდრეობას, ტურისტულად საინტერესო ადგილებს, გასტრონომიულ ტრადიციებსა და ქართული ღვინის კულტურას, ნათქვამია ინფორმაციაში. ისთვის კომპანიამ სპეციალური სასაჩუქი წლის განმავლობაში ოქროს რეზერვების გაზრდას გეგმავენ ინფორმაციას მედია ავრცელებს. სოფლოს უმდიდრესი ადამიანის ილონ მასკის კოსმოსურმა კომპანია SpaceX-მა განაცხადა, რომ ხელოვნურ ინტელექტზე დაფუძნებულ კოდირების პლატფორმა კურსორს $60 მილიარდად შეიძენს. Forbes-ი წერს, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების ფასიანი ქაღალდებისა და ბირჟების კომისიაში წარდგენილი დოკუმენტების მიხედვით SpaceX-ი შეიძენს კურსორის მშობელ კომპანიას, რომელიც გარიგების დასრულების შემდეგ სრულად მის საკუთრებაში გადავა და შვილობილი კომპანიის სტატუსს მიიღებს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 12 საათსა და 40 წუთზე დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: წონილად მიიჩნია მონეტარული პოლიტიკის უნებართვის მფლობელებს მოუწოდებს და საქართველოს კანონის შესაბამისად დაკირობების უგულებელყოფა. ისინი კვლავებული ორი კონცენტრაცია კონკურენტულ ერთ შემთხვევაში საკვები და სასმელი პროდუქტების ბაზრის საბითუმო სადისტრიბუციო, ხოლო მეორე შემთხვევაში საცალო რეალიზაციის დონე იქნა მიჩნეული. ხორბლისა და ფქვილის მწარმოებელთა ასოციაციის აღმასრულებელმა დირექტორმა ლევან სილაგავამ კომერსანტის თემის ეთერში ფქვილის სავალდებულო მარკირების შესაძლო შემოღებასთან დაკავშირებით კომენტარი გააკეთა. ცოტა გაკვირვებულები ვართ, რადგან ვუყურებ დაგვიანებულ ტემპს. ფქვილის სავალდებულო მარკირების თემა უკვე სრულადაა შეთანხმებული გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროსთან. შემდეგი ეტაპი კი არის ფინანსთა სამინისტრო, სადაც თვეების განმავლობაში მსჯელობა გაჩერებულია აღნიშნულ თემასთან დაკავშირებით, აცხადებს ლევან სილაგავამ. ღვინის ეროვნული სააგენტოს ფინანსური მხარდაჭერითა და კონტრაქტორი მარკეტინგული კომპანიის FFK Public Relations ორგანიზაციით საქართველოს გერმანიიდან ღვინის პროფესიონალები, ჟურნალისტები, ბლოგერები და ინფლუენსერები ასტუმრებს. ინფორმაციას სააგენტო ავრცელებს ცხრაკაციან ჯგუფის წევრები ქართლსა და კახეთში ღვინის მწარმოებელ კომპანიებსა და მარნებს ეწვივნენ და აგემოვნენ სხვადასხვა სტილის ქართული ღვინო, გაეცნენ ქვევრის დამზადების ტექნოლოგიებსა და პროცესებს, ნათქვამია ინფორმაციაში.
1: უცხოეთის სახალი ამბები.
0: მიმასალმებით შეერთებულ შტატებსა და ირანს შორის პრეზიდენტ ტრამპის ძლიერი ხელმძღვანელობით და შუამავალი ქვეყნების მხარდაჭერით მიღწეული შეთანხმების გამოცხადება საიპიანი წერს, რომ ამის შესახებ დიდი შვიდეულის ლიდერების ერთობლივ განცხადებაში აღნიშნული. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის განცხადებით ამერიკამ რუსეთის ნავთობზე ადრე მოხსნილი სანქციები შესაძლოა კვლავ შემოიღოს. როგორც ტრამპმა აღნიშნა, ირანთან გაფორმებული ურთიერთგაგების მემორანდუმის წყალობით ჰორმუზის სრუტის გახსნა შესაძლებელი გახდა, რამაც ნავთობის მიწოდება აღადგინა და ფასის ვარდნა გამოიწვია. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 13 საათსა და 20 წუთზე დაბრუნდება დღეს.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
0: წარმოგიდგენ 17 ივნისის 3-ით თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 31 გრადუსი ტემპერატურაა, ნავარაუდები ქუთაისშიც პლუს 31, ხოლო ბათუმში პლუს 29 გრადუსი, რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 29, ბაკურიაში პლუს 22, მესტიაში პლუს 26, გუდაურში პლუს 15, ხოლო ბახმაროში პლუს 17 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 25, ლობოდასმაზე პლუს 29, ხოლო სიღნაღში პლუს 30 გრადუსი იქნება. ანეკლიაში პლუს 28, ამბროლაურში პლუს 29, ხოლო წყალდუბოში პლუს 31 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 25, პარიზში პლუს 23, ნიუ-იორკში პლუს 25, ბაქოში პლუს 30, ხოლო ერევანში პლუს 31 გრადუსი იქნება.
1: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
0: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-1111. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. კრისტალის ზრდადიანაბარი გრძელვადიანი მიზნების ეფექტურად მიღწევაში დაგეხმარებათ. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან. შეარჩიე შენთვის სასურველი ვალუტა და გაზარდე თანხა მაღალი სარგებლით. 11.35%-ამდე ეფექტური ლარში. 4.40%-ამდე ეფექტური დოლარში. 3.25%-ამდე ეფექტური ევროში. განახორციელე შენატანები ეტაპობრივად. და მიაღწიე შენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020.
2: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობაა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ით დავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.
4: 13:20-ზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. საქართველოს პროკურატურამ ორგანიზებული ჯგუფის მიერ სამსახურებრივი მდგომარეობის გამოყენებით დიდი ოდენობით თანხის თაღლითურა დაუფლების, უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის, ყალბის საგადასახადო და ოფიციალური დოკუმენტების დამზადების, ორგანიზების დამზადებისა და გამოყენების ფაქტებზე რვა პირს ბრალდება წარუდგინა. ინფორმაციას პროკურატურა ავრცელებს. საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში მიმდინარე გამოძიების შედეგად დადგინდა, რომ 2019 წლის შემოდგომაზე საქართველოს რკინიგზის სიმჟამინდელმა გენერალურმა დირექტორმა დავით ფერაძემ ჩამოაყალიბა ორგანიზებული დანაშაულებრივი ჯგუფი, რომელსაც წინასწარ შემუშავებული სქემის შესაბამისად უნდა უზრუნველეყო. საქართველოს რკინიგზის კუთვნილი ლითონის ჯართის შეგროვება, ტრანსპორტირება და დახარისხება შემდგომში რეალიზაციის მიზნით, ისე რომ ვერ მომხდარიყო მისი საწყისი ზუსტი ოდენობის დადგენა. დანაშაულებრივი შეთანხმების შესაბამისად საქართველოს რკინიგზის სხვადასხვა ტერიტორიიდან სისტემატურად ხორციელდებოდა მოგროვილი ჯართის ნაწილის დასაწყობების ნაცვლად სატვირთო ავტომობილებით გატანა და შეპესე ჯეოსთილის საწარმოში ჩაბარება. ორგანიზებული დანაშაულებრივი ჯგუფის მიერ მზადდებოდა ყალბის საგადასახადო დოკუმენტები. ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც სრულად კომერსანტ ჯიზე გაიცნობთ. ტურიზმის ეროვნულმა ადმინისტრაციამ ჩინეთის ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული ვიდეო პლატფორმის ბილიბილის წარმომადგენლებს უმასპინძლა. ინფორმაციას ტურიზმის ადმინისტრაცია ავრცელებს. ვიზიტის მიზანი საქართველოს ტურისტული მიმართულების პოპულარიზაცია და ქვეყნის მრავალფეროვანი ტურისტული პროდუქტების ჩინური აუდიტორიისთვის გაცნობა.
3: უცხოეთის ახალი ამბები.
4: უკრაინასთან დაკავშირებით ამერიკის შეერთებული შტატების პოზიცია უფრო რეალისტური ხდება. IPN-ის ცნობით ამის შესახებ კანადის პრემიერ-მინისტრმა მარკ კარნიმ დიდი შვედაულის სამიტის ფარგლებში ჟურნალისტებს განუცხადა. მარკ კარნის განცხადებით, ბოლო 16 საათის განმავლობაში ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ დონალდ ტრამპთან 7 თუ 8 საუბარი ჰქონდა და სხვადასხვა თემამაც შორის ირანის, ლიბანისა და უკრაინის საკითხები განიხილა. სოფლიოს უმდიდრესი ადამიანის ილონ მასკის კოსმოსურმა კომპანიას SpaceX-მა განაცხადა, რომ ხელოვნურ ინტელექტზე დაფუძნებულ კოდირების პლატფორმა კურსორს 60 მილიარდ დოლარად შეიძეს. Forbes-ი წერს, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების ფასიანი ქაღალდებისა და ბირჟების კომისიაში წარდგენილი დოკუმენტაციის მიხედვით SpaceX-ი შეიძეს კურსორის მშობელ კომპანიას, რომელიც გარიგების დასრულების შემდეგ სრულად მის საკუთრებაში გადავა და შვილობილი კომპანიის სტატუსს მიიღებს. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 13 საათსა და 40 წუთზე დაბრუნდება დროით.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. ბიზნესის ოსკარი ბრუნდება. 20 წლის სასტუმრო პულმანში ოქროს ბრენდის საზეიმო დაჯილდოება რჩეულ ბრენდებს გამოავლენს. პროექტის წარმოდგენია Global Idea და Financial. მედია პარტნიორი რადიო კომერსანტი. FM 95.5 და პუბლიკაჯი.
1: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავში ზეთის შეცვლის სრულ მომსახურებაზე. ფიქსირებული ფასები მოდელების მიხედვით. Yaris, Vitsi, Isti, 130 ლარი, CHR, Prius, Prius C, Aqua, Corolla, 160 ლარი, Avalon, Camry, RAV4, 175 ლარი, Corolla Cross, 230 ლარი. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. იზრუნე ძრავის საიმედოობაზე დღესვე. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი 032-2511.
2: შენი პირველი Kia TBC კონცეფტის 1-წლიანი 0%-იანი განვადებით, მხოლოდ 10%-იანი თანამონაწილეობით. საჩუქრად პრემიუმ ავტოდასხობა. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი. 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივანი 84. Kia. მოძრაობა, რომელიც თაგაგონებს.
3: ლეგენდარული გამძლეობა ახალი გამოწვევებისთვის. Toyota Mansky არის ფარგლებში. ივნისისთვის რჩეული მოდელია Land Cruiser 250. მთელი თვის განმავლობაში ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ყველა ტიპის სერვისა და ავტონაწილებზე სპეციალურად შენი LC 250-ისთვის. არ გამოტოვე ივნისის მთავარი შეთავაზება. მართე თავდაჯერებულად ნებისმიერ გზაზე. მომსახურებაზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 032-2511 ან გვეწვიეთ მისამართზე. დავით შენებლის ხეივანი 116. Toyota ცენტრი თბილისი. შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
4: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. Queni Sando Business Radio. პირველად ქართულ მედია სივრცეში. გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე. დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს. ჩაერთე საქმეში.
5: ახალი ამბები კომერსანტზე.
6: 13:40-ზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. სამშენებლო სექტორისთვის საგადასახადო რეგულაციები მკაცრდება. ფინანსთა სამინისტრომ ბარტერული ოპერაციების დღეგეგეთ დაბეგვრის მიდგომა შეცვალა, რაც დეველოპერებისთვის საგადასახადო ხარჯების ზრდას ნიშნავს. აქამდე მოქმედი პრაქტიკით, როდესაც სამშენებლო კომპანია მიწის ნაკვეთის სანაცვლოდ მესაკუთრებს ბინებს გადასცემდა, დღეგეთი დასაბეგრი ბაზა ძირითადად მიღებული მიწის ნაკვეთის საბაზრო ფასით განისაზღვრებოდა. ახალი მიდგომით კი ბეგრა მოხდება იმ აქტივის საბაზრო ფასიდან, რომელიც უფრო მაღალი იქნება მიღებული მიწის თუ გადასაცემი ბინების. აუდიტორული კომპანია Creston Georgia-ს მართველი პარტნიორი დავით პაპიაშვილი BMG-სთან განმარტავს, რომ ეს ცვლილება პრაქტიკაში არსებული ხარვეზის გამოსწორებას ემსახურება, თუმცა ბიზნესისთვის დამატებით ხარჯებთან არის დაკავშირებული. თემას ვრცლად კომერსანტ G-ზე გაიცნობთ. 2026 წლის პირველ კვარტალში სამეწარმეო ბიზნეს სექტორში დაქირავებით დასაქმებულთა საშუალო თვიური ხელფასი გაიზარდა 66.3 ლარით და 2325.90 თეთრი შეადგინა ინფორმაცია საქსტატი ავრცელებს. საქმიანობის სახეების მიხედვით ყველაზე მაღალი ხელფასი დაფიქსირდა ინფორმაციის და კომუნიკაციის პროფესიულ სამეცნიერო და ტექნიკურ საქმიანობებში.
5: უცხოეთის ახალი ამბები.
6: უმსხვილესმა კრიპტო ბირჟა Binance-მა შესაძლოა ევროკავშირის ბაზარზე წვდომა უკვე მომავალ თვეში დაკარგოს. მისი ლიცენზიის განაცხადი ახალი რეგულაციის შესაბამისად სავარაუდოდ უარყოფილი იქნება. IBCA-ის ცნობით, ევროკავშირის რეგულაციები კრიპტო კომპანიების ლიცენზიის მიღებას ივნისის ბოლომდე მოითხოვს. წინააღმდეგ შემთხვევაში ისინი ვერ შეძლებენ ბლოკში კლიენტების მომსახურებას. იტალიური მოდის სახლი Dolce & Gabbana ლიკვიდურობის გაზრდისა და ვალის რეფინანსირების გეგმის ფარგლებში კრედიტორებთან მოლაპარაკებებს აწარმოებს. მილანში მდებარე ქონების ნაწილის შესაძლო გაყიდვაზე ამის შესახებ Bloomberg-ი წყაროებზე დაყნობით იტყობინება. კომპანია განიხილავს უძრავი ქონების ზოგიერთი ობიექტის, განსაკუთრებით მილანის ცენტრში გაყიდვას და შემდეგ ამ ფართების იჯარით აღების შესაძლებლობას. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 14 საათზე დაბრუნდება დროთ.
5: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ლაბა.
1: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
2: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადად უცხოური ვალუტების ღირებულება. 1 დოლარი 2.65 თეთრი. 1 ევრო 3.8 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3.56 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3.67 თეთრი.
1: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. შენი პირველი Kia TBC კონცეფტის 1-წლიანი 0%-იანი განვადებით, მხოლოდ 10%-იანი თანამონაწილეობით. საჩუქრად პრემიუმ ავტოდასხობა. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივანი 84. Kia, მოძრაობა რომელიც თაგაგონებს. კრისტალის ზრდადიანაბარი გრძელვადიანი მიზნების ეფექტურად მიღწევაში დაგეხმარებათ. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან. შეარჩიე შენთვის სასურველი ვალუტა და გაზარდე თანხა მაღალი სარგებლით. 11.35%-ამდე ეფექტური ლარში. 4.40%-ამდე ეფექტური დოლარში. 3.25%-ამდე ეფექტური ევროში. განახორციელე შენატანები ეტაპობრივად. და მიაღწიე შენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020.
1: ისარგებლე სეზონური შეთავაზებით Toyota Center თბილისში 15%-იანი ფასდაკლება სრულ სერვისზე. მოამზადე ავტომობილი ნებისმიერი მარშრუტისთვის და ზოგი ჭკვიანურად და იმგზავრე უსაფრთხოდ. აქცია ძალაშია ივნისის ბოლომდე. გვეწვიეთ მისამართზე. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511. ხარისხი, რომელსაც ენდობი. შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია. შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
0: გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. ნამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ 3-2-2-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
2: საქართველოში 14 საათია. საათის წარმოდგენია საერთაშორისო იურიდიული ფირმა BLB. BLB. სამართლის არქიტექტურა 1995 წლიდან.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.
4: გამარჯობა, მე თამარ ჯავახიშვილი ვარ. თბილისში 14 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. საქართველოს ეროვნული ბანკის მონეტარული პოლიტიკის კომიტეტმა 2026 წლის 17 ივნისის ხდომაზე მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთი უცვლელად შეინარჩუნა. რეფინანსირების განაკვეთი მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთი 8.25%-ში ადგენს. ეროვნული ბანკის ინფორმაციით, მიმდინარე მაკროეკონომიკური გარემოს სცენარების და რისკების შეფასების საფუძველზე მონეტარული პოლიტიკის კომიტეტმა მიზანშეწონილად

0: ყოველდღიურად ემატება შესაბამისი ოდენობის თანხა, აღნიშნა კახაკალაძე. კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის სააგენტომ საკვები და სასმელი პროდუქტების ბაზრი საბითუმო და საცალო რეალიზაციის დონებზე განხორციელებული ორი კონცენტრაცია კონკურენტულ გარემოსთან თავსება და ცნო კერძოდ საქმე ეხება შეპესე ITN-ის მიერ შეპესე ჰორეკა დელივერისა და შეპესე გასტრონომ საქართველოს 20%-იანი წილების შეძენის გზით განხორციელებულ კონცენტრაციებს, ინფორმაციას სააგენტო ამცნობს. ხორბლისა და ფქვილის მწარმოებელთა ასოციაციის აღმასრულებელმა დირექტორმა ლევან სილაგავამ კომერსანტის თემის ეთერში ფქვილის სავალდებულო მარკირების შესაძლო შემოღებასთან დაკავშირებით კომენტარი გააკეთა. მისი თქმით, ამ ეტაპისთვის პროცესი ნელი ტემპით მიმდინარეობს, ცოტა გაკურვებულები ვართ, რადგან ვუყურებ დაგვიანებულ ტემპს. ფქვილის სავალდებულო მარკირების თემა უკვე სრულადაა შეთანხმებული გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროსთან, შემდეგი ეტაპი კი ფინანსთა სამინისტროს, სადაც თვეების განმავლობაში მსჯელობა გაჩერებულია აღნიშნულ თემასთან დაკავშირებით, აცხადებს ლევან სილაგავა. ღვინის ეროვნული სააგენტოს ფინანსური მხარდაჭერითა და კონტრაქტორი მარკეტინგული კომპანიის FFK Public Relations ორგანიზებით საქართველოს გერმანიიდან ღვინის პროფესიონალები, ჟურნალისტები, ბლოგერები და ინფლუენსერები სტუმრობდნენ, ინფორმაციას სააგენტო ავრცელებს. 9-კაციან ჯგუფის წევრები ქართლსა და კახეთში ღვინის მწარმოებელ კომპანიებსა და მარნებს ეწვივნენ და აგემოვნეს სხვადასხვა სტილის ქართული ღვინო, გაეცნენ ქვევრის დამზადების ტექნოლოგიებსა და პროცესს, ნათქვამია ცნობაში.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: მიმოსალმები შეერთებულ შტატებსა და ირანს შორის პრეზიდენტ ტრამპის ძლიერი ხელმძღვანელობით და შუამავალი ქვეყნების მხარდაჭერით მიღწეული შეთანხმების გამოცხადებას. აიპენი წერს, რომ ამის შესახებ დიდი შვიდეულის ლიდერების ერთობლივ განცხადებაშია ნათქვამი. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის განცხადებით, ამერიკამ რუსეთის ნავთობზე ადრე მოხსნილი სანქციები შესაძლოა კვლავ შემოიღოს. როგორც ტრამპმა აღნიშნა, ირანთან გაფორმებული ურთიერთგაგების მემორანდუმის წყალობით ჰორმუზის სრუტის გახსნა შესაძლებელი გახდა, რამაც ნავთობის მიწოდება აღადგინა და ფასის ვარდნა გამოიწვია. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 14 საათსა და 20 წუთზე დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
0: წარმოგიდგენ 17 ივნისის 3 თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 31 გრადუსი ტემპერატურაა. ნავარაუდები ქუთაისშიც პლუს 31, ხოლო ბათუმში პლუს 29 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 29, ვაკურეში პლუს 22, მესტიაში პლუს 26, გუდაურში პლუს 15, ხოლო ბახმაროში პლუს 17 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 25, ლობოდასმაზე პლუს 29, ხოლო სიღნაღში პლუს 30 გრადუსი იქნება. ანეკლიაში პლუს 28, ამბროლაურში პლუს 29, ხოლო წყალდუბოში პლუს 31 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 25, პარიზში პლუს 33, ნიუ-იორკში პლუს 25, ბაქოში პლუს 30, ხოლო ერევანში პლუს 31 გრადუსი იქნება.
2: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross-H-ი საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota Center Tbilisi, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
2: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინოპერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინოპერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინოპერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
3: ლეგენდარული გამძლეობა ახალი გამოწვევებისთვის. Toyota Mansky-არის ფარგლებში ივნისისთვის რჩეული მოდელია Land Cruiser 250. მთელი თვის განმავლობაში ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ყველა ტიპის სერვისა და ავტონაწილებზე სპეციალურად შენი LC250-ისთვის. არ გამოტოვე ივნისის მთავარი შეთავაზება. მართე თავდაჯერებულად ნებისმიერ გზაზე. მომსახურებაზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 032-2511 ან გვეწვიეთ მისამართზე. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. Toyota Center Tbilisi. შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
4: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-29-11-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
5: უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარტები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
6: ახალი ამბები კომერსანტზე.
7: საათსა და 20-ზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების სვლა. საკანონმდებლო ორგანოს მიერ 4 მარტს მიღებული ცნობების მიხედვით მეწარმე იურიდიულ პირებსა და მათ ხელმძღვანელებს საჯარო პოლიტიკური აქტივობისთვის, რომელიც პირდაპირ არ უკავშირდება მათ ძირითად სამეწარმეო საქმიანობას, პირველად დარღვევაზე 20000 ლარიან ადმინისტრაციულ ჯარიმას, ხოლო განმეორებით შემთხვევაში სისხლის სამართლებრივ პასუხისგებლობას, მათ შორის კომპანიის ლიკვიდაციას ან 3-დან 4 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას უწესებს. იურიდიული კომპანია GT კონსალტინგის პარტნიორი ვასილ ჟიჟიაშვილი კომერსანტის თემის ეთერში საუბრისას აცხადებს, რომ აღნიშნული ცვლილებები ბუნდოვანია და აუცილებელია მათი გაუქმება მოხდეს. თემას რცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობით. ქართული ჩაის წარმოებელი კომპანია Gringold-ის პროდუქცია სექტემბრიდან ამერიკის შეერთებული შტატების Amazon-ზე გაიყიდება. კომპანიის ერთ-ერთი დამფუძნებლისა და წარმოების ხელმძღვანელის ნიკა სიორიძის ინფორმაციით, უცხოელი მომხმარებლებისთვის კომპანიამ სპეციალური სასაჯუქრე ნაკრებები მოამზადა, რომლებშიც 7-7 სახეობის შავი და მწვანე ჩაი იქნება წარმოდგენილი. როგორც ნიკა სიორიძე ბიზნეს პარტნიორთან განმარტავს, პროდუქცია უკვე შეფუთული და დასაწყობებულია, ხოლო ამერიკის შეერთებულ შტატებში პირველი პარტიის გაგზავნა დაახლოებით 1 თვეში იგეგმება.
6: უცხოეთის ახალი ამბები.
7: უკრაინასთან დაკავშირებით ამერიკის შეერთებული შტატების პოზიცია უფრო რეალისტური ხდება. IPN-ის ინფორმაციით ამის შესახებ კანადის პრემიერ-მინისტრმა მარკ კარნიმ დიდი შვიდეული სამიტის ფარგლებში ჟურნალისტებს განუცხადა. მარკ კარნის განცხადებით ბოლო 36 საათის განმავლობაში ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ დონალდ ტრამპთან 7 თუ 8 საუბარი ჰქონდა და სხვადასხვა თემა, მათ შორის ირანის, ლიბანისა და უკრაინის საკითხები განიხილა. ამერიკის შეერთებული შტატების სურსათისა და მედიკამენტების ადმინისტრაციაში აცხადებენ, რომ ბიოტექნოლოგიური კომპანია მოდერნას მიერ წარმოდგენილი მონაცემები შესაძლოა ადასტურებდეს მისი ახალი გრიპის ვაქცინის ინფლუსივას ეფექტიანობას 65 წლის და უფროსი ასაკის ადამიანებში. ამ შეფასების გამოქვეყნების შემდეგ კომპანიის აქციები დაახლოებით 6% გაიზარდა, ინფორმაციას როიტერსი აღწერს. მისივე ცნობით, FDA-ის დამოუკიდებელ მრჩეველთა კომიტეტი 18 ივნის განიხილავს აღემატება თუ არა ვაქცინის სარგებელი მის შესაძლო რისკებს 50 წლის და უფროსი ასაკის მოზრდილებში. ახალ ამბებს ცვლად კომერსანტ ჯიზე. გაიცნობით კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 14 საათსა და 40 წუთსა დაბრუნდება.
8: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ფულს უბრალოდ არ ზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: ბიზნესის ოსკარი ბრუნდება. 20 წლის სასტუმრო პულმანში ოქროს ბრენდის საზეიმო დაჯილდოება რჩეულ ბრენდებს გამოავლენს. პროექტის წარმოდგენია Global Idea და Financial. მედია პარტნიორი რადიო კომერსანტი. FM 95.5 და პუბლიკაჯი. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-90-90. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი: სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყებას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს, მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით 599-40-92. 599-40-92.
2: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები, კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე რადიო კომერსანტზე.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: 14:40-ზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დრო. სამეგრელოში ახალი დაცული ტერიტორია ეგრისის ეროვნული პარკი შეიქმნა. ინფორმაციას დაცული ტერიტორიების სააგენტო ავრცელებს. ეგრისის ეროვნული პარკი წალენჯიხის, ჩხოროწყუსა და მარტვილის მუნიციპალიტეტების ტერიტორიებს მოიცავს და მისი ფართობი 37.74 ჰექტარს შეადგენს. ეგრისის ეროვნული პარკი კოლხეთის ბიოგეოგრაფიულ არეს მიეკუთვნება და გამოირჩევა უნიკალური ფლორითა და ფაუნით. ხელსაყრელი კლიმატური პირობების გამო ტერიტორიაზე შემორჩენილია უძველესი მცენარეული საფარი, რომელსაც კოლხური ფლორა ეწოდება. აქ გვხვდება ვიწრო ლოკალური ენდემური სახეობებიც, რომლებიც მხოლოდ სამეგრელოშია გავრცელებული. ეგრისის ეროვნული პარკის შექმნა ხელს შეუწყობს რეგიონის უნიკალური ბიომრავალფეროვნების, ეკოსისტემებისა და ლანდშაფტების დაცვის შენარჩუნებას, ბუნებრივი რესურსების მდგრად მართვას, ასევე რეგიონის პოპულარიზაციასა და ეკოტურიზმის განვითარებას. კანონი ეგრისის ეროვნული პარკის შექმნისა და მართვის შესახებ ძალაში 2027 წლის 1 იანვრიდან შევა ნათქვამია ინფორმაციაში. სამშენებლო და სარემონტო მასალების კომპანია ნოვას დირექტორის ედიშერ ხიმშეშვილის განცხადებით მომხმარებლის ქცევა ბოლო წლებში მნიშვნელოვნად შეიცვალა. ხარისხზე მოთხოვნა გაიზარდა, თუმცა პარალელურად გაძლიერდა აქციებსა და ფასდაკლებებზე დამოკიდებულებაც. კომპანიის დირექტორის ინფორმაციით, მყიდველები სულ უფრო ხშირად ელოდებიან მათთვის საინტერესო შეთავაზებებს და სასურველ პროდუქტს სწორედ ამის შემდეგ იძენენ. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: მსხვილესმა კრიპტობირჟა Binance-მა შესაძლოა ევროკავშირის ბაზარზე წვდომა უკვე მომავალ თვეში დაკარგოს. მისი ლიცენზიის განაცხადი ახალი რეგულაციის შესაბამისად სავარაუდოდ უარყოფილი იქნება. APCAS-ის ცნობით, ევროკავშირის რეგულაციები კრიპტოკომპანიებისგან ლიცენზიის მიღებას ივნისის ბოლომდე მოითხოვს. წინააღმდეგ შემთხვევაში ისინი ვერ შეძლებენ ბლოკში მომხმარებლების მომსახურებას. თუ ბერძენი მარეგულირებელი უარს ეტყვის Binance-ზე, ივნისიდან დაკარგავს ევროკავშირში ოპერირების უფლებას, რაც მისი მომხმარებლების ბედს გაურკვევლს გახდის. ევროპის ცენტრალურმა ბანკმა შესაძლოა ძირითადი საპროცენტო განაკვეთები კვლავ გაზარდოს. მედია წერს, რომ ამის შესახებ განაცხადა ევროპის ცენტრალური ბანკის მთავარმა ეკონომისტმა ფილიპ ლეინმა. მასალის თანახმად, გასულ კვირას ევროპის ცენტრალურმა ბანკმა, როგორც მოსალოდნელი იყო, სამივე ძირითადი საპროცენტო განაკვეთი 25 საბაზისო პუნქტით გაზარდა. მარეგულირებელმა ასევე გაზარდა ევროზონის ინფლაციის წლევანდელი პროგნოზი 2.6-დან 3%-მდე. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 15:00-ზე დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტის

0: შემოუშვი პროგრესი შენს ყოველდღიურობაში კომერსანტთან ერთად. ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. 1 დოლარი 2.65 თეთრი. 1 ევრო 3.8 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3.56 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. ასე რუსული რუბლი 3.67 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ფიქრობ, რომ სესხის მიღება რთულია? გრძელი პროცედურები, გაუგებარი პირობები. გადაიაზრე. მიკრობანკი იმბისის სამომხმარებლო სესხი. ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. გამოიყენეთ ახალგანვითარებისთვის, რემონტის ან ცხოვრების ახალი ეტაპისთვის. მიკრობანკი იმბისი. გადაიაზრე საღიაზრით. იმბისი ბანკ წერტილი J.
2: შენი პირველი Kia TBC კონცეფტის 1-წლიანი 0%-იანი განვადებით, მხოლოდ 10%-იანი თანამონაწილეობით. საჩუქრად პრემიუმ ავტოდასხობა. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივანი 84. Kia, მოძრაობა, რომელიც თაგაგონებს.
3: პირველი ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
0: ბიზნესის ოსკარი ბრუნდება. 20 მის სასტუმრო პულმანში ოქროს ბრენდის საზეიმო დაჯილდოება რჩეულ ბრენდებს გამოავლენს. პროექტის წარმოდგენია Global Idea და Financial. მედია პარტნიორი რადიო კომერსანტი. FM 95.5 და პუბლიკაჯი.
4: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
5: უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში. FM 93.9.
0: პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდის საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
2: საქართველოში 15 საათია. საათის წარმოდგენია საერთაშორისო იურიდიული ფირმა BLB. BLB. სამართლის არქიტექტურა 1995 წლიდან.
6: ახალი ამბები კომერსანტზე.
7: ჯობა, მე იამ ხაბრიშვილი ვარ. თბილისში 15 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ეროვნული ბანკის მონეტარული პოლიტიკის კომიტეტმა 2026 წლის 17 ივნისის ხდომაზე მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთი უცვლად შეინარჩუნა. ეროვნული ბანკის ინფორმაციით, მიმდინარე მაკროეკონომიკური გარემო სცენარებისა და რისკების შეფასების საფუძველზე მონეტარული პოლიტიკის კომიტეტმა მიზანშეწონილად მიიჩნია მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთის უცვლად 8.25%-ზე შენარჩუნება. საქართველოს ეროვნული ბანკი აქტიურად განაგრძობს დაკვირვებას მიმდინარე მოვლენებსა და მათი ადგილობრივ ბაზარზე გადმოცემის ინტენსივობაზე. იმ შემთხვევაში თუ პოლიტიკური ვითარების შედეგად გამოწვეული ინფლაციური შოკები კიდევ უფრო გახანგრძლივდება და ან მათი მასშტაბი მეორე რაუნდის ეფექტების რისკებს გააძლიერებს, მონეტარული პოლიტიკის კომიტეტი განაკვეთის ზომიერ ზრდას გააგრძელებს, ხოლო მას შემდგომ, რაც ინფლაციური შოკი ამოიწურება, საქართველოს ეროვნული ბანკი ეტაპობრივად დაიწყებს პოლიტიკის ნორმალიზებას, ნათქვამია ინფორმაციაში. კახა კალაძე A კატეგორიის ტაქსის უვადო ნებართვის მფლობელი

0: რა თქმა უნდა, ჩვენ ლიცენზიის ყველა ფლობელს უგზავნით შესაბამის ტექსტურ შეტყობინებას პირად ნომერზე და აქვთ ინფორმაცია, თუმცა კიდევ ერთხელ მინდა მოუწოდო მათ. მეგობრებო, აუცილებლად გადაიხადეთ დავალენება წინააღმდეგ შემთხვევაში, ჩვენ მოგვიწევს ამ ნებართვების გაუქმება, რომელიც შემდეგ ვერანაირად ვერ აღდგება. არავის უხარი ამ მსგავსი გადაწყვეტილების მიღება, თუმცა სხვანაირად შეუძლებელი იქნება, განაცხადა კალაძე. სატრანსპორტო დერეფნის კვლევის ცენტრის ხელმძღვანელის პატა ცაგარეიშვილის შეფასებით, საქართველოს რკინიგზის სამეთვალყურო საბჭო სახელმწიფო კომპანიის სტრატეგიულ გადაწყვეტილებებში უნდა მონაწილეობდეს, მაგრამ საბჭო თავის ფუნქციას ფაქტობრივად არ ასრულებს. ამის შესახებ მან BMG-TV-ს გადაცემა წერტილთან ინტერვიუში განაცხადა, სადაც ვრცლად ისაუბრა სახელმწიფო კომპანიის სხვადასხვა მაჩვენებლის შესახებ, რატომაც საქართველოს რკინიგზის სამეთვალყურო საბჭო საქმიანობას უარყოფითად დაფასებს. მისივე თქმით, რკინიგზის აქტივების არაეფექტური მართვა სწორედ სამეთვალყურო საბჭო სტრატეგიული ხედვის არ არსებობას უკავშირდება. ძველ თბილისში კოტე აფხაზის ქუჩა ნომერ 29-ში სასტუმრო ჰილტონ კანოპის მშენებლობა მიმდინარეობს, რომელიც გეგმის მიხედვით მიმდინარე წლის ბოლომდე უნდა დასრულდეს. კომერსანტის ცნობით, პროექტ ჩეპოს ძველი ქუჩა ახორცელებს, რომელიც თავდაპირველად სასტუმროს მშენებლობის დასრულებას 2024 წელს გეგმავდა, თუმცა თბილისის მერიისგან მშენებლობის ვადის ორი წლით გახანგრძლივება ითხოვა. პროექტის მიხედვით სასტუმრო 140 ნომრიანი იქნება, რომელსაც 2 მიწის ქვეშა და 6 მიწის ზედა სართული ექნება. მიგვაჩნია, რომ ძველი შენობები პირდაპირ შეხებაში არ უნდა ყოფილიყო ახალ კერლებთან და ისინი დაპროექტა, როგორც დამოუკიდებელი ცალკე მდგომი კომპოზიცია. ახალი მოცულობის 64 სართულიან ნაწილს მიმდებარე ქუჩების ხედვის რაკურსებიდან მთლიანად ფარავს ძველი შენობების კედლები, ბოლო 2 სართული ამ ქუჩებიდან ხილვადია, თუმცა სულ ბოლო სართული კიდევ უფრო სიღრმეშია შეწავლი და დასრულებულია ქანობიანი სახურავით. შენობის გარკვეულ და მნიშვნელოვან ნაწილზე დახრილი თუნუქის სახურავის მოწყობა ისტორიული ქალაქის განაშენიანებითა ნაკარნახევი წერია განმარტებით ბარათში. 21 ივნის ბათუმში ტურისტული სეზონი ზაფხულის ფესტივალით ოფიციალურად გაიხსნება. აჭარის ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტის ინფორმაციით, ფესტივალი ტრადიციულად ამბანის კოშკის მიმდებარედ გამართება და მასზე დასრება მსურველებს უფასოდ შეეძლებათ.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: რუსეთის მიერ სომხური პროდუქციის იმპორტის აკრძალვის ფონზე ევროკავშირი ერევნისთვის სავაჭრო შეღავათებს ამზადებს. ამის შესახებ Financial Times იწერს. ბრიტანული გამოცემის ინფორმაციით, საგანგებო შეღავათების მიზანია ერევანმა რუსეთის მიერ დაწესებული შეზღუდვებით გამოწეული ზარალის ანაზღაურება შეძლოს. Financial Times-ის ცნობით, ევროკომისია მუშაობს ეგრეთ წოდებულ ავტონომიურ სავაჭრო ზომებზე, რომლებიც სომხურ სურსათსა და სასოფლო სამეურნეო პროდუქციაზე ტარიფებს შეამცირებს. ახლა დროა გამოაქტიუროთ ქმედებები და მხარდაჭერა ასევე ვაჩვენოთ, რომ სანდო პარტნიორები ვართ, მათ მეგობრების ჭირდებათ, ჩვენ კი მეზობლების დაცვა, განაცხადა გამოცემასთან საუბარში ანონიმურმა წყარომ. როგორც სტატიაში აღნიშნულია, ზომები, რომელთა დამტკიცებასაც ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების მხარდაჭერა სჭირდება, პროდუქციის 20 კატეგორიას მოიცავს. სწორედ ამ კატეგორიებზე ვრცელდება რუსეთის მიერ დაწესებული შეზღუდვები, მათი საერთო ღირებულება კი წელიწადში 420 მილიონ ევროს შეადგენს. შვეიცარიული კომპანია IQE არის კვლევის თანახმად პაკისტანის მსოფლიოში ყველაზე დაბინძურებული ჰაერი აქვს. Bank Business Travel წერს, რომ გასულ წელს ქვეყანაში საშუალო დაბინძურების დონემ კრიტიკულ ზღვარს კუბურმეტრზე 67.3 მიკროგრამს მიაღწია, რა თითქმის 13-ჯერ აღემატება ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მიერ დადგენილ წლიურ ლიმიტს კუბურმეტრზე 5 მიკროგრამს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 15 საათსა და 20 წუთსა დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
3: წარმოგიდგენთ 17 ივნისის 3-ით თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 31 გრადუსი ტემპერატურაა. ნავარაუდები ქუთაისშიც პლუს 31, ხოლო ბათუმში პლუს 29 გრადუსი, რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 29, ბაკურიაში პლუს 22, მესტიაში პლუს 26, გუდაურში პლუს 15, ხოლო ბახმაროში პლუს 17 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 25, ლობოდას ტბაზე პლუს 29, ხოლო სიღნაღში პლუს 30 გრადუსი იქნება. ანეკლიაში პლუს 28, ამბროლაურში პლუს 29, ხოლო წყალდუბოში პლუს 31 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 25, პარიზში პლუს 33, ნიუ-იორკში პლუს 25, ბაქოში პლუს 30, ხოლო ერევანში პლუს

0: 31 გრადუსი იქნება.
1: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე. Astro. No.

0: ბიზნესი ხდის პროგრესს ხელმისაწვდომს ადამიანებისთვის. კომერსანტე.
1: Where's all my soul sisters? Let me hear you.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრისტალის ზრდადიანაბარი გრძელვადიანი მიზნების ეფექტურად მიღწევაში დაგეხმარებათ. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან. შეარჩიე შენთვის სასურველი ვალუტა და გაზარდე თანხა მაღალი სარგებლით. 11.35%-ამდე ეფექტური ლარში. 4.40%-ამდე ეფექტური დოლარში. 3.25%-ამდე ეფექტური ევროში. განახორციელე შენატანები ეტაპობრივად და მიაღწიე შენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020.
1: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავში ზეთის შეცვლის სრულ მომსახურებაზე. ფიქსირებული ფასები მოდელების მიხედვით. Yaris, Vitz, Isti 130 ლარი, CHR, Prius, Prius C, Aqua, Corolla 160 ლარი, Avalon, Camry, RAV4 175 ლარი, Corolla Cross 230 ლარი. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. იზრუნე ძრავის საიმედოობაზე დღესვე. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი 032-2511.
0: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-29-1111. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
2: ყველა აქტივს აქვს პოტენციალი. საკითხავია, ხედავ თუ არა შენ ამას. MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჯვირვალედ, ადამიანურად. Microbanki MBC. სწრაფი ფინანსური რესურსი მასთვის, ვინც მოგმედებს. გადაიაზრე შენი პოტენციალი. MBC Bank.gr.
3: ისარგებლე სეზონური შეთავაზებით Toyota Center Tbilisi 15%-იანი ფასდაკლება სრულ სერვისზე. მოამზადე ავტომობილი ნებისმიერი მარშრუტისთვის და ზოგიერთ ქუიანურად და იმგზავრე უსაფრთხოდ. აქცია ძალაშია ივნისის ბოლომდე. გვეწვიეთ მისამართზე. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ან დაგვიკავშირდით 032-2511. ხარისხი, რომელსაც ენდობით.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
4: ახალი ამბები კომერსანტზე.
5: 15:20-ზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. 2027 წლის 1 იანვრიდან საქართველოში წინასწარი გადაწყვეტილების მიღების მომსახურების საფასური ორმაგდება. აღნიშნულ ცლებას BMG-სთან უარყოფითად დაფასებს იურიდიული კომპანია Tax & Legal Solutions-ის დამფუძნებელი ზურაბ ძნელაშვილი. მისი განმარტებით აღნიშნული გადაწყვეტილება სერიოზულ ბარიერებს შეუქმნის მცირე და საშუალო ბიზნეს და გაზრდის საგადასახადო დავების რისკს. ზურაბ ძნელაშვილის თქმით, არსებული ტარიფი, რომელიც რეზიდენტი ფიზიკური პირებისთვის 5000 ლარს, ხოლო იურიდიული პირებისთვის 10000 ლარს შეადგენს, ის დაც მაღალი იყო. ცვლების შედეგად კი ბიზნეს სუბიექტებს მომსახურება 20000 ლარი დაუჭდებათ. ქართული ჩაის მწარმოებელი კომპანია Gringold-ის პროდუქცია სექტემბრიდან ამერიკის შეერთებული შტატების Amazon-ზე გაიყიდება. კომპანიის ერთ-ერთი დამფუძნებლისა და წარმოების ხელმძღვანელის ნიკას სიორიძის ინფორმაციით, უცხოელი მომხმარებლებისთვის კომპანიამ სპეციალური სასაჩუქრე ნაკრებები მოამზადა, რომლებშიც 7-7 სახეობის შავი და მწვანე ჩაი იქნება წარმოდგენილი. როგორც ნიკას სიორიძე ბიზნეს პარტნიორთან ამბობს, პროდუქცია უკვე შეფუთული და დასაწყობებულია, ხოლო ამერიკის შეერთებულ შტატებში პირველი პარტიის გაგზავნა დაახლოებით ერთ თვეში იგეგმება.
6: უცხოეთის ახალი ამბები.
5: უკრაინასთან დაკავშირებით ამერიკის შეერთებული შტატების პოზიცია უფრო რეალისტური ხდება. IPN-ის ინფორმაციით ამის შესახებ კანადის პრემიერ-მინისტრმა მარკ კარნიმ დიდი შვიდეულის სამიტის ფარგლებში ჟურნალისტებს განუცხადა. კარნის განცხადებით ბოლო 36 საათის განმავლობაში ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ დონალდ ტრამპთან 7 თუ 8 საუბარი ჰქონდა და სხვადასხვა თემა, მათ შორის ირანის, ლიბანისა და უკრაინის საკითხები განიხილა. ამერიკის შეერთებული შტატების სურსათისა და მედიკამენტების ადმინისტრაცია შეაცხადა, რომ ბიოტექნოლოგიური კომპანია მოდერნას მიერ წარმოდგენილი მონაცემები შესაძლოა ადასტურებდეს მისი ახალი გრიპის ვაქცინის ენფლუსივას ეფექტიანობას 65 წლის და უფროსი ასაკის ადამიანებში. ამ შეფასების გამოქვეყნების შემდეგ კომპანიის აქციები დაახლოებით 6%-ით გაიზარდა, ინფორმაციას Reuters-ი ავრცელებს. მათივე ცნობით, FDA-ის დამოუკიდებელ მრჩეველთა კომიტეტი 18 ივნისს განიხილავს აღემატება თუ არა ვაქცინის სარგებელი მის შესაძლო რისკებს 50 წლის და უფროსი ასაკის ადამიანებში. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 15 საათსა და 40 წუთზე დაბრუნდება.
6: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. თუ მცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroën Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroën-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, სოციალურ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით 599-40-54-52. 599-40-54-55. ბიზნესის ოსკარი ბრუნდება. 20 წლის სასტუმრო პულმაში ოქროს ბრენდის საზეიმო დაჯილდოება რჩეულ ბრენდებს გამოავლენს. პროექტის წარმოდგენია Global Idea და Financial. მედია პარტნიორი რადიო კომერსანტი. FM 95.5 და პუბლიკაჯი. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს, გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში. წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი. კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე. რადიო კომერსანტზე. ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: 15 საათსა და 40 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დრო. სამეგრელოში ახალი დაცული ტერიტორია ეგრისის ეროვნული პარკი შეიქმნა. ინფორმაციას დაცული ტერიტორიების სააგენტო ავრცელებს. ეგრისის ეროვნული პარკი წალენჯიხის, ჩხოროწყუსა და მარტვილის მუნიციპალიტეტების ტერიტორიებს მოიცავს და მისი ფართობი 37.74 ჰექტარს შეადგენს. ეგრისის ეროვნული პარკი კოლხეთის ბიოგეოგრაფიულ არეს მიეკუთვნება და გამორჩევა უნიკალური ფლორითა და ფაუნით. ხელსაყრელი კლიმატური პირობების გამო ტერიტორიაზე შემორჩენილია უძველესი მცენარეული საფარი, რომელსაც კოლხური ფლორა ეწოდება. აქ ხდება ვიწრო ლოკალური ენდემური სახეობებიც, რომლებიც მხოლოდ სამეგრელოშია გავრცელებული. ეგრისის ეროვნული პარკის შექმნა ხელს შეუწყობს რეგიონის უნიკალური ბიომრავალფეროვნების ეკოსისტემებისა და ლანდშაფტების დაცვის შენარჩუნებას, ბუნებრივი რესურსების მდგრად მართვას, ასევე რეგიონის პოპულარიზაციასა და ეკოტურიზმის განვითარებას. კანონი ეგრისის ეროვნული პარკის შექმნისა და მართვის შესახებ ძალაში 2027 წლის 1 იანვრიდან შევა ნათქვამია ინფორმაციაში. ბიზნეს პარტნიორი წერს, რომ სამშენებლო და სარემონტო მასალების კომპანია ნოვას დირექტორის ედიშერ ხიმშაშვილის განცხადებით მომხმარებლის ქცევა ბოლო წლებში მნიშვნელოვნად შეიცვალა. ხარისხზე მოთხოვნა გაიზარდა, თუმცა პარალელურად გაძლიერდა აქციებსა და ფასდაკლებებზე დამოკიდებულებაც. კომპანიის დირექტორის ინფორმაციით, მყიდველები სულ უფრო ხშირად ელოდებიან მათთვის საინტერესო შეთავაზებებს და სასურველ პროდუქტს სწორედ ამის შემდეგ იწენენ.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: უმსხვილესმა კრიპტობირჟა Binance-მა შესაძლოა ევროკავშირის ბაზარზე წვდომა უკვე მომავალ თვეში დაკარგოს. ახალი რეგულაციის შესაბამისად მისი სალიცენზიო განაცხადი სავარაუდოდ უარყოფილი იქნება. ABC აზის ცნობით, ევროკავშირის რეგულაციები კრიპტოკომპანიებისგან ლიცენზიის მიღებას ივნისის ბოლომდე მოითხოვს. წინააღმდეგ შემთხვევაში ისინი ბლოკის წევრ ქვეყნებში მომხმარებლების მომსახურებას ვეღარ შეძლებენ. თუ საბერძნეთის მარეგულირებელი განაცხადს უარყოფს, Binance ივლისიდან დაკარგავს ევროკავშირში ოპერირების უფლებას, რაც მისი მომხმარებლების ბედს გაურკვევლს გახდის. ევროპის ცენტრალურმა ბანკმა შესაძლოა ძირითადი საპროცენტო განაკვეთები კვლავ გაზარდოს ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ირანს შორის მემორანდუმის ხელმოწერის შესახებ დადებითი სიახლეების მიუხედავად. მედიის ინფორმაციით, ამის შესახებ ევროპის ცენტრალური ბანკის მთავარმა ეკონომისტმა ფილიპ ლეინმა განაცხადა. გავრცელებული მასალის თანახმად, გასულ კვირას ევროპის ცენტრალურმა ბანკმა, როგორც მოსალოდნელი იყო, სამივე ძირითადი საპროცენტო განაკვეთი 25 საბაზისო პუნქტით გაზარდა მარეგულირებელმა ევროზონის ინფლაციის მიმდინარე წლის პროგნოზით შეცვალა და ის 2.6-დან 3%-ამდე გაზარდა. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 16 საათზე დაბრუნდება.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება. 1 დოლარი 2.65 თეთრი. 1 ევრო 3.8 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3.56 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 1 რუსული რუბლი 3.67 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
3: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის Sogaris აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალ აშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
4: New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-90-90. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
5: უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები, პირდაპირი სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები, დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
6: უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3.
7: საქართველოში 16 საათია. საათის წარმოდგენია საერთაშორისო იურიდიული ფირმა BLB. BLB. სამართლის არქიტექტურა 1995 წლიდან.
8: ახალი ამბები კომერსანტზე.

გამარჯობა, მე იამ ღაბრიშვილი ვარ, თბილისში 16 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დრო. ევროპარლამენტმა 426 ხმით 155-ის წინააღმდეგ საქართველოს შესახებ ანგარიში დაამტკიცა. ანგარიში მომზადებულია საქართველოს შესახებ ევროკომისიის 2025 წლის ანგარიშის გათვალისწინებით. დოკუმენტის თანახმად ევროპარლამენტი გამოხატავს სრულ სოლიდარობას ქართველი ხალხის მიმართ, რომელიც აგრძელებს ბრძოლას ევროპული და დემოკრატიული საქართველოსთვის. ევროპარლამენტი გამოხატავს სრულ სოლიდარობას ქართველი ხალხის მიმართ, რომელიც აგრძელებს ბრძოლას ევროპული და დემოკრატიული საქართველოსთვის დემოკრატიული უკუსლის მზარდი რეპრესიების, უკანონო დაპატიმრებების, დაუნდობელი მტრული რიტორიკის, დეზინფორმაციისა და მუქარის ფონზე. ხაზს უსვამს, რომ საქართველოს მოსახლეობის თითქმის 75% კვლავ უჭერს მხარს ევროკავშირთან შემდგომ ინტეგრაციას. კიდევ ერთხელ აღნიშნავს, რომ ევროკავშირის კარი ღიარჩება ქართველი ხალხისთვის ევროპულ გზაზე დასაბრუნებლად აღნიშნული ანგარიში. თემას ვრცლად პორტალ კომერსანზე გაიცნობით. ცენტრალურმა შემსყიდველმა ორგანომ, რომელიც 2026 წლის 1 ივნისიდან ამოქმედა, პირველი ტენდერები უკვე გამოაცხადა. BMG წერს, რომ უწყება მსხვილი და კონსოლიდირებული ტენდერების ჩატარებისთვის შეიქმნა და პირველი ორი ტენდერი სწორედ ამ კატეგორიას განეკუთვნება. პირველია 7.7 მილიონი ლარის ღირებულების ტენდერი სახელმწიფო უწყებებისთვის სპეცდანსაცმლის შეძენასთან.

0: ინიციატივის ავტორთა შეფასებით სახელმწიფო სახსრების დაზოგვა და კორუფციული რისკების შემცირება უნდა მოხდეს. უწყება ჩატარებს კონსოლიდირებულ და მსხვილ ტენდერებს, რომელთა ღირებულებაც 900 მილიონ ლარს აჭარბებს. რაც შეეხება უშუალოდ ამ ტენდერებს, სპეცდანსაცავის შესყიდვის ტენდერში კომპანიებს მონაწილეობის მიღება 23 ივნისამდე შეუძლიათ, ხოლო საქაერო ნავიგაციისთვის ამინდზე დაკვირვების სისტემის შესყიდვაში წინადადებების წარდგენა 8 ივლისამდეა შესაძლებელი, წერია სტატიაში. საკანონმდებლო ორგანოს მიერ 4 მარტს მიღებული ცვლილებების მიხედვით მეწარმე იურიდიულ პირებსა და მათ ხელმძღვანელებს საჯარო პოლიტიკური აქტივობისთვის, რომელიც პირდაპირ არ უკავშირდება მათ ძირითად სამეწარმო საქმიანობას, პირველად დარღვევაზე 20000 ლარიან ადმინისტრაციულ ჯარიმას, ხოლო განმეორების შემთხვევაში სისხლის სამართლებრივ პასუხისგებლობას, მათ შორის კომპანიის ლიკვიდაციას ან 3-დან 4 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას უწესებს. იურიდიული კომპანია GT კონსალტინგის პარტნიორი ვასილ ჟიჟიაშვილი კომერსანტის თემის ეთერში აცხადებს, რომ აღნიშნული ცვლილებები საბუნდოვანია და აუცილებელია მათი გაუქმება მოხდეს. ძველთბილისში კოტე აფხაზის ქუჩა ნომერ 29-ში სასტუმრო ჰილტონ კანოპის მშენებლობა მიმდინარეობს, რომელიც გეგმის მიხედვით მიმდინარე წლის ბოლომდე უნდა დასრულდეს. კომერსანტის ცნობით, პროექტს შპს ძველი ქუჩა ახორციელებს, რომელიც თავდაპირველად სასტუმროს მშენებლობის დასრულებას 2024 წელს გეგმავდა, თუმცა თბილისის მერიისგან მშენებლობის ვადის 2 წლით გახანგრძლივება ითხოვა. პროექტის მიხედვით სასტუმრო 140 ნომრიანი ექნება, რომელსაც 2 მიწისქვეშა და 6 მიწისზედა სართული ექნება. მიგვაჩნია, რომ ძველი შენობა პირდაპირ შეხებაში არ უნდა ყოფილიყო ახალ კედლებთან და ისინი დააპროექტა როგორც დამოუკიდებელი ცალკე მდგომი კომპოზიცია. ახალი მოცულობის 64 სართულიან ნაწილს მიმდებარე ქუჩების ხედვის რაკურსებიდან მთლიანად ფარავს ძველი შენობების კედლები. ბოლო ორი სართული ამ ქუჩებიდან ხილვადია, თუმცა სულ ბოლო სართული კიდევ უფრო სიღრმეშია შეწეული და დასრულებულია ქანობიანი სახურავით. შენობის გარკვეულ და მნიშვნელოვან ნაწილზე დახრილი თუნუქის სახურავის მოწყობა ისტორიული ქალაქის განაშენიანებითაა ნაკარნახევი, წერია განმარტებით ბარათში. 2021 ივნის ბათუმში ტურისტული სეზონი ზაფხულის ფესტივალით ოფიციალურად გაიხსნება. აჭარის ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტის ინფორმაციით, ფესტივალი ტრადიციულად ანბანის კოშკის მიმდებარედ გაიმართება და მასზე დასრება მსურველებს უფასოდ შეძლებათ.
1: უცხოეთის სახალი ამბები.
0: ბლუმბერგი ამერიკის შეერთებული შტატები ირანის ურთიერთგაგების მემორანდუმის ტექსტს აქვეყნებს. გამოცემა წერს, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ირანს შორის მიღწეულ ურთიერთგაგების მემორანდუმზე ოფიციალური ხელმოწერა 19 ივნის ჟენევაშია დაგეგმილი. აიბენი წერს, რომ ურთიერთგაგების მემორანდუმი მხარეებს შორის ომის დასრულების მიზნით 60-დღიანი მოლაპარაკებების დაწყებას ითვალისწინებს. მემორანდუმი 14 პუნქტისგან შედგება. სიტის ანალიტიკოსებმა მესამე კვარტალში ბრენდის ტიპის ნავთობის საშუალო ფასის პროგნოზი ბარელზე 75 დოლარამდე, ხოლო მეოთხე კვარტალში 70 დოლარამდე შეამცირეს, მას შემდეგ რაც ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა და ირანმა კონფლიქტის მოგვარების შესახებ წინასწარი შეთანხმებას მოაწერეს ხელი. ძველი პროგნოზი ნავთობის ფასი მესამე კვარტალში ბარელზე 110 დოლარი, ხოლო მეოთხე კვარტალში 90 დოლარი იქნებოდა. სიტის ანალიტიკოსებმა ასევე შეამცირეს 2027 წელს ნავთობის საშუალო ფასის შეფასება ბარელზე 65 დოლარამდე, ადრე მოსალოდნელი 80 დოლარიდან ბარელზე. ამის შესახებ უცხოური მედია წერს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 16 საათსა და 20 წუთზე დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
3: წარმოგიდგენ 17 ივნისის ამინდ თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 31 გრადუსი ტემპერატურაა. ნავარაუდები ქუთაისში პლუს 31, ხოლო ბათუმში პლუს 29 გრადუსი, რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 29, ბაკურიაში პლუს 22, მესტიაში პლუს 26, გუდაურში პლუს 15, ხოლო ბახმაროში პლუს 17 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 25, ლობოდას მასზე პლუს 29, ხოლო სიღნაღში პლუს 30 გრადუსი იქნება. ანეკლიაში პლუს 28, ამბროლაურში პლუს 29, ხოლო წყალდუბოში პლუს 31 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 25, პარიზში პლუს 33, ნიუ-იორკში პლუს 25, ბაქოში პლუს 30, ხოლო ერევანში პლუს 31 გრადუსი იქნება.
2: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. ისარგებლე სეზონური შეთავაზებით Toyota Center თბილისში 15%-იანი ფასდაკლება სრულ სერვისზე. მოამზადე ავტომობილი ნებისმიერი მარშრუტისთვის და ზოგი ჭკვიანურად და იმგზავრე უსაფრთხოდ. აქცია ძალაშია ივნისის ბოლომდე. გვეწვიეთ მისამართზე. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511. ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
1: კრისტალის ზრდადიანაბარი გრძელვადიანი მიზნების ეფექტურად მიღწევაში დაგეხმარებათ. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან. შეარჩიე შენთვის სასურველი ვალუტა და გაზარდე თანხა მაღალი სარგებლით. 11.35%-ამდე ეფექტური ლარში. 4.40%-ამდე ეფექტური დოლარში. 3.25%-ამდე ეფექტური ევროში. განახორციელე შენატანები ეტაპობრივად. და მიაღწიე შენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020.
2: შენი პირველი Kia TBC კონცეფტის 1-წლიანი 0%-იანი განვადებით, მხოლოდ 10%-იანი თანამონაწილეობით. საჩუქრად პრემიუმ ავტოდაზღვევა. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივანი 84. კია, მოძრაობა რომელიც თაგაგონებს.
0: ლეგენდარული გამძლეობა ახალი გამოწვევებისთვის. Toyota Mansky არის ფარგლებში. ივნისისთვის რჩეული მოდელია Land Cruiser 250. მთელი თვის განმავლობაში ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ყველა ტიპის სერვისა და ავტონაწილებზე სპეციალურად შენი LC250-ისთვის. არ გამოტოვა ივნისის მთავარი შეთავაზება. მართე თავდაჯერებულად ნებისმიერ გზაზე. მომსახურებაზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 032-2511 ან გვეწვიეთ მისამართზე. დავით შენებლის ხეივანი 116 Toyota ცენტრი თბილისი. შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
3: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესო. MBC Bank წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
4: პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
5: ახალი ამბები კომერსანტზე.
6: საათსა და 20 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დრო. სატრანსპორტო დერეფნის კვლევის ცენტრის ხელმძღვანელის პაატა ცაგარაიშვილის შეფასებით საქართველოს რკინიგზის სამეთვალყურეო საბჭო სახელმწიფო კომპანიის სტრატეგიულ გადაწყვეტილებებში უნდა მონაწილეობდეს, მაგრამ საბჭო თავის ფუნქციას ფაქტობრივად არ ასრულებს. ამის შესახებ მან BMG TV-ს გადაცემა წერტილთან ინტერვიუში განაცხადა, სადაც ბრწლად ისაუბრა სახელმწიფო კომპანიის სხვადასხვა მაჩვენებლის შესახებ, რატომაც საქართველოს რკინიგზის სამეთვალყურეო საბჭო საქმიანობას უარყოფითად აფასებს. მისივე თქმით, რკინიგზის აქტივების არაეფექტური მართვა სწორედ სამეთვალყურეო საბჭო სტრატეგიული ხედვის არარსებობას უკავშირდება. ქართული ჩაის მწარმოებელი კომპანია Gringold-ის პროდუქცია სექტემბრიდან ამერიკის შეერთებული შტატების Amazon-ზე გაიყიდება. კომპანიის ერთ-ერთი დამფუძნებლისა და წარმოების ხელმძღვანელის ნიკა სიორიძის ინფორმაციით, უცხოელი მომხმარებლებისთვის კომპანიამ სპეციალური სასაჩუქრე ნაკრებები მომზადა, რომლებშიც 7-7 სახეობის შავი და მწვანე ჩაი იქნება წარმოდგენილი. როგორც ნიკა სიორიძე ბიზნეს პარტნიორთან განმარტავს, პროდუქცია უკვე შეფუთული და დასაწყობებულია, ხოლო ამერიკის შეერთებულ შტატებში პირველი პარტიის გაგზავნა დაახლოებით ერთ თვეში. გმება.
5: უცხოეთის ახალი ამბები.
6: საფრანგეთში გამართულმა დიდი შვიდეულის სამიტმა უკრაინისთვის მნიშვნელოვანი შედეგები გამოიღო. ამის შესახებ უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი სოციალურ ქსელში წერს. რაც მთავარია, ჩვენ შევთანხმდით უკრაინის საჰაერო თავდაცვის დამატებით გაძლიერებაზე. ომის გამო რუსეთზე ზეწოლის განსახორციელებლად ახალი ნაბიჯები იქნება გადადგმული. ზეწოლა მშვიდობის გულისთვის. ჩვენი პარტნიორები უზრუნველყოფენ ჩვენი თავდაცვისა და ენერგეტიკული მდგრადობის მხარდაჭერას, წერს ზელენსკი. ამერიკის შეერთებული შტატების სურსათისა და მედიკამენტების ადმინისტრაციაში აცხადებენ, რომ ბიოტექნოლოგიური კომპანია მოდერნას მიერ წარმოდგენილი მონაცემები შესაძლოა ადასტურებს მისი ახალი გრიპის ვაქცინის M+V-ას ეფექტიანობა 65 წლის და უფრო სიასაკის ადამიანებში. ამ შეფასების გამოქვეყნების შემდეგ კომპანიის აქციები დაახლოებით 6%-ით გაიზარდა, ინფორმაციას Reuters-ი აუცილებს. მისი ცნობით, FDA-ის დამოკიდებულ მრჩეველთა კომიტეტი 18 ივნის განიხილავს აღემატება თუ არა ვაქცინის სარგებელი მის შესაძლო რისკებს 50 წლის და უფროსი ასაკის ადამიანებში. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 16 საათსა და 40 წუთზე დაბრუნდება.
5: ახალი ამბები კომერსანტზე.

პროგრესი როგორც ღირებულება. ჩაერთეს საქმეში. კომერსანტე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენ სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი ოჯახებისთვის სპორტსმენებისთვის ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ ფასი მოიცავს სამჯერად ყובას შვედური მაგნიტით ღია აუზებს როგორც ბავშვების ასევე დიდებისთვის საკუთარ პლეაჟს ფეხბურთის კალათბურთის ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს მაგიდის ტენის ბილიარდს სოციალურ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით 599-40-54-52. 599-40-54-55. ბიზნესის ოსკარი ბრუნდება. 20 წლის სასტუმრო პულმანში ოქროს ბრენდის საზეიმო დაჯილდოება რჩეულ ბრენდებს გამოავლენს. პროექტის წარმოდგენია Global Idea და Financial. მედია პარტნიორი Radio Kommersante. FM 95.5 და Publikaji. რეკლამა Radio Kommersante. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე რადიო კომერსანტზე. უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარტები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: მე საათსა და 40-ზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. რატომ განაცხადა მთავრობამ გზების მოვლა შენახვის მიზნით ახალი სახელმწიფო კომპანიის დაფუძნება, როგორც ქობულიამ საქმის კურსის ეთერში განაცხადა ინფონზე, რომ როგორც წესი მთავრობას კვალიფიციური კადრების დეფიციტი და მართვასთან დაკავშირებული გამოწვევები აქვს, ჩნდება კითხვა, როგორ გეგმავს ახალი სახელმწიფო კომპანია სამუშაოების კერძო სექტორზე უკეთ ჩატარებას. მისი თქმით, უფრო სწორი მოდელია, როდესაც მსგავს სამუშაოებს კერძო სექტორი ასრულებს, ხოლო ზედამხედველობას სახელმწიფო უწევს. ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მუნიციპალური განვითარების ფონდი ბათუმში შერიფ ხემშიაშვილის ქუჩა ნომერ 4-ში მდებარე ეგრეთ წოდებული მაგნოლის საცხოვრებელი შენობის სარეაბილიტაციო პროექტისთვის კონკურსს აცხადებს. ფონდის ინფორმაციით, პროექტის მიზანია ქალაქის ერთ-ერთ ცენტრალურ ზონაში სანაპიროსთან მდებარე შენობის სრული განახლება, მისი იერსახის გაუმჯობესება და თანამედროვე ურბანულ გარემოსთან შესაბამისობის უზრუნველყოფა. დაგეგმილი სამუშაო მოიცავს შენობის კონსტრუქციულ გამაგრებას, ფასადების ახურავისა და აივნების მოწესრიგებას, ასევე გარე არქიტექტურის კონტროლ ელემენტების აღდგენას. კონკურსის მონაწილეობა უნდა მოამზადონ დეტალური საპროექტო დოკუმენტაცია და არქიტექტურული ესკიზი, რომელიც ასახავს როგორც შენობის, ასევე მიმდებარე ტერიტორიის კონცეპტუალურ ხედვას. არსებული მონაცემებით, ბათუმში შერიფ ხემშიაშვილის ქუჩა ნომერ 4-ში მდებარე ეგრეთ წოდებული მაგნოლის საცხოვრებელი შენობა ამჟამად ექსპლუატაციისთვის ვარგისია, თუმცა მისი რეაბილიტაცია აუცილებელია, ნათქვამია ინფორმაციაში.
2: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: უმსხვილესმა კრიპტო ბირჟა ბაინანსმა შესაძლოა ევროკავშირის ბაზარზე წვდომა უკვე მომავალ თვეში დაკარგოს ახალი რეგულაციის შესაბამისად მისი სალიცენზიო განაცხადი სავარაუდოდ უარყოფილი იქნება. ABC აზის ცნობით ევროკავშირის რეგულაციები კრიპტო კომპანიებისგან ლიცენზიის მიღებას ივნისის ბოლომდე მოითხოვს. წინააღმდეგ შემთხვევაში ისინი ბლოკის წევრ ქვეყნებში მომხმარებლების მომსახურებას ვეღარ შეძლებენ. თუ საბერძნეთის მარეგულირებელი განაცხადს უარყოფს, ბაინანსი ივლისიდან დაკარგავს ევროკავშირში ოპერირების უფლებას, რაც მისი მომხმარებლების ბედს გაურკვევლოს. Artis. ევროპის ცენტრალურმა ბანკმა შესაძლოა ზირითადი საპროცენტო განაკვეთები კვლავ გაზარდოს ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ირანს შორის მემორანდუმის ხელმოწერის შესახებ დადებითი სიახლეების მიუხედავად. მედის ინფორმაციით, ამის შესახებ ევროპის ცენტრალური ბანკის მთავარმა ეკონომისტმა ფილიპ ლეინმა განაცხადა. გავრცელებული მასალის თანახმად, გასულ კვირას ევროპის ცენტრალურმა ბანკმა, როგორც მოსალოდნელი იყო, სამივე ზირითადი საპროცენტო განაკვეთი 25 საბაზისო პუნქტით გაზარდა. მარეგულირებელმა ევროზონის ინფლაციის მიმდინარე წლის პროგნოზის შეცვალა და ის 2.6-დან 3%-მდე გაზარდა. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 17 საათზე დაბრუნდება.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება. 1 დოლარი 2.65 თეთრი. 1 ევრო 3.8 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3.56 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3.67 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრისტალის ზრდადიანაბარი გრძელვადიანი მიზნების ეფექტურად მიღწევაში დაგეხმარებათ. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან. შეარჩიე შენთვის სასურველი ვალუტა და გაზარდე თანხა მაღალი სარგებლით. 11.35%-ამდე ეფექტური ლარში. 4.40%-ამდე ეფექტური დოლარში. 3.25%-ამდე ეფექტური ევროში. განახორციელე შენატანები ეტაპობრივად და მიაღწიე შენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020. გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე, ტევადი.

0: და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ. 322-12-12-20 Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
1: შენი პირველი Kia TBC კონცეფტის 1-წლიანი 0%-იანი განვადებით, მხოლოდ 10%-იანი თანამონაწილეობით. საჩუქრად პრემიუმ ავტოდასხობა. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი. 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივანი 84. Kia. მოძრაობა, რომელიც თაგაგონებს.
2: ცხოვრებას და შესაძლებლობებს არ უყვართ უმოქმედობა. იდეა ახლა, გადაწყვეტილება დღესვე. მიკრობანკი MBC. სამომხმარებლო სესხი ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. MBC-ს ფინანსური რესურსი მხოლოდ მათთვის, ვისაც საკუთარი ბიზნესი სჯერა. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე შენი კაპიტალი. MBC Bank წერტილი G.
3: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია. შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
4: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
0: უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9.
5: პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
1: საქართველოში 17 საათია. საათის წარმოდგენია საერთაშორისო იურიდიული ფირმა BLB. BLB. სამართლის არქიტექტურა 1995 წლიდან.
6: ახალი ამბები კომერსანტზე.
7: გამარჯობა, მე იამ ხაბრიშვილი ვარ. თბილისში 17 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ევროპარლამენტმა 426 ხმით 155-ის წინააღმდეგ საქართველოს შესახებ ანგარიში დაამტკიცა. აიბენი წერს, რომ ანგარიში მომზადებულია საქართველოს შესახებ ევროკომისიის 2025 წლის ანგარიშის გათვალისწინებით. ევროპარლამენტი გამოხატავს სრულ სოლიდარობას ქართველი ხალხის მიმართ, რომელიც აგრძელებს ბრძოლას ევროპული და დემოკრატიული საქართველოსის დემოკრატიული უკუსლის, მზარდი რეპრესიების, უკანონო დაპატიმრებების, დაუნდობელი მტრული რიტორიკის, დეზინფორმაციისა და მუქარის ფონზე. ხას უსვამს, რომ საქართველოს მოსახლეობის თითქმის 75% კვლავ უჭერს მხარს ევროკავშირთან შემდგომ ინტეგრაციას. კიდევ ერთხელ აღნიშნავს, რომ ევროკავშირის კარიღი არჩება ქართველი ხალხისთვის ევროპულ გზაზე დასაბრუნებლად. ღრმა იმედგაცრუებით აღნიშნავს, რომ ქართულმა ოცნებამ არა მხოლოდ შეაჩერა, არამედ ფაქტობრივად შეცვალა საქართველოს ევროპული ინტეგრაციის კურსი. წუხს იმ ფაქტის გამო, რომ უკუსლად აფიქსირდა 9 პრიორიტეტის განხორციელებაში, რომლებიც საქართველოსთვის კანდიდატის სტატუსის მინიჭების პირობები იყო, აღნიშნულია ანგარიში. თემა ცვლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. ცენტრალურმა შემსყიდელმა ორგანომ, რომელიც 2026 წლის 1 ივნისიდან ამოქმედა, პირველი ტენდერები უკვე გამოაცხადა. BMG წერს, რომ უწყება მსხვილი და კონსოლიდირებული ტენდერების ჩატარებისთვის შეიქმნა და პირველი ორი ტენდერი სწორედ ამ კატეგორიას განეკუთვნება. პირველია 7.7 მილიონი ლარის ღირებულების ტენდერი სახელმწიფო უწყებებისთვის სპეცდანსაცმის შეძენასთან დაკავშირებით, ხოლო მეორეა 6.8 მილიონი ლარის ღირებულების ტენდერი საქაერო ნავიგაციისთვის განკუთვნილი თბილისის, ქუთაისისა და ბათუმის საერთაშორისო მესტისა და ამბროლა ადგილობრივი აეროპორტების, აეროდრომებისთვის ამინდზე დაკვირვების ავტომატიზირებული სისტემების სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ. სპეციალური შემსყიდველი ორგანოს შექმნის მიზანს წარმოადგენდა სახელმწიფო უწყებების მიერ დამოუკიდებლად მსხვილი შესყიდვების ჩატარების ფუნქციის შეზღუდვა და ამ ფუნქციების მთავრობის დაქვემდებარებაში არსებული უწყებისთვის გადაცემა, რასაც ამ ინიციატივის ავტორთა შეფასებით სახელმწიფო სახსრების დაზოგვა და კორუფციული რისკების შემცირება უნდა მოხდეს. უწყება ჩატარებს კონსოლიდირებულ და მსხვილ ტენდერებს, რომელთა ღირებულება 900 მილიონ ლარს აჭარბებს. რაც შეეხება უშუალოდ ამ

0: პარტნიორი ვასილ ჟიჟიაშვილი კომერსანტის თემის ეთერში საუბრისას აცხადებს, რომ აღნიშნული ცვლილებები საკმაოდ ბუნდოვანია და აუცილებელია მათი გაუქმება მოხდეს. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობით. ძველთბილისში კოტე აფხაზის ქუჩა ნომერ 29-ში სასტუმრო ჰილტონ გაბონის მშენებლობა მიმდინარეობს, რომელიც გეგმის მიხედვით მიმდინარე წლის ბოლომდე უნდა დასრულდეს. კომერსანტის ცნობით, პროექტ ჩეპოს ძველი ქუჩა ახორცელებს, რომელიც თავდაპირველად სასტუმროს მშენებლობის დასრულებას 2024 წელს გეგმავდა, თუმცა თბილისის მერიისგან მშენებლობის ვადის 2 წლით გახანგრძლივება ითხოვა. პროექტის მიხედვით სასტუმრო 140 ნომრიანი იქნება, რომელსაც 2 მიწის ქვეშა და 6 მიწის ზედა სართული ექნება. მიგვაჩნია, რომ ძველი შენობები პირდაპირ შეხებაში არ უნდა ყოფილიყო ახალ კედლებთან და ისინი დაპროექტდა როგორც დამოუკიდებელი ცალკე მდგომი კომპოზიცია. ახალი მოცულობის 64 სართულიან ნაწილს მიმდებარე ქუჩების ხედვის რაკურსებიდან მთლიანად ფარავს ძველი შენობების კედლები. ბოლო 2 სართული ამ ქუჩებიდან ხილვადია, თუმცა სულ ბოლო სართული კიდევ უფრო სიღრმეშია შეწეული და დასრულებულია ქანობიანი სახურავით. შენობის გარკვეულ და მნიშვნელოვან ნაწილზე დახრილი თუნუქის სახურავის მოწყობა ისტორიული ქალაქის განაშენიანებითაა ნაკარნახევი, წერია განმარტებით ბარათში. 21 ივნის ბათუმში ტურისტული სეზონი ზაფხულის ფესტივალით ოფიციალურად გაიხსნება. აჭარის ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტის ინფორმაციით, ფესტივალი ტრადიციულად ანბანის კოშკის მიმდებარედ გამართება და მასზე დასწრება მსურველებს უფასოდ შეძლებათ.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: საერთაშორისო მკვლევართა ჯგუფმა შეაფასა, რამდენად დიდია იმის ალბათობა, რომ ებოლას ვირუსი აფრიკაში არსებული აფეთქების ზონიდან ევროპისა და ახლო აღმოსავლეთის ქვეყნებში მოხვდეს. ამის შესახებ ჯანდაცვა ჭირს. მათი დასკვნით რისკი არსებობს, თუმცა ამ ეტაპზე იგი დაბალია და ფართო მასშტაბიანი ეპიდემიის დაწყების საფრთხე მცირეა. მკვლევა თანამედროვე საერთაშორისო ავიამიმოსვლის მონაცემებზე დაყრდნობით ჩატარდა. მეცნიერებმა გაანალიზეს 11000-ზე მეტი აეროპორტი, 569000 საჰაერო მარშრუტი და 320 მილიონამდე მგზავრის ადგილების მონაცემები. მოდელირების მიზანი იყო დაედგინათ, რა ალბათობით შეძლებს ინფიცირებული ადამიანი ეპიდემიის გარიდან საერთაშორისო ფრენებით სხვა რეგიონებში გამგზავრებას, წერია სტატიაში. CDS ანალიტიკოსებმა მესამე კვარტალში ბრენდის ტიპის ნავთობის საშუალო ფასის პროგნოზი ბარელზე 75 დოლარამდე, ხოლო მეოთხე კვარტალში 70 დოლარამდე შეამცირეს. ეს გადაწყვეტილება მოყვა ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ირანს შორის კონფლიქტის მოგვარების შესახებ წინასწარი შეთანხმების გაფორმებას. ძველი პროგნოზით ნავთობის ფასი მესამე კვარტალში ბარელზე 110 დოლარი, ხოლო მეოთხე კვარტალში 90 დოლარი უნდა ყოფილიყო. უცხოური მედიის ცნობით, CDS ანალიტიკოსებმა 2027 წლის ნავთობის საშუალო ფასის მოლოდინით შეამცირეს ბარელზე ადრე პროგნოზირებული 80 დოლარიდან 65 დოლარამდე. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 17 საათსა და 20 წუთზე დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე. ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
2: წარმოგიდგენთ 17 ივნისის 3-ის თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 31 გრადუსი ტემპერატურაა. ნავარაუდები ქუთაისშიც პლუს 31, ხოლო ბათუმში პლუს 29 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 29, ბაკურეში პლუს 22, მესტიაში პლუს 26, გუდაურში პლუს 15, ხოლო ბახმაროში პლუს 17 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 25, ლობოდას მასზე პლუს 29, ხოლო სიღნაღში პლუს 30 გრადუსი იქნება. ანეკლიაში პლუს 28, ამბროლაურში პლუს 29, ხოლო წყალდუბოში პლუს 31 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 25, პარიზში პლუს 33, ნიუ-იორკში პლუს 25, ბაქოში პლუს 30, ხოლო ერევანში პლუს 31 გრადუსი იქნება.
1: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross H-ი საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota ცენტრი თბილისი, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
1: საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი: სპა რეზორტი კოლხი და ურექში. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს, მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექში. დაგვიკავშირდით 599-2014-52. 599-2014-55.
2: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-29-1111. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
3: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
4: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: 17 საათსა და 20 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. საქართველოს პროკურატურამ ორგანიზებული ჯგუფის მიერ სამსახურებრივი მდგომარეობის გამოყენებით დიდი ოდენობით თანხის თაღლითურად დაუფლების უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის ყალბისა გადასახადო და ოფიციალური დოკუმენტების დამზადების, ორგანიზების, სამზადებისა და გამოყენების ფაქტებზე რვა პირს ბრალდება წარუდგინა ინფორმაციას პროკურატურა ავრცელებს. საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში მიმდინარე გამოძიების შედეგად დადგინდა, რომ 2019 წლის შემოდგომაზე საქართველოს რკინიგზის იმჟამინდელმა გენერალურმა დირექტორმა დავით ფერაძემ ჩამოაყალიბა ორგანიზებული დანაშაულებრივი ჯგუფი, რომელსაც წინასწარ შემოშაბული სქემის შესაბამისად უნდა უზრუნველეყო საქართველოს რკინიგზის კუთვნილი ლითონის ჯარტის შეგროვება, ტრანსპორტირება და დახარისხება შემდგომში რეალიზაციის მიზნით, ისე რომ ვერ მომხდარიყო მისი საწყისი ზუსტი ოდენობის დადგენა. დანაშაულებრივი შეთანხმების შესაბამისად საქართველოს რკინიგზის სხვადასხვა ტერიტორიიდან სისტემატურად ხორციელდებოდა მოგროვილი ჯარტის ნაწილის დასაწყობების ნაცვლად სატვირთო ავტომობილებით გატანა და შპს ჯეოსთელის საწარმოში ჩაბარება. ორგანიზებული დანაშაულებრივი ჯგუფის მიერ მზადდებოდა ყალბისა გადასახადო დოკუმენტები, ნათქვამი ინფორმაციაში, რომელსაც სრულად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით. სატრანსპორტო დერეფნის კვლევის ცენტრის ხელმძღვანელის პატა ცაგარეიშვილის შეფასებით საქართველოს რკინიგზის სამთვალყურო საბჭო სახელმწიფო კომპანიის სტრატეგიულ გადაწყვეტილებებში უნდა მონაწილეობდეს, მაგრამ საბჭო თავის ფუნქციას ფაქტობრივად არ ასრულებს. ამის შესახებ მან PMGTV-ს გადაცემა წერტილთან ინტერვიუში განაცხადა, სადაც ცვლად ისაუბრა სახელმწიფო კომპანიის სხვადასხვა მაჩვენებლის შესახებ, რატომაც საქართველოს რკინიგზის სამთვალყურო საბჭო საქმიანობას უარყოფითად დაფასებს. მისივე თქმით, რკინიგზის აქტივების არაეფექტური მართვა სწორედ სამთვალყურო საბჭო სტრატეგიული ხედვის არარსებობას უკავშირდება.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: საფრანგეთში გამართულმა დიდი შვიდეულის სამიტმა უკრაინისთვის მნიშვნელოვანი შედეგები გამოიღო. ამის შესახებ უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი სოციალურ ქსელში წერს, რაც მთავარია, ჩვენ შევთანხმდით უკრაინის სახარო თავდაცვის დამატებით გაძლიერებაზე. ომის გამო რუსეთს ზეწოლის განსახორციელებლად ახალი ნაბიჯები იქნება გადადგმული ზეწოლა მშვიდობის გულისთვის. ჩვენი პარტნიორები უზრუნველყოფენ ჩვენი თავდაცვისა და ენერგეტიკული მდგრადობის მხარდაჭერას, წერს ზელენსკი. ამერიკის შეერთებული შტატების სურსათისა და მედიკამენტების ადმინისტრაციაში აცხადება, რომ ბიოტექნოლოგიური კომპანია მოდერნას მიერ წარმოდგენილი მონაცემების შესაძლოა ადასტურებდეს მისი ახალი გრიპის ვაქცინის ინფლუენსას ეფექტიანობა 65 წლის და უფროსი ასაკის ადამიანებში. ამ შეფასების გამოქვეყნების შემდეგ კომპანიის აქციები დაახლოებით 6%-ით გაიზარდა. ინფორმაციას როიტერსი ავრცელებს. მედიის ცნობით, FDA-ს დამოუკიდებელ მრჩეველთა კომიტეტი 18 ივნის განიხილავს აღემატება თუ არა ვაქცინის სარგებელი მის შესაძლო რისკებს 50 წლის და უფროსი ასაკის ადამიანებში. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 17 საათსა და 40 წუთზე დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტ

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ით დავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G. ბიზნესის ოსკარი ბრუნდება. 20 მის სასტუმრო პულმანში ოქროს ბრენდის საზეიმო დაჯილდოება რჩეულ ბრენდებს გამოავლენს. პროექტის წარმოდგენია Global Idea და Financial. მედია პარტნიორი რადიო კომერსანტი. FM 95.5 და პუბლიკაჯი. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარტები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

17 საათსა და 40 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. რატომ გადაწყვიტა მთავრობამ გზების მოვლა შენახვის მიზნით ახალი სახელმწიფო კომპანიის დაფუძნება? როგორც ეკონომიკის ყოფილმა მინისტრმა გიორგი ქობულიამ საქმის კურსის ეთერში განაცხადა, იმ ფონზე რომ როგორც წესი მთავრობას კვალიფიციური კადრების დეფიციტი და მართვასთან დაკავშირებული გამოწვევები აქვს, ჩნდება კითხვა, როგორ გეგმავს ახალი სახელმწიფო კომპანია სამუშაოების კერძო სექტორზე უკეთ ჩატარებას? მისი თქმით, უფრო სწორი მოდელია, როდესაც გავს სამუშაოებს კერძო სექტორი ასრულებს, ხოლო ზედამხედველობას სახელმწიფო უწევს. 2026 წლის პირველ კვარტალში სამეწარმეო

0: სექტორში დაქირავებით დასაქმებულთა საშუალო თვიური ხელფასი გაიზარდა 66.3 ლარით და 2325 ლარი და 90 თეთრი შეადგინა. ინფორმაცია საქსტატი არცხობს. საქმიანობის სახეობის მიხედვით ყველაზე მაღალი ხელფასი დაფიქსირდა ინფორმაციისა და კომუნიკაციისა და პროფესიულ სამეცნიერო და ტექნიკურ საქმიანობებში.
1: უცხოეთის სახალი ამბები.
0: უმსხვილესმა კრიპტობირჟა ბაინანსმა შესაძლოა ევროკავშირის ბაზარზე წვდომა უკვე მომავალ თვეში დაკარგოს. ახალი რეგულაციის შესაბამისად მისი სალიცენზიო განაცხადი სავარაუდოდ უარყოფილი იქნება. ABC აზის ცნობით, ევროკავშირის რეგულაციები კრიპტოკომპანიებისგან ლიცენზიის მიღებას ივნისის ბოლომდე მოითხოვს. წინააღმდეგ შემთხვევაში ისინი ბლოკის წევრ ქვეყნებში მომხმარებლების მომსახურებას ვეღარ შეძლებენ. თუ საბერძნეთის მარეგულირებელი განაცხადს უარყოფს, ბაინანსი ივლისიდან დაკარგავს ევროკავშირში ოპერირების უფლებას, რაც მისი მომხმარებლების ბედს გაურკვევლს გახდის. ევროპის ცენტრალურმა ბანკმა შესაძლოა ძირითადი საპროცენტო განაკვეთები კვლავ გაზარდოს ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ირანს შორის მემორანდუმის ხელმოწერის შესახებ დადებითი სიახლეების მიუხედავად. მედიის ინფორმაციით ამის შესახებ ევროპის ცენტრალური ბანკის მთავარმა ეკონომისტმა ფილიპ ლეინმა განაცხადა. გავრცელებული მასალის თანახმად გასულ კვირას ევროპის ცენტრალურმა ბანკმა, როგორც მოსალოდნელი იყო, სამივე ძირითადი საპროცენტო განაკვეთი 25 საბაზისო პუნქტით გაზარდა. არეგულირებელმა ევროზონის ინფლაციის მიმდინარე წლის პროგნოზის შეცვალა და ის 2.6-დან 3%-ამდე გაზარდა. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 18 საათზე დაბრუნდება 18 საათი და 10 წუთიდან კეთერშია ток-შოუ პოლიტკომერსანტი.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება. 1 დოლარი 2.65 თეთრი. 1 ევრო 3.08 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3.56 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3.67 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: One ticket please. Lord have mercy, everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah. She's at home. Yeah, she's at home.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავში ზეთის შეცვლის სრულ მომსახურებაზე. ფიქსირებული ფასები მოდელების მიხედვით. Yaris, Vitsi, Isti, 130 ლარი, CHR, Prius, Prius C, Aqua, Corolla, 160 ლარი, Avalon, Camry, RAV4, 175 ლარი, Corolla Cross, 230 ლარი. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. იზრუნე ძრავის საიმედოობაზე დღესვე. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი 032-2511.
2: ისარგებლე სეზონური შეთავაზებით Toyota Center თბილისში 15%-იანი ფასდაკლება სრულ სერვისზე. მოამზადე ავტომობილი ნებისმიერი მარშრუტისთვის და ზოგი ჭკვიანურად და იმგზავრე უსაფრთხოდ. აქცია ძალაშია ივნისის ბოლომდე. გვეწვიეთ მისამართზე დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511. ხარისხი, რომელსაც ენდობი. შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე კიას ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
0: ბიზნესის ოსკარი ბრუნდება 20 წლის სასტუმრო პულმანში. ოქროს ბრენდის საზეიმო დაჯილდოება რჩეულ ბრენდებს გამოავლენს. პროექტის წარმოდგენია Global Idea და Financial. მედია პარტნიორი რადიო კომერსანტი. FM 95.5 და პუბლიკაჯი.
2: ლეგენდარული გამძლეობა ახალი გამოწვევებისთვის. Toyota Mansky არის ფარგლებში. ივნისისთვის რჩეული მოდელია Land Cruiser 250. მთელი თვის განმავლობაში ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ყველა ტიპის სერვისსა და ავტონაწილებზე სპეციალურად შენი LC250-ისთვის. არ გამოტოვე ივნისის მთავარი შეთავაზება. მართე თავდაჯერებულად ნებისმიერ გზაზე. მომსახურებაზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 032-2511 ან გვეწვიეთ მისამართზე. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. Toyota Center Tbilisi. შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
3: შენი პირველი Kia Tbilisi კონცეფტის 1-წლიანი 0%-იანი განვადებით, მხოლოდ 10%-იანი თანამონაწილეობით. საჩუქრად პრემიუმ ავტოდასხობა. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივანი 84. Kia. მოძრაობა, რომელიც თაგაგონებს.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3.
3: საქართველოში 18 საათია. საათის წარმოდგენია საერთაშორისო იურიდიული ფირმა BLB. BLB. სამართლის არქიტექტურა 1995 წელი.
4: ახალი ამბები კომერსანტზე.
5: გამარჯობა, მე იამ ქაბრიშვილი ვარ. თბილისში 18 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. საქართველოს პროკურატურამ სამსახურებრივი მოვალეობის არაჯეროვნად შესრულების ფაქტზე შპს სანდოს დირექტორი და შპს სასამართლო ექსპერტიზის არქიტექტურისა და მშენებლობის ეროვნული ცენტრის ინსპექტორი დააკავა, ხოლო ერთ პირს ბრალდება გამოსაკითხ პირზე ზემოქმედების განხორციელების ფაქტზე წარედგინა. ინფორმაციას პროკურატურა აღწერს. დასავლეთ საქართველოს საალქო პროკურატურის საგამოძიებო სამართლოს მიერ ჩატარებული გამოძიებით ადგინდა, რომ შპს სანდოს დირექტორმა ბაღდადში შოთა რუსთაველის ქუჩაზე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების მიმდებარედ არსებული დაზიანებული საყრდენი კედლის საპროექტო დოკუმენტაციის შედგენისას არ გაითვალისწინა საინჟინრო გეოლოგიური კვლევის მონაცემები და მიუხედავად იმისა, რომ გეოლოგიური პირობების სირთულის მიხედვით უნდა შედგენილიყო საყრდენი კედლის მეწყერ საწინააღმდეგო ნაგებობის პროექტი, 2024 წლის ივნისში შეადგინა გეოლოგიური დასკვნის მონაცემებთან და ადგილზე შექმნილ ვითარებასთან შეუსაბამო პროექტი. შეუსაბამო პროექტის კონსტრუქციულ ნაწილს შპს სასამართლო ექსპერტიზის არქიტექტურისა და მშენებლობის ეროვნული ცენტრის ინსპექტორმა დადებითი შეფასება მისცა, რის შემდეგაც პროექტი ბაღდადში მუნიციპალიტეტის მერიას ჩაბარდა. იმის გათვალისწინებით, რომ შპს სანდოს მიერ შედგენილი არ იყო საყრდენი კედლის მეწყერ საწინააღმდეგო ნაგებობის პროექტის შემსრულებელმა ორგანიზაციამ სამუშაოები წარმართა შეუსაბამო პროექტის პირობებში, რაშიც არამიზნობრივად დაიხარჯა სახელმწიფოს კუთვნილი 756.118 ლარი. ბაღდადის მუნიციპალიტეტის მერიისთვის მძიმე შედეგის მიღება გამოიწვია და წარმოქმნა საცხოვრებელი კორპუსების მეწყლის პროცესებში ჩათრევის საფრთხე, ნათქვამია ინფორმაციაში. სტუდენტთა სწავლის დაფინანსების პროგრამაში მიმდინარე წლის შემოდგომის სემესტრიდან ცვლილებები ამოქმედება. ამის შესახებ კახაკალაძე თბილისის მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე განაცხადა. მისი ვეთქმით, წარმატებული მაგისტრანტების სტიპენდია სემესტრულად 4562.5 ლარის ნაცვლად 1000 ლარი გახდება. ასევე ამოქმედება ახალი პროგრამა სახელწოდებით ახალგაზრდა მეცნიერები თბილისისთვის. პროგრამის ფარგლებში კვლევითი გრანტებით დააფინანსებთ იმ ახალგაზრდა მკვლევრებს, რომლებიც დედაქალაქის გამოწვევის გადაჭრასა და ინოვაციური იდეების შემუშავებაზე იმუშაობენ. მუნიციპალური საჭიროებების გათვალისწინებით დეფიციტური სფეროების განსაზღვრაკი ყოველწლიურად განხორციელდება. ასევე გაგრძელდება იმ სტუდენტების სწავლის დაფინანსების პროგრამა, რომლებმაც 2026-27 სასწავლო წლამდე მოიპოვეს სწავლის უფლება სახელმწიფო ან კერძო უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში, თქვა კალაძემ. საკანონმდებლო ორგანოს მიერ 4 მარტს მიღებული ცვლილებების მიხედვით მეწარმე იურიდიულ პირებსა და მათ ხელმძღვანელებს საჯარო პოლიტიკური აქტივობისთვის, რომელიც პირდაპირ არ უკავშირდება მათ ძირითად სამეწარმო საქმიანობას, პირველად დარღვევაზე 20000 ლარიან ადმინისტრაციულ ჯარიმას, ხოლო განმეორებით შემთხვევაში სისხლის სამართლებრივ პასუხისგებლობას, მათ შორის კომპანიის ლიკვიდაციას ან 3-დან 4 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას უწესებს. იურიდიული კომპანია GT Consulting-ის პარტნიორი ვასილ ჟიჟეშვილი კომერსანტის თემის ეთერში აცხადებს, რომ აღნიშნული ცვლილებები ბუნდოვანია.

განმარტავს, რომ ეს ცვლილება პრაქტიკაში არსებული ხარვეზის გამოსწორებას ემსახურება, თუმცა ბიზნესისთვის დამატებით ხარჯებთან არის დაკავშირებული. ოცდაერთი ივნის ბათუმში ტურისტული სეზონი ზაფხულის ფესტივალით ოფიციალურად გაიხსნება. აჭარის ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტის ინფორმაციით, ფესტივალი ტრადიციულად ანბანის კოშკის მიმდებარედ გაიმართება და მასზე დასრება მსურველებს უფასოდ შეეძლებათ.

0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ამერიკის შეერთებული შტატებისა და ირანის ჩარჩოს შეთანხმებაში გათვალისწინებულია 300 მილიარდი დოლარის კერძო ფონდი, რომელიც შექმნილია ირანში ინვესტიციების ასახალისებლად და ამ თანხის ნახევარზე მეტი უკვე გამოყოფილია, განუცხადა Reuters ინფორმირებულმა წყარომ. ფონდი შექმნილია იმისთვის, რომ ორივე მხარეს მისცეს ეკონომიკური სტიმული ომის დასრულების საბოლოო შეთანხმების დასადებად, განუცხადა წყარომ, რომელმაც ანონიმურობის პირობით ისაუბრა, რადგან გეგმა ჯერ არ გამოცხადებულა. ვაშინგტონი და თეირანი ხელმოსაწერად 19 ივლისისთვის ემზადებიან. ამისთვის ამერიკის შეერთებული შტატებისა და ირანის ოფიციალურმა პირებმა 14 ივნისს განაცხადეს, რომ შეთანხმდნენ ჩარჩოზე, რომელიც ითვალისწინებს ომის დასრულებას, ირანის ნავსადგურების ბლოკადის შეწყვეტას და ჰორმუზის რუტის ხელახლა გახსნას, რომელიც მსოფლიო ბაზარზე ნავთობისა და გაზის მიწოდების მთავარი გზაა. რუსეთის მიერ სამხური პროდუქციის იმპორტის აკრძალვის ფონზე ევროკავშირი ერევნისთვის სავაჭრო შეღავათებს ამზადებს. ამის შესახებ Financial Times იწერს. ბრიტანული გამოცემის ინფორმაციით, საგანგებო შეღავათების მიზანია ერევანმა რუსეთის მიერ დაწესებული შეზღუდვებით გამოწეული ზარალის ანაზღაურება შეძლოს. Financial Times-ის ცნობით, ევროკომისია მუშაობს ეგრეთ წოდებული ავტონომიურ სავაჭრო ზომებზე, რომლებიც სომხურ სურსათა და სასოფლო სამეურნეო პროდუქციაზე ტარიფებს შეამცირებს. ახლა დროა გავააქტიუროთ ქმედებები და მხარდაჭერა, ასევე ვაჩვენოთ, რომ სანდო პარტნიორები ვართ მათ მეგობრებთან. ობრები შეიძლება ჩვენ კი მეზობლების დაცვა განაცხადა გამოცემასთან საუბარში ანონიმურმა წყარომ. როგორც სტატიაში აღნიშნული, ეს ზომები, რომელთა დამტკიცებასაც ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების მხარდაჭერა სჭირდება, პროდუქციის 20 კატეგორიას მოიცავს. სწორედ ამ კატეგორიებზე ვრცელდება რუსეთის მიერ დაწესებული შეზღუდვები, მათი საერთო ღირებულება კი წელიწადში 420 მილიონ ევროს შეადგენს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაიცნობით რამდენიმე წუთში თოქშოუ პოლიტკომერსანტი.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
3: წარმოგიდგენთ 17 ივნისის 3 თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 31 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისშიც პლუს 31, ხოლო ბათუმში პლუს 29 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 29, ბაკურეში პლუს 22, მესტიაში პლუს 26, გუდაურში პლუს 15, ხოლო ბახმაროში პლუს 17 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 25, ლობოდასმაზე პლუს 29, ხოლო სიღნაღში პლუს 30 გრადუსი იქნება. ანეკლიაში პლუს 28, ამბროლაურში პლუს 29, ხოლო წყალდუბოში პლუს 31 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 25, პარიზში პლუს 33, ნიუ-იორკში პლუს 25, ბაქოში პლუს 30, ხოლო ერევანში პლუს 31 გრადუსი იქნება.
2: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: პოლიტკომერსანტი ნანა არჩვაძესთან ერთად.
1: საღამშვიდობის პოლიტკომერსანტია პირდაპირ ეთერში, მე ვარ ნანა არჩვაძე, შემის ავტორო გადაცემაა და დავიწყოთ მთავარზე საუბარი იმაზე, რაზეც დღეს ვამახვილებთ ყურადღებას, რაცაც უნდა დავუთმოთ დრო, მოვისმენთ კომენტარებსაც და ფაქტებსაც, რა თქმა უნდა, ფაქტების შესახებაც ვისაუბრებ. საინტერესო ფაქტები, მათ შორის საქართველოს რკინიგზაში კორუფციულ სკანდალთან დაკავშირებით, ასევე დღეს ვისაუბრებთ და გაგაცნობთ ევროპარლამენტის მორიგ კრიტიკულ ანგარიშ საქართველოს შესახებ. ასევე დღეს დიდი ბრიტანეთის ელჩი დაბარებული იყო საგარეო საქმეთა სამინისტროში, რა ხდებოდა, რას ეხება ეს ყველაფერი და ქართული ოცნების განცხადებები ევროკავშირთან დიალოგის შესახებ ამ ყველაფერს განვიხილავ. თუმცა დავიწყებ, რადგან აი ცოტა ხნის წინ სპეციალური პენტენციური სამსახურის გენერალურმა დირექტორმა გააკეთა განცხადება ელენე ხოშტარიასთან დაკავშირებით და დავიწყებ ამ ამბით. მოკლედ, დღეს პატიმრობაში მყოფი ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის ელენე ხოშტარიას ადვოკატმა თქვა, რომ რუსთავის ციხეში მყოფ პატიმრის ჯანმრთელობის მდგომარეობა მკვეთრად გაუარესდა და მას მკურნალობა სჭირდება. შოთა თუთბერიძის განცხადებით გაუარესება შეინიშნება ბოლო 4 თვის განმავლობაში. აი რას ამბობს თუთბერიძე. ყოველი ვიზიტის დროს ჩვენთვის მისი ადვოკატებისთვის თვალში საცემია სიმპტომები, რომლებიც შესაძლოა საგანგაშო მდგომარეობაზე მიუთითებდეს. ესენია სახსრების ძლიერი ტკივილი, მოძრაობის გაძნელება, პერიოდულად სახსრების მოძრაობის შეზღუდვა, რის გამოც ვერ ახერხებს ზოგჯერ წერასაც კი და გადაადგილებას სჭირდება ჯოხიო, თქვა თუთბერიძემ. მანვე აღნიშნა, რომ ხოშტარია წინააღმდეგი იყო მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე საჯაროდ ესაუბრა, თუმცა აზრი მას შემდეგ შეიცვალა, რაც ციხის სამედიცინო პერსონალმა ისე დაწესებულების დირექტორმა არ გამოიჩინეს სათანადო ყურადღება. აღსანიშნავიაო, ამბობს თუთბერიძე, დაწესებულების სამედიცინო პერსონალისა და დირექტორის დამოკიდებულება ამ საკითხისადმი, მათ მიერ ამ 4 თვის მანძილზე ჩატარებული სამედიცინო კვლევები თუ პროცედურები სპორადული, არასისტემატური და არაეფექტურია. შოთა თუთბერიძე ამბობს, რომ კონსულტაცია გაიარეს თურქ ექიმთან, რომელმაც შეაფასა პატიმრობაში მყოფი პოლიტიკოსის მდგომარეობა. ექიმების შეფასებით, სათანადო მკურნალობის გარეშე ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუარესების შემთხვევაში შესაძლოა ელენეს ჯანმრთელობას მიადგეს გამოუსწორებელი ზიანი, მაგალითად ვეღარ შეძლოს ეტლის გარეშე გადაადგილებაო, აღნიშნა ასევე ხოშტარიას ადვოკატმა. პენტენციურმა სამსახურმა განცხადებით უპასუხა ხოშტარიას ადვოკატს, უწყების განმარტებით პოლიტიკოსი შეუფერხებლად სარგებლობს ყველა, მათ შორის სამედიცინო სერვისით. აი რა ეწერა განცხადებაში პენტენციური სამსახურის. ელენე ხოშტარიას დიაგნოზის აბსოლუტური უმეტესობა დადგენილი ჰქონდა დაწესებულებაში შემოსახლებამდე და ისინი წარმოადგენს ქრონიკულ დაავადებებს, რომელთათვისაც დამახასიათებელია პერიოდული გამწვავება სამედიცინო პერსონალთან ჩივლებს და უკმაყოფილებას არ აფიქსირებს. მოგვიანებით უწყების პრესამსახურმა ასევე, როგორც გითხარით, გავრცელა პენტენციური სამსახურის დირექტორის გიორგი პატარიძის კომენტარი, რომელშიც საუბარია ხოშტარიასთვის გაწეულ სამედიცინო დახმარებაზე. აი რას ამბობს სპეციალური პენტენციური სამსახურის გენერალური დირექტორი. ხაზგასმით მინდა აღნიშნო, რომ უკლებლივ ყველა პენტენციურ დაწესებულებაში საჭიროებისამებრ ყველა ბრალდებულს, მსჯავრდებულს მიეწოდება მაღალი სტანდარტის სამედიცინო სერვისები. რაც შეეხება კონკრეტულ მსჯავრდებულს, დღეს მისმა ადვოკატებმა ბრიფინგზე განაცხადეს მორიგი მტკნარი სიცრუე. ეს წერილი რეკომენდაცია თავად მსჯავრდებულმა ჩვენ სამედიცინო გუნდს გადასცა 21 მაისს. შესაბამისად, ჩვენი მხრიდან დაიგეგმა შესაბამისი დარგის სპეციალისტის მოძიება, უკვე 5 ივნის მას გაეწია შესაბამისი კონსულტაცია, ამის შემდეგ უკვე 9 ივნის ჩაუტარდა შესაბამისი მიმართულება ის ლაბორატორიული კვლევები. დღეს, როდესაც ჩვენ აქ საუბრობთ, ამ წუთებში მას უკვე გაწეული აქვს შესაბამისი კვლევის შემდგომი კონსულტაცია. რა თქმა უნდა, უკვე სამომავლოდ დაგეგმილია შესაბამისი მკურნალობის ტაქტიკაო, განაცხადა პენტენციური სამსახურის გენერალურმა დირექტორმა.

0: შეგახსენებთ აქვე, რომ ელენე ხოშტარია პატიმრობაში იმყოფება კახაკალაძის საარჩევნო ბანერის დაზიანების გამო, ის მას წლითადა 1 წლითადა 6 თვით პატიმრობა მიესაჯა. ელენე ხოშტარია მიიჩნევს, რომ ბანერზე წარწერის გაკეთება კრიმინალი არ არის და ის სასამართლო პროცესებსაც არ ესწრებოდა და ერთგვარად ესეთ ბოიკოტს უცხადებდა ამ პროცესებს. პატიმრობის ვადის ათვლა ხოშტარიასი დაიწყო გასული წლის 15 სექტემბრიდან, როცა ის დააპატიმრეს, რადგან არ გადაიხადა აღკვეთის ღონისძიებად შეფარდებული გირაოს თანხა. აქვე გეტყვით, რომ საერთაშორისო უფლებადამცველი ორგანიზაცია Amnesty International განსხვავებული აზრის დასჯად მიიჩნევს ოპოზიციონერი პოლიტიკოსისთვის 18-თვიანი პატიმრობის მისჯას საარჩევნო პლაკატზე მარკერით წარწერის გაკეთების გამო. პენიტენციური სამსახურის პოზიციაც ვიცით, ნახოთ შემდეგ რა სიტყვიან ასევე ადვოკატები, რა ხდება ელენე ხოშტარიას ჯანმრთელობის მდგომარეობასთან დაკავშირებით, მოკლედ ვაკვირდებით ამ პროცესებს. ჩვენთან რეკლამის დრო არის და რეკლამის შემდეგ სხვა ამბებით დაუბრუნდები.
1: პოლიტკომერსანტი. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. პირველი ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
2: თუმცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroën Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroën-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
3: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-1111. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
4: კრისტალის ზრდადიანაბარი გრძელვადიანი მიზნების ეფექტურად მიღწევაში დაგეხმარებათ. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან. შეარჩიე შენთვის სასურველი ვალუტა და გაზარდე თანხა მაღალი სარგებლით. 11.35%-ამდე ეფექტური ლარში. 4.40%-ამდე ეფექტური დოლარში. 3.25%-ამდე ეფექტური ევროში. განახორციელე შენატანები ეტაპობრივად. და მიაღწიე შენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020.
5: New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
6: საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექში. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით, ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის, საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს, მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექში. დაგვიკავშირდით 599-2014-42. 599-2014-42.

0: 19:45. რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: პოლიტკომერსანტი ნანა არჩვაძესთან ერთად.
2: პოლიტკომერსანტი დაბრუნდა პირდაპირ ეთერში. საქართველოს რკინიგზაში კორუფციული სკანდალი და საქმე, რომლის შესახებაც გუშინ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანტიკორუფციული სააგენტოს ხელმძღვანელისგან გავიგეთ. მოკლედ, დღეს უკვე პროკურატურა ორგანიზებული ჯგუფის მიერ სამსახურებრივი მდგომარეობის გამოყენებით დიდი ოდენობით თანხის თაღლითურად დაუფლების, უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის, ყალბი საგადასახადო და ოფიციალური დოკუმენტების დამზადების, ორგანიზების და გამოყენების ფაქტზე 8 პირს ბრალდება წარუდგინა. საქართველოს პროკურატურის ინფორმაციით, სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის გამოძიებით დადგინდა, რომ საქართველოს რკინიგზის ყოფილი გენერალური დირექტორის დავით ფერაძის ორგანიზებით მოქმედმა ჯგუფმა 2020-21 წლებში კომპანიას კუთვნილი 22000 ტონაზე მეტი ლითონის ჯართი თაღლითური სქემით მიითვისა და უწყების ცნობითვე საქართველოს რკინიგზას 17 მილიონ ლარზე მეტი ზიანი მიადგა. პროკურატურის განცხადებითვე გამოძიებამ ასევე გამოავლინა კიდევ ერთი ეპიზოდი, რომლის მიხედვითაც 2022 წელს ყალბი დოკუმენტების საფუძველზე ერთ-ერთმა კომპანიამ საქართველოს რკინიგზისგან დამატებით 403000 ლარზე მეტი მიიღო. დაკავებულ პირებს ბრალი ორგანიზებული ჯგუფის მიერ ჩადენილ თაღლითობაში ფულის გათეთრებას და ყალბი დოკუმენტების დამზადება გამოყენებაში ედებათ, ბრალდებულებს 12 წლამდე თავისუფლების აღკვეთა ემუქრებათ. დაკავებულია 6 პირი, 2-ზე ძებნა გამოცხადებული, მათ შორის საქართველოს რკინიგზის ყოფილ გენერალურ დირექტორს დავით ფერაძეს ეძებენ. მოვისმინოთ კომენტარები და შემდეგ თემას გავაგრძელებ. კიდევ ერთი ფერაძის წარსულსაც გავიხსენებ და ასევე კიდევ გავიხსენებ ჟურნალისტურ გამოძიებებს, რომლებიც წლების განმავლობაში გამოქვეყნდა, გასაჯაროვდა, თუმცა ამ დრომდე არავინ არაფერს აკეთებდა და კიდევ ერთი რატომ აკეთებს აქცენტს ახლა ასევე ფერაძის მეგობარზე, მერკვილაძეზე, ქართული ოცნების პროსახელისუფლებო მედია საშუალებები რატომ აქცენტირებენ ამ თემაზე. ამ ყველაფერს დავუბრუნდები რამდენიმე წუთში. მანამდე მოვისმინოთ, რას ამბობს საქმის პროკურორი ანი ლეკიაშვილი, ასევე დაკავებულების ადვოკატები, საქართველოს რკინიგზის საქმეზე დაკავებული ალექსანდრე ტორიაშვილის ადვოკატი გიორგი ლაღიძე, ასევე ადვოკატი გელა ნიკოლაიშვილი, მოვუსმენთ დაკავებული გიორგი მარუქაშვილის ადვოკატ სალომე ჯანუაშვილსაც.
3: საქართველოს პროკურატურა ორგანიზებული ჯგუფის მიერ სამსახურებრივი მდგომარეობის გამოყენებით დიდი ოდენობით თანხის თაღლითურად დაუფლების, უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის, ყალბი საგადასახადო და ოფიციალური დოკუმენტების დამზადების ორგანიზების დამზადებისა და გამოყენების ფაქტებზე 8 პირს ბრალდება წარუდგინა. საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში მიმდინარე გამოძიების შედეგად დადგინდა, რომ 2019 წლის შემოდგომაზე სააქციო საზოგადოება საქართველოს რკინიგზის იმჟამინდელმა გენერალურმა დირექტორმა დავით ფერაძემ ჩამოაყალიბა ორგანიზებული დანაშაულებრივი ჯგუფი, რომელსაც წინასწარ შემუშავებული სქემის შესაბამისად უნდა უზრუნველეყო საქართველოს რკინიგზის კუთვნილი ლითონის ჯართის შეგროვება, ტრანსპორტირება და დახარისხება, შემდგომში რეალიზაციის მიზნით ისე, რომ ვერ მომხდარიყო მისთვის ზუსტი ოდენობის დადგენა. დანაშაულებრივი ჯგუფის წევრები საქართველოს რკინიგზის კუთვნილ 22100 ტონა ლითონის ჯართს დაეუფლნენ, რაც წარმომავლობის შეცვლის შემდგომ რეალიზდა შეპესე ჯეოსთილზე, ხოლო რეალიზაციის შედეგად მიღებული თანხა აკუმულირდებოდა სქემაში ჩართული მეწარმე სუბიექტების საბანკო ანგარიშებზე. პერიოდულად კი ხდებოდა მისი განაღდება და ჯგუფის წევრებს შორის განაწილება. შესაბამისად, საქართველოს რკინიგზას დიდი ოდენობით 17,391,121 ლარის მატერიალური ზიანი მიადგა.
4: ჩემი დაწესებულების მყოფი გახლა ჩეპესე ჯადექსას დირექტორი ალექსანდრე ტორიაშვილი, მას წარუდგინეს ბრალი. ის იყენებს დუმილის უფლებას, პირდაპირ გეტყვით, რომ ბრალს არ აღიარებს. შესაბამისად დანარჩენი დეტალების შესახებ ვერ მოგაცვლით ინფორმაციას, ვინაიდან გაუთქმელობის ხელწერილი მაქვს დაწერილი. გარკვეული მტკიცებულებები ბუნებრივია პროკურატურას აქვს, თუმცა ამას შევაფასებთ სასამართლოზე, როდესაც არსებობს ხდომა იქნება.
5: ფაქტობრივად მასე დავებიან, რომ კიო შენო არც კავშირი ქონდა პირდაპირ. არც ისე არისო, რა ქვია, შენი კომპანიები იყო პირდაპირ, შენ მხოლოდ ერთი კომპანია ქონდა Grand Cafe, მაგრამ დანარჩენი კომპანიები რაც მონაწილეობდნენო, ის არისო ფაქტობრივად შენიო, იმიტომ რომ ისინი ფორმალური ხელმძღვანელები ყავდაო, ამ კომპანიების ხელმძღვანელების ნაწილი არის დაკავებული და მე თავს მოვიწვი, თუ ისინი თქვენ რომ მე რაიმე შეხება ქონდა მათ კომპანიას და გარდა იმისა, რომ ჩემი კუთვნილი ტრაილერები და ტექნიკა და სატვირთო მანქანები ემსახურებოდნენ. არ აღიარებს, რა თქმა უნდა, დუმილის უფლებას იყენებს.
6: ამ ეტაპზე გამოვიყენებ დუმილის უფლება, გადმოგვეცა საქმის მასალები, ბრალის დადგენილებაში მოწმეთა ჩვენებებია ძირითადად, მაგრამ მოწმეთა ჩვენები, რომელსაც ემყარება ბრალდება, რომელიც წაუყენეს შემდაცხოს, თუმცა კონკრეტულად შინაარსობრივად გაცნობა, რა თქმა უნდა, აი ამ წუთას გადმომექცა ელექტრონული ფორმით მასალები, შინაარსობრივად ვერ გავეცანი, თუმცა საქმის შინაარსთან გამომდინარე უნდა იყოს მომხილებელი ჩვენებები. თაღლითობის ორ ეპიზოდს დავებიან ფულის გათეთრებას და ყავის საგადახდო დოკუმენტის დამზადებას.
7: ჩემი დაცგვის ყოფი ბრალს არ აღიარებს, ამ ეტაპზე იყენებს კანონით მინიჭებულ დუმილის უფლებას. სტანდარტულად არის, ანუ მოწმეთა ჩვენებები, როგორც ჩანს მძღოლები არის მითითებული, რასაც ესე უცბად გავეცანით. ბრალი ედება ორგანიზებული თაღლითობა, ყალბი ანგარიშ ფაქტურა, ფულის გათეთრება და რა ვიცი, ხუთი მოხდია.

0: თქვენ უსმენთ საქართველოს რკინიგზის კორუფციულ სკანდალთან დაკავშირებით, ამ საქმესთან დაკავშირებული და ამ საქმეზე დაკავებული პირების ადვოკატებსა და ასევე საქმის პროკურორსაც. აქვე კიდევ ერთხელ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში გუშინ ბრიფინგიდან გავიგეთ, რომ ეს იყო ერთგვარი სქემა რკინიგზის ხელმძღვანელმა დავით ფერაძემ ამ საწარმოს დიდი ოდენობით ქონების მოტყუებით დაუფლების მიზნით ჩამოაყალიბა ორგანიზებული დანაშაულებრივი ჯგუფი. ოგვითხრეს, ეს ჯგუფი მოქმედებდა შეთანხმებულად და ჰქონდა სტრუქტურული ფორმა. ცხადია, გაჩნდა და არსებობს კითხვა, როდესაც რკინიგზაში რაღაც ბევრი კითხვა რკინიგზასთან დაკავშირებით, ბევრი კითხვა ამ წლების განმავლობაში ისედაც არსებობდა, რატომ ახლა? სანამ მოვისმენთ ამ თემაზე კომენტარებს, კიდევ ერთხელ გავიხსენოთ, რომ დავით ფერაძეზე არის ძებნა გამოცხადებული. დავით ფერაძე საქართველოს რკინიგზის გენერალური დირექტორი იყო 2017-2025 წლებში, 8 წლის განმავლობაში. გასული წლის მაისში კი საქართველოს რკინიგზის სამეთვალყურეო საბჭომ, რომლის თავმჯდომარეც 2012 წლიდან ამას საც მივაქციოთ ყურადღება, ხელმძღვანელობს კოკა გუნცაძე, ხო, აი შარშან ახალ გენერალურ დირექტორად დაინიშნა ლაშა აბაშიძე. ანუ გასული წლის გაზაფხულამდე საქართველოს რკინიგზას დიახ დავით ფერაძე ხელმძღვანელობდა. აბაშიძე სხვადასხვა დროს თბილისის მერის დავით ნარმანიას პერიოდში ვიცემერი იყო, ასევე ყოფილი პრეზიდენტის გიორგი მარგოლაშვილის ადმინისტრაციის უფროსიც. ახლა აბაშიძე ხელმძღვანელობს, ანუ ერთი წელია. რაც ხება დავით ფერაძეს, მის საქმე ანობა ნეპოტიზმის ბრალდებების გამო ყურადღების ცენტრში მოექცა. მათ შორის 2017-18 წლებში, ანუ ახალი დანიშნული რო იყო, მისი ახლო მეგობრის მამუკა მერკვილაძის დირექტორის მოადგილედ დანიშნის და შემდგომში ერთ-ერთი კომპანიის, ანუ შვილობილი კომპანიის, რკინიგზის შვილობილი კომპანიის დირექტორად დანიშნის გამო. ადგილობრივი ანტიკორუფციული ორგანიზაციები და მედიის წარმომადგენლები წლების განმავლობაში მოუწოდებდნენ მთავრობას გამოეძიებინა ეს ნეპოტიზმის საქმე. ასევე სტუდია მონიტორი ჟურნალისტური გამოძიებაც იყო 2023 წელსაც და იგივეს გვიყვებოდა, რომ საქართველოს რკინიგზის გენერალურმა დირექტორმა დავით ფერაძემ მისი ახლო მეგობარი და ოჯახის წევრების ბიზნეს პარტნიორები დანიშნა საქართველოს რკინიგზაში მაღალ თანამდებობებზე. ნუ აღარაფერს ვამბობ ჟურნალისტურ გამოძიებაზე, სადაც ნაჩვენები იყო სახელმწიფო კომპანია საქართველოს რკინიგზის გენერალური დირექტორის დაუდეკლარირებელი ქონება, ვილა, ძვირადღირებული მანქანა და მეუღლის ბრენდული აქსესუარები, ნუ ძვირადღირებული, კითხვებს აჩენდა ამ ქონების შესაძენად საჭირო თანხების წარმომავლობაც, რადგან ფერაძის დეკლარაციაში მითითებული შემოსავლები იყო გაცილებით ნაკლები. წლიურად ფერაძე დაახლოებით 150,000 ლარს იღებდა ხელფასის სახით. მერკვილაძე უკვე გაგაცანით, რომ 2017-18 წლებში მამუკა მერკვილაძესთან დაკავშირებით უკვე არსებობდა კითხვები ნეპოტიზმის გამო, დავით ფერაძესთან კავშირის გამო და მის თანამდებობასთან დაკავშირებით და იმ პერიოდში და მას შემდეგაც ამ წლების განმავლობაში არავინ არაფერს იმჩნევდა და აი გუშინ გავიგეთ საქართველოს რკინიგზასთან დაკავშირებით დაკავებები, თუმცა ფერაძეზე არის ძებნა გამოცხადებული, ნუ სავარაუდოდ ის გაქცეულია. საინტერესოა, დღეს შემოხვდა და ჩემს ეთერში პოსტებს არ ვკითხულობ ხოლმე, მაგრამ ეს უნდა წავიკითხო, როგორ იცვლება დამოკიდებულებები ხოლმე. ესეც ერთ-ერთი თვალსაჩინო მაგალითი, ანუ თავის დროზე რომ მერკვილაძეზე ან ფერაძეზე ჟურნალისტები, გამომძიებელი ჟურნალისტები ამბობდნენ, ან არასამთავრობო ორგანიზაციები წარმოგიდგენიათ მათ წინააღმდეგ რა კამპანია იყო ხოლმე, ანუ როგორი კრიტიკის ქარცაცხლში ატარებდნენ ამ ჟურნალისტებსა და სხვა ორგანიზაციების წარმომადგენლებს. და აი დღეს რას წერს პოსტივი. სუსის ყოფილი უფროსი გრიგოლ ლილუაშვილი და ბიზნესმენი მამუკა მერკვილაძე რკინიგზის კორუფციული სკანდალის უკან. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა კიდევ ერთი კორუფციული სქემა გაშიფრა, რომელშიც ყოფილი მაღალჩინოსნები მონაწილეობენ. ძებნა გამოცხადდა საქართველოს რკინიგზის ყოფილ გენერალურ დირექტორ დავით ფერაძეზე, უწერს პოსტივი. რა კავშირი აქვთ ლილუაშვილსა და მერკვილაძეს დავით ფერაძესთან? ცნობილი ხდება, რომ გრიგოლ ლილუაშვილი, დავით ფერაძე და მამუკა მერკვილაძე წლების განმავლობაში ერთად მუშაობდნენ და სწორედ ამ დროიდან ჩამოუყალიბდათ მათ ახლო მეგობრული ურთიერთობა. ლილუაშვილი და ფერაძე იყვნენ 2018 წელს მერკვილაძის მეჯვარეებიც და შესაბამისად მისი შვილის ნათლიები. ცნობილია ისიც, რომ მამუკა მერკვილაძე და დავით ფერაძე ბავშვობის მეგობრები არიანო. ასე ეს არის პოსტივის პოსტი. და რატომ გავამახვილე ყურადღება? ჯერ ძალიან საინტერესოა, რომ თურმე აღმოჩნდა, გაირკვა, ახლა გაირკვა თურმე, რომ ლილუაშვილის და ფერაძის და მამუკა მერკვილაძეს რაღაც კავშირი აქვთ. მამუკა მერკვილაძეს რომ დავით ფერაძესთან კავშირი ჰქონდა, კიდევ გავიხსენებ 2017-18-23 წლის ჟურნალისტურ გამოძიებებს, სადაც სწორედ ამაზე იყო საუბარი. ახლა კი გადავალ აი რომ აღმოჩნდა და თურმე რომ ახლა გაირკვა ვისთან რა კავშირები იყო და საერთოდ რასთან ჰქონდა თურმე საქმე. გავიხსენებ კიდევ ერთ ამბავს. არც ისე დიდი ხნის, ანუ იმ დროინდელ ამბავს, როდესაც ირაკლი კობახიძე იყო უკვე საქართველოს პრემიერ-მინისტრი 2024 წლის თებერვლიდან. და აი 2024 წლის მარტში, როდესაც გარკვეული სამთავრობო ცვლილებები განახორციელა კობახიძემ ამ თანამდებობაზე დანიშნის შემდეგ, მაშინ ილია დარჩიაშვილი იყო საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი და მან რუსეთში შვეიცარიის საელჩოს საქართველოს ინტერესთა სექციის ახალ ხელმძღვანელად სწორედ ის ცნობილი მამუკა მერკვილაძე დანიშნა. მერკვილაძე არის ბიზნესმენი, რომელსაც რუსეთში ფართო კავშირები აქვს და მოსკოვში მოქმედი ქართული დიასპორის ორგანიზაციის ვიცე-პრეზიდენტიც იყო. მისი სახელი უკავშირდებოდა რამდენიმე სადავო პროექტ საქართველოში, მათ შორის სახლდებოდა ბალდის კანიონის ტურისტული პროექტი და ფოთის მულტიმოდალური ტერმინალის მშენებლობა, რასაც ადგილობრივი მოსახლეობის პროტესტიც მოჰყვა. მერკვილაძე ასევე წარსულში მუშაობდა საქართველოს რკინიგზის შვილობილ კომპანიაში, რასაც უკვე ვისაუბრე აქამდე, სადაც დირექტორად მისი ახლო მეგობარი დავით ფერაძე მუშაობდა. ფერაძე დღეს პროკურატურის მიერ გახმაურებული მრავალმილიონიანი კორუფციული საქმის ერთ-ერთი მთავარი ფიგურა და მასზე ძებნა გამოცხადებული. და ოპონენტ ები მერკვილაძის დანიშნას მის რუსულ კავშირებსა და გავლენიან ბიზნეს პოლიტიკურ წრეებთან ურთიერთობებს უკავშირებენ, თუმცა ხელისუფლება აცხადებს, რომ ის გამოცდილი კადრი იყო და დაკისრებული მოვალეობის შესრულებას ეფექტიანად შეძლებდა. მერკვილაძე, რომელიც დაკავშირებულია დავით ფერაძესთან, მერკვილაძე, რომელიც ირაკლი კობახიძის პრემიერობის დროს დაინიშნა რუსეთში შვეიცარიის საელჩოს საქართველოს ინტერესთა სექციის ახალ ხელმძღვანელად 2024 წლის მარტში. და ახლა ვართ 2026 წლის ივნისში და ახლა აღმოჩნდა ეს ყველაფერი. ძალიან საინტერესოა. მოდით მოვისმინოთ ამ თემაზე, აი ამ სკანდალებთან, კორუფციასთან დაკავშირებულ, ესეთი თან ძალიან მასშტაბურ, ძალიან დიდ სკანდალებთან დაკავშირებით, რას ამბობენ როგორც არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები, ასევე პოლიტიკოსები, თინა ხიდაშელი, სამოქალაქო იდეის დამფუძნებელი და თავდაცვის ყოფილი მინისტრი, თაზო დათუნაშვილი, ლელო ძლიერი საქართველოს წარმომადგენელი და ასევე მოუსმენთ დიმიტრი კიტიშვილსაც.
1: პირველ რიგში ეს არის შიდა ანგარიშსწორებები, ვიღაც ვიღაცის კაცია და ეს ვიღაცის კაცები უნდა ჩაიხსნან, იმიტომ რომ დიდი კაცები უკვე ციხეში ცხედენ და შესაბამისად მათი პატარა საცეცები უნდა ჩაიხსნას. მეორე აქტი აქ არის, რა თქმა უნდა, თავისი ამომრჩევლისთვის, რომელიც ახლა ბრმა ხო არ არის და ხედავს რა პრობლემებია და საბარაუდოდ აი ის ყოველკვირა რკვლევას ატარებენ ის პერიოდულად ეუბნებოდ, რომ ისი ამომრჩეველი სწორს კორუფციაზე, მათ დასანახად აჩვენებენ და მათ დასანახად შოუებს აწყობენ, რომ აი ხო ხედავთ, ვებძით კორუფციას ხო არ ავქნათ. და არის აქ რა თქმა უნდა მესამე აქტიც, რომლითაც თუ კი ვინმეს აზრად ოდესმე მოსდის, რომ ფული არ ჩაიტანოს, ეს არის მათთვის განცხადება, რომ აუცილებლად მათაც მიადგებიან, რომ დანდობა არავისი არ იქნება.
2: ოკეი, მომსაძე ზოგადად ცნობილია, რომ არის ერთ-ერთი ყველაზე გავლენიანი რუხი კარდინალი ქართული ოცნების პირობებში, ერთ-ერთი დიდი სხვილი ქართული ოცნების ფრაქციის ერთგვარი ხელმძღვანელი, შავრაზმული ფრაქციის. კონკრეტულად გუნცაძე აი ამ რაღაცა რუხი კარდინალის პოზიციის გარდა ოფიციალურად არის კინგზის სამეთუღურო საბჭოს ხელმძღვანელი. ნებისმიერი პირველი კურსის სტუდენტი ბიზნესის მიმართულებით გეტყვით, რომ სამეთვალყურეო საბჭოს მთავარი ფუნქცია არის აკონტროლოს კომპანიის მენეჯმენტი. მით უმეტეს, როდესაც ვლაპარაკობთ იმ ხელა პასუხისგებლობაზე, რა პასუხისგებლობასაც წარმოადგენს რკინიგზა საქართველოს განსახადის გადახდელების მიმართ, იმიტომ რომ რკინიგზა არის სახელმწიფო კომპანია. კუკა გუნცაძის და მისი საბჭოს, სამთავრობო საბჭოს პირველად მისია იყო, რომ გაეკონტროლებინა ეს პროცესები. რა თქმა უნდა, ის პასუხისგებელია მათ შორის ამ გადაცდომებზე.
3: ისიც შეიძლება რომ რაღაცა თავისი თავი და წარსული გამიჟნონ. თითქოს ის წარსული, რაც კი დააშავა ქართულ მოწმობ ამ წლების განმავლობაში კორუფციის კუთხით, არ არის მათთან კავშირში. თითქოს ეს თანამდებობის პირები, რომელიც დღეს არიან თანამდებობაზე, მაშინ არ იყვნენ თანამდებობაზე, მაშინ არ იყვნენ პასუხისგებლები იმასა, რაც ხდებოდა ქვეყანაში. ანუ პრაქტიკულად ისინი დღეს ამხელენ საკუთარ თავს, საკუთარ პოლიტიკურ ორგანიზაციას იმ მასშტაბურ კორუფციულ სქემებში, რომ მილიონი თუ არა მილიარდები იპარებოდა საქართველოს ბიუჯეტიდან და ჯერჯერობით პასუხისგებელი რეალურად ამ მოცულობის კორუფციაზე ჩვენ ვერ ნახეთ. ნახეთ რაღაცა გარიგებით ან შეთანხმებით დაპატიმრებული ყოფილი პრემიერ-მინისტრი, სად არის გაფლანგული, ვინ არის ამაზე პასუხისგებელი, თითქოს არ არის, არ არის პასუხისგებელი ცალკეული კონკრეტული პირების გარდა და ის რომ მასშტაბური იყო, ის რომ სისტემური იყო, ამას თავისივე მათივე გამოძიება ამხელს.

0: ნახოთ საერთოდ ეს საქმე სანამდე მივა, ვისთან მივა, მივა თუ არა კიდე ვინმესთან, ანიპოვიან თუ არა დავით ფერაძეს. ვაკვირდებით ამასაც. ჩვენთან უკვე რეკლამის დროა და რეკლამის შემდეგ, რა თქმა უნდა, სხვა ამბები დაუბრუნდები დროებით.
1: პოლიტკომერსანტი. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC-ს თავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G. შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
2: შენი პირველი Kia TBC კონცეფტის 1-წლიანი 0%-იანი განვადებით, მხოლოდ 10%-იანი თანამონაწილეობით. საჩუქრად პრემიუმ ავტოდასყობა. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი. 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივანი 84. Kia. მოძრაობა, რომელიც თაგაგონებს.
1: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
2: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა: 1 დოლარი 2.65 თეთრი, 1 ევრო 3.08 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3.56 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3.67 თეთრი.
1: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
3: პოლიტკომერსანტი ნანა არჩვაძესთან ერთად.

პოლიტკომერსანტი დაბრუნდა პირდაპირ ეთერში ევროპარლამენტის ანგარიში დღეს 436 ხმით 155-ის წინააღმდეგ დაამტკიცა ევროპარლამენტმა საქართველოს შესახებ მორიგი კრიტიკული ანგარიში. დოკუმენტში შეფასებულია საქართველოს დემოკრატიის მდგომარეობა, კანონის უზენაესობა და ევროკავშირთან ინტეგრაციის გზაზე არსებული გამოწვევები. ანგარიში ყურადღებას ამახვილებს ბოლო პერიოდში განვითარებულ პოლიტიკურ პროცესებზე, შემსხვდავ კანონებსა და ხელისუფლების მიერ გადადგმულ ნაბიჯებზე. ევროპარლამენტი კიდევ ერთხელ უცხადებს სოლიდარობას ქართველ ხალხს, რომელიც ანგარიშის თანახმად დემოკრატიული უკუსვლის, მზარდი რეპრესიების, უკანონო დაკავებების, აგრესიული რიტორიკის, დეზინფორმაციისა და მუქარების ფონზე აგრძელებს ბრძოლას ევროპული და დემოკრატიული საქართველოსთვის. დოკუმენტში ხაზგასმულია, რომ საქართველოს მოსახლეობის თითქმის 75% კვლავ უჭერს მხარს ევროკავშირში შემდგომ ინტეგრაციას და აღნიშნულია ისიც, რომ ევროკავშირის კარი ქართველი ხალხის ევროპულ გზაზე დაბრუნებისთვის კვლავ ღიად რჩება. ევროპარლამენტის ამ ანგარიში განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა სანქციებს, მათ შორის პერსონალურ სანქციების მნიშვნელობას. ევროპარლამენტი კიდევ ერთხელ მოუწოდებს ევროკავშირსა და მის წევრ სახელმწიფოებს დაუყოვნებლივ დააწესონ მიზნობრივი პირადი სანქციები ბიძინა ივანიშვილისა და მისი ოჯახის წევრების წინააღმდეგ და მოითხოვს მათთან დაკავშირებული კომპანიების აქტივების დაყადაღებას. მართველი პარტიის ქართული ოცნების საპატიო თავმჯდომარის ბიძინა ივანიშვილისა და მისი გარემოცვის გარდა ანგარიშით ევროპარლამენტი ევროკავშირსა და წევრ სახელმწიფოებს მოუწოდებს, რომ პერსონალური სანქციები დაუწესონ ქართული ოცნების ლიდერებს, მოსამართლეებს, პროკურორებსა და სხვა ოფიციალურ პირებს, რომლებიც პასუხისმგებელნი არიან საქართველოში დემოკრატიულ უკუსვლაზე, საარჩევნო გაყალბებებზე, ადამიანის უფლებების სერიოზულ დარღვევებსა და ასევე პოლიტიკურ ოპონენტებისა და აქტივისტების დევნაზე. ევროპარლამენტი ასევე მოუწოდებს უნგრეთის ახალ მთავრობას გააუქმოს ყოფილი პრემიერის ვიქტორ ორბანის მიერ დაწესებული ბლოკადა ბიძინა ივანიშვილისა და ქართული ოცნების ხელმძღვანელობის წინააღმდეგ ევროკავშირის სანქციებზე. ანგარიში ასევე ასახულია ყველა ის სადავო პროცესი, საკანონმდებლო ცვლილება და პოლიტიკური გადაწყვეტილება, რომლებიც ქართული ოცნების ბოლოდროინდელ პოლიტიკას უკავშირდება, მათ შორის საუბარია იმ საკანონმდებლო ცვლილებებზეც, რომლებიც ზღუდავს სამოქალაქო საზოგადოებისა და დამოუკიდებელი მედიის მუშაობას. დოკუმენტში საუბარია აგენტების შესახებ კანონზე, ასევე მაუწყებლობის საჯარო სამსახურისა და შეკრების შესახებ კანონებში შეტანილ ცვლილებებზე, რომლებიც ევროპარლამენტის შეფასებით პლურალიზმს აზიანებს და პროტესტში მონაწილე პირების მიმართ რეპრესიულ პრაქტიკას აძლიერებს. ევროპარლამენტი მოუწოდებს საქართველოს ხელისუფლებას გააუქმოს აღნიშნული საკანონმდებლო აქტები, როგორც ევროკავშირის გზაზე დაბრუნებისკენ გადადგმული კონკრეტული ნაბიჯი. ანგარიში ასევე საუბარია პოლიტიკურ პატიმრებად მიჩნეული პირების გათავისუფლებაზე. ევროპარლამენტი კიდევ ერთხელ მოუწოდებს ქართულ ოცნებას გათავისუფლოს ყველა პოლიტიკური პატიმარი და უკანონო დაკავებული ადამიანი. ასევე ეს ამ ანგარიში საუბარია პროსახელისუფლებო და გაერთიანებული სამეფოს მიერ დასანქცირებულ იმედსა და პოზიტივიზეც და მათ წინააღმდეგაც სანქციებსაც ითხოვს ევროპარლამენტის. და ევროპარლამენტის მოუწოდებს ევროკავშირის ინსტიტუტებს გადახედონ ასეთ მედია საშუალებების აკრედიტაცია ევროკავშირის სტრუქტურებში და წევრ სახელმწიფოებსაც მოუწოდებს მიბაძონ გაერთიანებულ სამეფოს, მაგალითს მიიღონ შესაბამისი და პროპორციული შემზღუდავი ზომები იმ პირების და სუბიექტების წინააღმდეგ, რომლებიც პასუხისმგებელი არიან დეზინფორმაციული კამპანიების ორგანიზებასა და დაფინანსებაზე. ასევე აღნიშნულია ანგარიში, რომ ევროკავშირის სანქციების სიაში შევიდნენ საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიისა და საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებლის ხელმძღვანელი პირები. საუბარი ანგარიში სანქციების გვერდის ავლის ალბათობაზეც საკმაოდ ვრცელია, ძალიან ესეთი ვრცელი დოკუმენტია. მოკლედ, ასეთი არის ევროპარლამენტის მორიგი კრიტიკული ანგარიში საქართველოს შესახებ 436 ხმით 155 წინააღმდეგ მიიღეს ეს რეზოლუცია ანგარიში ევროპარლამენტარებმა. ჯერჯერობით, პრინციპში ვიცით ჩვენ განწყობა ქართული ოცნების წევრების როგორც წესი ევროპარლამენტის ანგარიშებს ფარატინა ფურცელს უწოდებენ, არაფრის მტკმელს, არაფრის მომცემს. ისე აქვე ვიტყვი, რომ ევროპარლამენტის რეზოლუციები ანგარიში არ არის შესასრულებლად სავალდებულო, ეს არის ერთგვარი დოკუმენტი, რომელიც ისეთი სახის რეკომენდაციული სახის არის და ევროპული საბჭოს ფორმატში ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოები ვალდებულნი არ არიან ეს
შეასრულა. ევროკავშირთან ურთიერთობის თემას გავაგრძელებ კიდევ ერთი საკითხით. გუშინ საღამოს ნიკოლ სამხარაძის ქართული ოცნების წევრის პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარის კომენტარი გავრცელდა. ნიკოლ სამხარაძემ თქვა, რომ ქართული ოცნება მზად არის ევროკავშირთან დიალოგის გასაახლებლად, მათ შორის რუსული კანონის შესახებ სასაუბროთ, ანუ ეგრე წოდებული რუსული კანონის შესახებ სასაუბროთ, გამჭვირვალობის კანონს უწოდებენ ისე ქართულ ოცნებაში. რას ნიშნავს ეს განცხადება? აპირებს თუ არა რაღაც დათმობებზე წასვლას ქართული ოცნება, იმ დათმობებზე, რასაც ვქვათ ელის ევროკავშირიც მათ შორის, და რაღაც ესე იგი სვლას უკვე ევროკავშირისკენ და არა მისგან შორს, სადაც ახლა იმყოფება. მოდით ამ ამბავს მივყვეთ და გავერკვეთ საერთოდ რა ხდება ამ თემასთან დაკავშირებით. ნიკოლ სამხარაძე ლუქსემბურგში პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის სახელით იმყოფებოდა. მისი კომენტარი იმედმა გავრცელა და როგორც სამხარაძე ამბობს, ის შეხვდა ლუქსემბურგის პარლამენტის საგარეო თავდაცვის კომიტეტის წევრებსა და თავმჯდომარეებს. ხო, საგარეო და თავდაცვის კომიტეტების წევრებსა და თავმჯდომარეებს. სამხარაძის თქმით, ისაუბრეს უმხრივ ურთიერთობებზე, როგორც ქვეყნებს შორის, ისე საქართველოსა და ევროკავშირის შორის. უფრო მეტიც, სამხარაძის თქმით, ქართულმა მხარემ თავად სთხოვა ლუქსემბურგელ კოლეგებს განახლდეს დიალოგი საქართველოსა და ევროკავშირის შორის. აი რა განაცხადა ქართული ოცნების წევრმა. ახლახანს დასრულდა ჩვენი შეხვედრა ლუქსემბურგის პარლამენტის საგარეო და თავდაცვის კომიტეტების თავმჯდომარეებთან, კომიტეტის წევრებთან. ჩვენ მქონდა ძალიან საინტერესო დისკუსია საკითხებზე, რომლებიც ეხება ორმხრივ ურთიერთობებს, ასევე უსაფრთხოების ვითარებას ჩვენს რეგიონში, საქართველოს ევროატლანტიკურ ინტეგრაციას, საქართველოს ინტეგრაციას ევროკავშირში და ეკონომიკურ პროგრესს. ლუქსემბურგის პარლამენტარებს ჰქონდათ კითხვები სწორედ ამ თემებთან დაკავშირებით. ჩვენ ამ უმწურავი ინფორმაცია მივაწოდეთ მათ იმის შესახებ, თუ რა ხდება როგორც საქართველოში, ისე რეგიონში, თუ რა როლს თამაშობს საქართველოს სამხრეთ კავკასიაში მშვიდობის დამყარების პროცესში, რა გამოწვევის წინაშე დგას საქართველოს რუსული ოკუპაციიდან გამომდინარე, რა პრობლემატიკაა ჩვენსა და ევროკავშირ შორის ურთიერთობებში, და ასევე ვთხოვეთ ლუქსემბურგის მხარეს, რომ ევროკომისიასთან დააყენოს საკითხი საქართველოსთან დიალოგის განახლებაზე. შეხვედრა საკმაოდ საინტერესო წარიმართა, დიდი ინტერესი გამოიწვია, იმიტომ რომ ბევრი წევრი დაესწრო ამ შეხვედრას. ლუქსემბურგის პარლამენტი შედარებით მცირე რიცხოვანია და აძემეტი წევრი იყო ამ შეხვედრაზე. ესეც ნათლად აჩვენებს იმ ინტერესს, რომელიც საქართველოს მიმართ არსებობს. დღეს ჩვენი ვიზიტის ფარგლებში ასევე შეხვედრა ჰქონდა საგარეო საქმეთა სამინისტროში და იქაც ვთხოვეთ ლუქსემბურგის მხარეს, რომ საქართველოსთან დიალოგი განახლდეს. ჩვენ მზად ვართ ნებისმიერ ფორმატში დიალოგის გასაახლებლად. ასევე მზად ვართ კრიტიკულ საკითხებზე სასაუბროთ, მათ შორის კანონთან დაკავშირებით, რომელიც იყო ფორმალური მიზეზი ევროკავშირსა და საქართველოს შორის დიალოგის შეჩერების, გულისხმობ გამჭვირვალობის კანონს. ლუქსემბურგის მხარე საკმაოდ კონსტრუქციულად მოეკიდა ჩვენს პოზიციას და იმედი გვაქვს, რომ როდესაც იქნება წევრ ქვეყნებს შორის შეხვედრები, მხარს დაუჭერს საქართველოსთან დიალოგის განახლებას, ხო განაცხადა ნიკოლოს სამხარაძემ. ნიშნავს თუ არა ეს განცხადება იმას, რომ შესაძლოა გადაიხედოს ის საკანონმდებლო ცვლილებები, რომელიც განხორციელდა 2024 წლიდან მოყოლებული, მაგრამ არის კი ეს საკმარისი თუნდაც, რომ გადაიხედოს რა ხდება ამ თემასთან დაკავშირებით. ევროკავშირის ინსტიტუტების და წევრი ქვეყნების დიდი ნაწილი აქამდეც აცხადებდა, რომ პრობლემა მხოლოდ კომუნიკაციის ნაკლებობა არ არის და თავად ხელისუფლების მიერ, საქართველოს ოცნების ხელისუფლების მიერ გადადგმული ნაბიჯებია პრობლემა, ამიტომ დიალოგის აღდგენა ავტომატურად არ ნიშნავს, რომ საქართველოს რაფად დაუბრუნდება გაწევრიანების გზაზე პროგრესი. ან დიალოგის აღდგენა მოხდება კი საერთოდ პოლიტიკური დიალოგია შეჩერებული. ბრუსელი სავარაუდოდ კონკრეტულ ნაბიჯებს დაელოდება და არამხოლოდ პოლიტიკური ნების ამგვარ დეკლარირებას, რომ დიალოგის განახლება სურს საქართველოს ოცნებას. სამხარაძის განცხადება შეიძლება შეფასდეს როგორც
როგორც ხელისუფლების ერთგვარი მცდელობა ევროკავშირთან პოლიტიკური არხების ხელახლა გახსნისკენ იმ ფონზე, როდესაც საქართველოს ევროკავშირის ურთიერთობები მართლაც აი ძალიან დაბალ ნიშნულზეა, ბოლო წლების ერთ-ერთ ყველაზე რთულ ეტაპზე იმყოფება ახლა. ოფიციალურად ეწოდება უცხოური გავლენის გამჭოლობის შესახებ კანონი, ამ ამბავს გავიხსენებ, მისი კრიტიკოსები კი რუსულის მსგავს აგენტების შესახებ კანონს უწოდებენ, რადგან მასში თავიდანვე ჩანდა რუსეთში მოქმედი უცხოეთის აგენტების კანონმდებლობასთან ძალიან ესეთი ბევრი მსგავსება. კი დღესაც ამბობდნენ ქართული ოცნების წევრები, რომ აი ეს გამჭოლობის კანონი და ფარა ერთნაირი ამერიკელების ფარა და ზოგადად ჩვენთან მიღებულია ეს ეგრეთ წოდებული ფარაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი, მაგრამ არის სრულად განსხვავებული ის, რაც არის გამჭოლობის შესახებ კანონები ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში, ბევრით განსხვავდება, მნიშვნელოვნად განსხვავდება და ასევე საქართველოში მიღებული ეგრეთ წოდებული ფარაც ამერიკაში მოქმედი ფარასგან მნიშვნელოვნად განსხვავებულია. უბრალოდ ახლა ამ თემაზე ვეღარ შევჩერდები, ვრცლად რომ ვისაუბრო. მოკლედ ეს კანონი, რუსული კანონი, რუსულის მსგავსი აგენტების შესახებ კანონი, ერთხელ რომ გაიწვიეს და აღარ მოვაბრუნებთო 2024 წლის მაისში გადაიფიქრეს და მოაბრუნეს და საბოლოოდ მასობრივი საპროტესტო აქციების და დასავლელი პარტნიორების მწვავე კრიტიკის ფონზე დაამტკიცეს კიდეც. და ამის შემდეგ 2024 წელი ძალიან ესეთი მძიმედ გაგრძელდა, ნუ არჩევნების შემდეგ უკვე 28 ნოემბრის ირაკლი კობახიძის ცნობილი განცხადება. რაც ეხება აი რუსულ კანონს, ევროკავშირმა მაშინვე განაცხადა, რომ ეს კანონი ეწინააღმდეგებოდა საქართველოს მიერ აღებულ ევროპულ ვალდებულებებს და საფრთხეს უქმნიდა სამოქალაქო საზოგადოებისა და მედიის თავისუფალ ფუნქციონირებას. საბოლოოდ აი ახლა 2026 წელში ვართ და ეს აისახა სხვა შორის აი ამ ყველაფერზე და გამჭვირვალობას რომ მithოვდნენ აუცილებლად ამასაც აღნიშნავთ ან იმ კონტექსში რაც ხდება კორუფციულ სკანდალებთან დაკავშირებით, გამჭვირვალობას რომ მithოვდნენ აი ამ კორუფციულ საქმეებს, ასეთ სკანდალებს იძიებდნენ დამოუკიდებელი ჟურნალისტები, საგამოძიებო ჟურნალისტიკა საქართველოში საკმაოდ განვითარებული იყო და მათ შორის აი სტუდია მონიტორიც, არასამთავრობო ორგანიზაციებიც და მათ გამჭვირვალობას ითხოვდნენ ქართული ოცნების წევრები და ამ დროს როგორი კორუფციული ესეთი ამბები ხდებოდა მათ რიგებში თურმე ამ პერიოდის განმავლობაში. ამ ორგანიზაციებს კი მუშაობის არეალი შეზღუდათ სწორედ აი ამ ეგრეთ წოდებული გამჭვირვალობის შესახებ კანონის ამოქმედების გამო, რადგან ეს ჩოვლებრივ უცხო ქვეყნის აგენტებად უნდა დარეგისტრირებულიყვნენ და ბერმა ამაზე უარი განაცხადა. მოკლედ დავუბრუნდები ისევ ევროკავშირის გადაწყვეტილებებს. ევროკავშირმა აი ამ კანონის მიღების შემდეგ შეაჩერა, გამოაცხადა, რომ შეჩერებულია საქართველოს თან პოლიტიკური დიალოგი. შემდეგ უკვე ირაკლი კობახიძის აი ცნობილი განცხადების შემდეგ, რომ 2030 წლამდე გადადო ეს ყველაფერი და მოლაპარაკების პროცესიც აღარ გვინდაო და მერე დავიწყებთო და გაწევრიანების პროცესი პრაქტიკულად შეჩერდა, წინსვლა შეჩერებულია ამ დრომდე. არაერთმა ევროპელმა ლიდერმა და ინსტიტუტმა გააკრიტიკა საქართველოს ხელისუფლება დემოკრატიული უკუსლის გამო ამ პერიოდში, გარდა აი ამ კანონისა ბევრი სხვა რამეც მოხდა და ხდება ქვეყანაში. ევროკავშირი საქართველოსგან პირველ რიგში დემოკრატიული სტანდარტების, კანონის უზენაესობისა და ადამიანის უფლებების დაცვის გაძლიერებას ითხოვს. ბრიუსელის შეფასებით ქვეყნის ევროკავშირში გაწევრიანების გზაზე მთავარი გამოწვევა დღეს არის დემოკრატიული ინსტიტუტების ფუნქციონირება, სასამართლოს დამოუკიდებლობის აუცილებლობა, კორუფციასთან ბრძოლა, მედიის თავისუფლება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. კი, ამბობენ პროპაგანდისტები, რომ ევროკავშირი საქართველოსგან ომში ჩართვას ითხოვსო, აი ეგ დიპ სტეიტი და ეგ გლობალური ომის პარტიის მიერ მართული ევროკავშირიო, მაგრამ რეალურად ეს ასე არ არის და რეალურად საქართველოს შესასრულებელი აქვს ძალიან ბევრი რამ, უბრალოდ ის დათქმები, ის პირობები, რომელიც კანდიდატ ქვეყანას 2023 წელს მიენიჭა ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსი საქართველოს და შესასრულებელია. მაგრამ იმის გარდა, რაც საქართველოსთვის ძალიან სასიკეთო იქნებოდა, თუმცა დღემდე
იმაზე უარესად არის საქართველოში მდგომარეობა, აი ახლა, ვიდრე იყო იგივე დემოკრატიული სტანდარტების თვალსაზრისით, ვიდრე იყო 2024 წელს. კი, აი ესეც კი ბოლო 2 წლის განმავლობაში კიდევ უფრო გაუარესებულია. მოდით მოვისმინოთ, რა თქვეს დღეს ქართული ოცნების წევრებმა, თუმცა არა მანამდე რეკლამაზე გავიდეთ და რეკლამის შემდეგ ნიკოლოზ სამხარაძის განცხადება, რომელიც შესაძლოა ვიღაცისთვის რაღაც იმედის ნაპერწკალიც ყოფილიყო, რომ აი მზადარიან რომ ისაუბრონ რაღაც გარკვეულ დათმობებზეც წავიდნენ და შეასრულონ ვალდებულებები, როგორც კანდიდატმა ქვეყანამ, ევროკავშირის წევრობის კანდიდატმა ქვეყანამ. არის თუ არა ეს, აი ეს აქვს თუ არა რეალურად საფუძველი ამ იმედს, რომელიც ზოგიერთში ჩაისახა. ამაზე საუბარს რეკლამის შემდეგ გავაგრძელებ, მოვისმენთ ქართული ოცნების წევრების კომენტარებს და ანალიტიკოსების მოსაზრებებსაც.

0: პოლიტკომერსანტი.
1: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთე აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
0: შენი პირველი Kia TBC კონცეფტის 1-წლიანი 0%-იანი განვადებით, მხოლოდ 10%-იანი თანამონაწილეობით. საჩუქრად პრემიუმ ავტოდასხობა. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი. 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივანი 84. Kia. მოძრაობა, რომელიც თაგაგონებს.
2: ყველა აქტივს აქვს პოტენციალი. საკითხავია, ხედავ თუ არა შენ ამას? MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. მიკრობანკი MBC. სწრაფი ფინანსური რესურსი მასთვის, ვინც მოგმედებს. გადაიაზრე შენი პოტენციალი. MBC Bank წერტილი G.
1: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში. FM 93.9.
0: საქართველოში 19 საათია. საათის წარმოდგენია საერთაშორისო იურიდიული ფირმა BLB. BLB. სამართლის არქიტექტურა 1995 წლიდან. პოლიტკომერსანტი ნანა არჩვაძესთან ერთად.

0: პოლიტკომერსანტი დაბრუნდა პირდაპირ ეთერში და რეკლამამდე გაგაცანით საკმაოდ ვრცლად ნიკოლოზ სამხარაძის ქართული ოცნების წევრის პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარის ლუქსემბურგში ვიზიტთან დაკავშირებული განცხადებები, მან თქვა, რომ ქართული ოცნება მზად არის ევროკავშირთან დიალოგის და გასაახლებლად, მათ შორის გამჭვირვალობის შესახებ კანონის კანონზე სასაუბროდაც. ნიშნავს თუ არა ეს რამეს? მოდით დღევანდელი კომენტარებიც მოვისმინოთ და შთაბეჭდილება საბოლოოდ შეგვექმნება, რას ნიშნავს ეს ყველაფერი. ირაკლი ჭეიშვილი და ირაკლი ზარქუა, ქართული ოცნების წევრები პარლამენტიდან.
1: ჩვენ ყოველთვის ვიყავით მზად დიალოგისთვის, არაერთხელ განაცხადეთ, ახლა არაფერი უთქვამს ნიკოლოზ სამხარაძეს, ზუსტად ჩამოვლობა ითხოვა, რომ დიალოგის პროცესი, რაც წეღან ვისაუბრეთ, რომ დაიძრას, ისევ ეს პროცესი განახლდეს. საწაიკითხეთ, რომ დათმობებია ამ ეტაპზე ყოველ შემთხვევაში საუბარი. 70 წლის განმავლობაში ეხა რასაც გთავაზობენ მსგავს გაერთიანებაში, ჩვენ ვიყავით, სადაც ერთი ქვეყანა ღებულობდა გადაწყვეტილებას.
2: არანაირი უკან დახევა არ იქნება, იმიტომ რომ გამჭვირვალობის კანონმა და ამერიკის ფარამ შექმნა ის შესაძლებლობა, რომ აქ უსამშობლობის დაფინანსება შემცირდა მნიშვნელოვანწილად. უკან დახევა ვარაშუშია. ამ კანონს არ გავიწევთ, იმიტომ რომ ეს კანონი მნიშვნელოვანია.
0: აი ასეთი კომენტარები გაკეთდა დღეს. მოდით მოვისმინოთ, რას ამბობს ამ ყველაფერზე და საერთოდ ევროკავშირთან ურთიერთობებზე, ევროკავშირის დამოკიდებულებაზე, საქართველოს მიმართ, ქართული ოცნების ხელისუფლების მიმართ. გიგი გიგიაძე, დიპლომატი, საუბრობს თემაზე.
3: ისაც ხდება ახლა დღეს საქართველოს კავშირის ურთიერთობებში, არის ძალიან ნათელი მაგალითი იმისა, თუ რა გააკეთა ქართულმა ოცნებამ ბოლო 14 წლის მანძილზე, რა შედეგი დააყენეს მათ ამ წლების განმავლობაში. ჩვენ ვიმყოფებით ახლა სულად იზოლირებულნი ევროკავშირისგან, ჩვენ გვაქვს ფაქტიურად კანდიდატის მხოლოდ სახელით, ანუ აღაფიქტიურად ჩვენ აღარანაირად აღარ აღვხმეთ როგორც კანდიდატი ქვეყანა და შესაბამისად ჩვენთან მიმართებით არის უმკაცრესი შეფასებები. რაც შეეხება ბოლო რამდენიმე დღის მანძილზე, ეს არის კიდევ ერთი თვალთმაქცობა მცდელობა იმისა, რომ ქართულმა ოცნებამ რაღაცა ფორმით ერთის ხრივ თავი წარმოაჩინოს როგორც ევროინტეგრაციის მხარდამჭერმა საქართველოსთან, მეორე ხრივ გამოიჩინოს არც პრინციპულობა. რასაკვირველია, ამას უკვე აღარავინ აღარ ჭამს განსაკუთრებით ევროკავშირში, განსაკუთრებით ჩვენი ევროპული პარტნიორები ამას უკვე ამ ფორმით უკვე მეორედ აღარ მიიღებენ არანაირად და ის განცხადება, რომ ჩვენ გვესწრის თქოს და რაღაცა ფორმით რასაკვირველი არანაირად შეიძლება ჩვენ საქმე არა გვაქვს, მაშინ დროს ეს განცხადება გაშხებდა. ამის პარალელურად მოვიწვით ასე ბაყოშვილის განცხადებები, როდესაც მან დააგმო ქალბატონი კალასის განცხადება, ასევე მიმართა ევროკავშირს და გამოფხიზლებისკენ მოუწოდა და ასე შემდეგ. ანუ რეალურად არაფერი არ იცვლება. ჩვენ მთელი დღეა დღეს გვესმის ასევე მათი განცხადება, რომ არანაირი უკან დახევა არ იქნება და ისინი მაქსიმალურად კიდევ იგივე ხას აგრძელებენ. ანუ რეალურად ჩვენ არანაირ შეხვედრას

სრულად კარგად გათვლილი დაბიჯები გადადგმული ჩვენი ევროპული ინტეგრაციის საწინააღმდეგოდ, რაც რასაკვირველია არის სრულად კარგად გააზრებული პოლიტიკის ნაწილი და საქართველოს ინტერესების წინააღმდეგ მიმართული ხმები. აი უბრალოდ დავაკვირდეთ პროცესს, რა ხდება, ხო, რეალურად საქართველოს უკვე ამოვარდნილია იმ ჯგუფიდან, რომელშიც ჩვენ ვიმყოფებოდით, არის ასოცირებული ტრიო, სადაც ახლა უკრაინა და მოლდოვა არიან და რომელთან მიმართებითაც გადაიდგა კონკრეტული ნაბიჯი. ახლა ამ მსგავსი განცხადებების გაჟღერებით ქართულს ვცდილობს, რომ კიდევ ერთხელ მოათხოვოს ქართული საზოგადოება, უფრო სწორედ ქართული საზოგადოება, რასაკვირველია, რომ აჩვენოს ვითომდა ეს კეთილი ნება, რომელიც მათ გააჩნიათ, ვითომდა მათი სურვილი, რომ დაიწყო რაღაცა ფორმით ურთიერთობის გამოსავალი კავშირი, რომ მათ ძალიან კარგად ესმით, რომ საქართველოსთან მიმართებით აი მატარებელმა ჩაიარა. ой матерებო ასე თქვია ევროკავშირის მოლაპარაკებებს გაწევრინების შესახებ აქ უკვე საქართველოს აღარ განიხილეთ ამაზე რეალურად ამაზე ვარესთანაც ჩვენ საქართველოს ევროკავშირს აქვს ძალიან კონკრეტული დამოკიდებულება საქართველოსთან მიმართებით ჩვენ გვაქვს საქართველოს მოსახლეობას საქართველოს მოსახლეობის აბსოლუტურ უმრავლესობას აქვს ძალიან კაფიო მხარდაჭერა ჩვენ ევროპელი პარტნიორებისა და ევროკავშირისა ჩვენ ეს ვიხილეთ რამდენჯერმე ბოლო წლების განმავლობაში და ეს მხარდაჭერა ისე უცვლელია ხოლო რაც შეეხება ჩვენს მდგომარეობას რეალურად სადო არ წეხო, ხო? სხვა კანდიდატი ქვეყნები, ჩვენს გარდა, ყველა კანდიდატ ქვეყანას აქვს გახსნილი მოლაპარაკება. ანუ ქართულმა ოცნებამ მიაღწია იმას, რომ საქართველო იმყოფება უნიკალურ მდგომარეობაში. საქართველო არის კანდიდატი, არის კანდიდატის სტატუსის მქონე ქვეყანა, მაგრამ რეალურად ჩვენთან მიმართებით არ არის დაწყებული გაწევა შესახებ მოლაპარაკება. ანუ საქართველო არის სრულიად მარტო, სრულიად იზოლირებული. სრულიად ყველანაირ ჯგუფს მიიღმა იმყოფება, რომ იმასაც ვერ ვიტყვით, რომ თქვათ ვართ მარადმწვარე კანდიდატების ქვეყანაში, თქვათ ვართ ან თურქეთთან ერთად და ბოსნია ჰერცეგოვინა, რომ აქაც აღარა ვართ ჩვენ. რეალურად საქართველოს ქართულმა ოცნებამ დააკარგვინა ევროპული პერსპექტივა, სავარაუდოდ საკმაოდ დიდი ხნით, ვიდრე და ჩვენ ჩამოგვაშორა აი ამ ჯგუფს, აი ამ ტრიოს, რომელშიც ვიმყოფებოდი. ამიტომ ეს განცხადებები არის სრულიად ეხლა უშინაარსო, მათ აღარანაირი წონა აღარ გააჩნიათ. ევროპისტვის და პროსპოსა საქართველოს მოსახლეობისთვის ჩვენთვის ვინაიდან ეხლა ცდილობს ქართულიოს თემა რომ რაღაცა ფორმით უკვე დაკარგულ უკვე ხელიდან გაშვებულ შესაძლებლობის შემდეგ რაღაცა ფორმით გამოაჩინოს თავისი ასე ვთქვათ რაღაცა კომპრომისადმი მზაობა რაც რასაკვირველია ტყუილი ეს არის საქართველოს მოსახლეობის შეცდომაში შეყვანა და ეს არის კიდევ ერთხელ ცდილობა იმისა რომ ტყუილი წარმოაჩინონ რეალობად რომ კიდევ ერთხელ საქართველოს ეს გაშვებული შანსი შესაძლებლობა კიდევ ერთხელ ასე ვთქვათ წარმოაჩინონ რომ აქ არსებობს რაღაცის მიღწევის რაღაცის კიდე წიგადად ნაბიჯის გადადგმის შესაძლებლობა ეს ასე აღარ არის ამათ გამო ქართული ოცნების გამო საქართველოს დაკარგა სრულიად უნიკალური ერთჯერადი ჩვენს ისტორიაში ალბათ ერთადერთი დიდი ხნის მანძილში შესაძლებლობა რომ გავხდარიყავთ ევროკავშირის წევრები და ეხლა ცდილობენ რომ რაღაცა ფორმით ისევ მდგომარეობა სხვაგვარად წარმოაჩინო რაც სხვანაირი სახე შეძენო ამ ყველაფერს და რაღაცა ფორმით გასასწრაფო გასასწრაფო გასასწრაფო გასასწრაფო გასასწრაფო გასასწრაფო გასასწრაფო გასასწრაფო გასასწრაფო გასასწრაფო გასასწრაფო გასასწრაფო გასასწრაფო გასასწრაფო გასასწრაფო გასასწრაფო გასასწრაფო გასასწრაფო გასასწრაფო გასასწრაფო გასასწრაფო გასასწრაფო გასასწრაფო გასასწრაფო გასასწრაფო გასასწრაფო გასასწრაფო გასასწრაფო გასასწრაფო გასასწრაფო გასასწრაფო გასასწრაფო გასასწრაფო გასასწრაფო გასასწრაფო გასასწრაფო გასასწრაფო გასასწრაფო გასასწრაფო გასასწრაფო გასასწრაფო გასასწრაფო გასასწრაფო გასასწრაფო გასასწრაფო გასასწრაფო გასასწრაფო გასას

თქვენ უსმედით გიგი გიგიაძეს, კიდევ ერთი მოსაზრება, ნიკოლოზ სამხარაძის ამ განცხადებით ჯერჯერობით არაფერი შეიცვლება. ამბობს, აღნიშნავს ირაკლი მელაშვილი, ანალიტიკოსი, პოლიტიკის ანალიტიკოსი, და დასძენს იქვე, რომ გერმანიას დედას რომ აგინებ, მერც რომ იდიოტს ეძახი, მე ელოდები, რომ საკეთილდღეოდ მისგან რაღაც ნაბიჯები გადმოიდგმება. ასეთ შემთხვევაში პაპუაშვილი უნდა იყო შენი აზროვნებით და მენტალობით, ან ზარქო, ან გორდულაძე, ან მახაშვილიო, თქვა ინტერპრეს ნიუსთან ირაკლი მელაშვილმა. მისი განცხადებით მისთვის კითხვას იწვევს ის, თუ რამდენად ერთიანია თვითონ ქართული ოცნება სამხარაძის ამ განცხადებასთან მიმართებით. ჯერჯერობით რამის გარკვევა მარტო სამხარაძის განცხადებით რთულია, თუმცა ის, რომ ქართული ოცნება ცოტა შეცვლილი აქვს პოზიცია, ჩანს. უკრაინაში ომის დაწყების შემდეგ ისინი ფიქრობდნენ, რომ ძალიან მალე გამოიმარჯვებდა რუსეთი, მოხდებოდა ტრამპისა და პუტინის გარიგება და ჩვენ აღმოჩნდებოდით რუსეთის გავლენის სფეროში. შესაბამისად, ევროკავშირი ასეთი აქტუალური აღარ იქნებოდა. ისინი ხედავენ, რომ რუსეთი ვერ იმარჯვებს, ურთიერთობა ყველასთან აბსოლუტურად გაფუჭებულია, რუსეთთან ვერაფერი ხერხდება დალაგება. ასეთ ვითარებაში ჩანდა, რომ ისინი შეეცდებოდნენ რაღაცების დარეგულირებას ამერიკელებთან, ცდილობდნენ ტრამპის ადმინისტრაციის გული მოელბოთ და არც ეს საქმე გამოუვიდათ მაინც და მაინც, და ახლა რაღაცას იწყებენ ევროკავშირთან მიმართებაში. თუმცა რამდენად ერთიანია თვითონ ოცნებაში ეს პოზიცია, ჩემთვის ეს კითხვის ნიშნის ქვეშ დგასო, განაცხადა მელაშვილმა. მისი თქმით, ქართული ოცნებისთვის ყველა

0: კარი დახურულია. ქართულოცნება სინამდვილეში არანაირი სტრატეგია არასოდ დროს ჰქონია. ოცნების ლიდერშიპის არსებობისა და საქმიანობის ერთადერთი მიმართულებაა ძალაუფლების შენარჩუნება, ამიტომ ამ გზაზე დასჭირდებათ დასავლეთი, გაითამაშებენ დასავლეთს, დასჭირდებათ რუსეთი, გაითამაშებენ აქ, გამოითამაშებენ აქეთ, მაგრამ საქმე იმაშია, რომ ყველა კარი დახურულია, მათ დაუყენებენ ისეთ პირობებს, რა პირობებზეც წასვლის შემთხვევაში ისინი დაკარგავენ ყველაფერს, რისთვისაც ამდენი ხანი იბრძოლეს, მუდმივად შენარჩუნებინათ ძალაუფლება. ჯერჯერობით არაფერი შეიცვლება ამ განცხადებით, ისინი ეცდებიან კულუარებში დაალაგონ ეს ვითარება, რაც შეეხება ლუქსემბურგისთვის თხოვნას, რომ ევროკომისიასთან დააყენო საკითხი საქართველოსთან დიალოგის განახლების შესახებ. ლუქსემბურგი კიდევ ცალკე თემაა, რა თქმა უნდა, ევროკავშირში ყველას ერთი ხმა აქვს, მაგრამ ერთი ხმა არ ნიშნავს ერთი და იგივე გავლენას. ევროკავშირის ევროკომისიის გადაწყვეტილებებზე ლუქსემბურგის გავლენა და გერმანიას, საფრანგეთის გავლენა განსხვავდება. გერმანიას დედას რომ აგინებ, მერც რომ იდიოტს ეძახი, მე ელოდები, რომ შესაკეთულ დღეოდ მისგან რაღაც ნაბიჯები გადმოიდგმება. ასეთ შემთხვევაში პაპუაშვილი უნდა იყოს შენი აზროვნებით და მენტალობით, ან ზარქუა, ან გორდულაძე, ან მახაშვილიო, დასწენს ირაკლი მელაშვილი ინტერპრეს ნიუსთან, ნიკოლოზ სამხარაძის განცხადებასთან დაკავშირებით. აი, ქართულოცნებაში ერთიანია პოზიცია, თუ ნიკოლოზ სამხარაძის კომენტარი სხვაგვარად აღიქვა საზოგადოების გარკვეულმა ნაწილმა, ეს ერთი თემა, მაგრამ აი ქართულოცნების სხვა წევრების განცხადებებიც მოვისმინეთ, არავინ დათმობაზე წასვლას არ აპირებს, ეს განცხადებაც გაკეთდა დღეს. და ამავე დროს დღეს პარლამენტში ადამიანის უფლებათა კომიტეტის სხდომაზე სოფო ხორგუანის გახარია საქართველოსთვის წევრის კითხვის პასუხად საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე ხართუნა თოთლაძე ამბობს, რომ სამინისტრომ ზად არის აღადგინოს ევროკავშირის წევრ ქვეყნებთან ურთიერთობა. აი, უფრო ზუსტად რას ამბობს ხართუნა თოთლაძე? საგარეო საქმეთა სამინისტროს სახელით ვადასტურებ მიდგომას, რომელიც არ შეცვლილა ჩვენ როგორც საგარეო პოლიტიკის განმახორციელებელი უწყება, მზად ვიყავით და ვართ ნებისმიერ დროს ევროკავშირთან, ევროკავშირის ნებისმიერ წევრ სახელმწიფოსთან გახსნათ, აღვადგინოთ დიალოგი როგორც პოლიტიკურ დონეზე, ისე ადამიანის უფლებათა მიმართულებით. ალბათ ხართ საქმის კურსში, რომ მათ შორის ადამიანის უფლებათა მიმართულებით ევროკავშირთან დიალოგზე იყო ქართული ოცნება მზად, თუმცა სამწუხაროდ სხვადასხვა მოსაზრებების გამო თვითონ ევროკავშირმა თავი შეიკავა იმ არგუმენტების მოსმენისგან, რომელიც საკანონმდებლო ხელისუფლებაში მრავლად არსებობს. ჩვენი ღრმარწმენით თითოეული ეს კანონი ემსახურება ადამიანის უფლებათა მდგომარეობის გაუმჯობესებასო, თქვა თოთლაძემ. ამ კომენტარიდან ჩანს, რომ არაფრის, ყოველ შემთხვევაში არაფერ დათმობაზე წასვლას არ ფიქრობენ ქართული ოცნების წევრები და აი რამდენად ემსახურება ის კანონები, რაც 2024 წელს რუსულის მსგავსი აგენტების კანონი კი არა, შემდეგ რა საკანონმდებლო ცვლილებების განახორციელა ამ საკანონმდებლო ორგანომ, ამ პარლამენტმა, ეს როგორ ემსახურება ადამიანის უფლებათა მდგომარეობის გაუმჯობესებას, აი ეს კიდევ ცალკე თემა არის, უბრალოდ ახლა ამას აღარ გავაგრძელებ. ასეთი ამბებია ევროკავშირთან დაკავშირებით, ნახოთ რა იქნება. კიდევ ერთი თემა, საქართველოში დიდი ბრიტანეთის ელჩი გარეთ უორდი საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროში იყო დაბარებული, ამის შესახებ ინფორმაცია გავრცელა თავად საგარეო საქმეთა სამინისტრომ. მათ უწყების განცხადებით, მათთვის შემაშფოთებელია დიდი ბრიტანეთის მიერ გემის სილვარის დასანქცირების საკითხზე საელჩოს მიერ გავრცელებულ განცხადებაში საქართველოზე გაკეთებული აქცენტი, როგორც საგარეო საქმეთა სამინისტრო აცხადებს, მიუღებელია ბრიტანეთის საელჩოს განცხადების სულისკვეთება. აი რა წერია საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებაში. საქართველოში დიდი ბრიტანეთის ელჩი გარეთ უორდი საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის პირველ მოადგილესთან გიორგი ზურაბიშვილთან შეხვედრაზე იქნა მოწვეული. აღინიშნა, რომ იმ პირობებში, როდესაც საქართველოს მიერ საერთაშორისო სანქციების დარღვევის არც ერთი ფაქტი არ არსებობს და საქართველოს ხელისუფლება შეუფერხებლად თანამშრომლობს საერთაშორისო პარტნიორებთან, გაუგებარია მუდმივი სპეკულაციები აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით. ამ კონტექსტში შემაშფოთებელია დიდი ბრიტანეთის მიერ გემის სილვარის დასანქცირების საკითხზე საელჩოს მიერ გავრცელებულ განცხადებაში საქართველოზე გაკეთებული აქცენტი, რომელიც მიზანმიმართულად ემსახურება არასწორი აქმის განმტკიცებასა და საქართველოს საელჩოს ინტერესების დაზიანებას. მინისტრის პირველმა მოადგილემ აღნიშნა, რომ საელჩოს მიერ გავრცელებულ განცხადებაში საქართველოს ხსენება მიუღებელია მაშინ, როდესაც გემის საქართველოში შემოსვლისა და ოპერირების დროს მის მიმართ არ არსებობდა არც ერთი საერთაშორისო სანქცია. აღნიშნულია საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებაში. ბრიტანული მხარისთვის ასევე კარგად არის ცნობილი, რომ საქართველოში შემოსვლამდე სულ რამდენიმე კვირით ადრე აღნიშნულ გემს დანიის სამეფოში ჩაუტარდა ნავსადგურის სახელმწიფო კონტროლის ინსპექტირება, რომლის ფარგლებშიც გემი არ დაკავებულა, რაც ადასტურებს მის შესაბამისობას საერთაშორისო საზღვაო უსაფრთხოების და ტექნიკური ზედამხედველობის მოთხოვნებთან. გიორგი ზურაბიშვილმა დიდ ბრიტანეთის ელჩთან საუბრისას აღნიშნა, რომ მიუღებელია საელჩოს განცხადების სულისკვეთება და ამგვარი მანიპულაციური ქმედებები ჩრდილს აყენებს საქართველოსა და გაერთიანებულ სამეფოს შორის ურთიერთობებს. შეხვედრის დასასრულს ხაზი გაესვა კონსტრუქციული თანამშრომლობის მნიშვნელობას, აღნიშნულია საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებაში. რა საინტერესო არა ის, რომ პირველი ამ განცხადებითაც დასტურდება, რომ საქართველო ასრულებს სანქციების პირობებს, სხვადასხვა ქვეყნის, მათ შორის დიდი ბრიტანეთის მიერ დაწესებული სანქციების პირობებს, ასევე ევროკავშირის და ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ დაწესებულ სანქციების აღსრულება ხდება საქართველოში ხელისუფლების დონეზე და ეს არაერთხელ აღინიშნა, მათ შორის ფინანსური ინსტიტუტების მიერ და ქართული ეცნების ზოგიერთი წევრის განცხადებები, რომ აი გვაიძულებენ სანქციები დავუწესოთ რუსეთს და ამით თვითმკვლელობა ჩავიდინოთ და ეს ჩვენ დაღუპვას გამოიწვევს, ეს ცალკე ამბავია, რომ ეს არ არის სიმართლე. ეროვნულ სანქციების დაწესებას არავინ თხოვს საქართველოსგან, აღსრულებაზეა საუბარი. რაც შეეხება ამ გემთან დაკავშირებით დასანქცირებულ გემ, უფრო 16 ივნისს გახდა ცნობილი, რომ დაასანქცირეს ეს ხომალდი, რომელიც მიმდინარე წლის დასაწყისში საქართველოში არსებულ პორტში იმყოფებოდა. ბრიტანეთის საელჩომ გავრცელა ეს განცხადება. აი რა ეწერა განცხადებაში: დღეს დიდმა ბრიტანეთმა სანქციების ახალი პაკეტი გამოაცხადა. სანქციები მოიცავს რუსეთის მოძველებულ ჩრდილოვან ფლოტს, სამხედრო შესყიდვების მიწოდების ჯაჭვებს და უკანონო ფინანსურ ქსელებს, რომლებიც გამოიყენება სანქციებისთვის გვერდის ასავლელად. კეთში ასევე შევიდა ხომალდის სილვარი, რომელიც მიმდინარე წლის დასაწყისში საქართველოში არსებულ პორტში იმყოფებოდა. დიდმა ბრიტანეთმა 2026 წლის განმავლობაში მხოლოდ რუსეთის სანქციების რეჟიმის ფარგლებში თითქმის 500 ფიზიკურ პირსა და ორგანიზაციას დაუწიეს წესა სანქციები, აღნიშნულია დიდი ბრიტანეთის საელჩოს ინფორმაციაში. ეს განცხადება უფრო ინფორმაცია იყო მიწოდებული. დანია ახსენეს საგარეო საქმეთა სამინისტროში და სავარაუდოდ დანიაშიც საელჩომ, დიდი ბრიტანეთის საელჩომ იქაც დიდი ალბათობით გავრცელა მსგავსი ინფორმაცია. მოკლედ დღეს დიდი ბრიტანეთის ელჩი დაიბარეს საელჩოში. ხო, კონსტრუქციულ თანამშრომლობის მნიშვნელობაზე და ესეთი თანამშრომლობა ახსენდებათ აი ისეთ დროს, როდესაც რაღაც ესეთ გაუგებრობებია და სხვა შემთხვევაში შეიძლება დიდი ბრიტანეთიც მისი მმართველებით საელჩოც და ელჩიც ლანძღო რამდენიც გინდა ქართული ეცნების წევრებს ეხება ეს ყველაფერი. ჩვენთან რეკლამის დრო არის, რეკლამის შემდეგ სხვა ამბებით დაბრუნდები.
1: Политкоммерсанты. Реклама. Радио Коммерсантзе. Бизнесис Оскари Брундеба. 20 მის სასტუმრო პულმანში ოქროს ბრენდის საზეიმო დაჯილდოება რჩეულ ბრენდებს გამოავლენს. პროექტის წარმოდგენია Global Idea და Financial. მედია პარტნიორი რადიო კომერსანტი FM 95.5 და პუბლიკაჯი. კრისტალის ზრდადიანაბარი გრძელვადიანი მიზნების ეფექტურად მიღწევაში დაგეხმარებათ. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან, შეარჩიე შენთვის სასურველი ვალუტა და გაზარდე თანხა მაღალი სარგებლით 11.35%-ამდე ეფექტური ლარში, 4.40%-ამდე ეფექტური დოლარში, 3.25%-ამდე ეფექტური ევროში. განახორციელე შენატანები ეტაპობრივად და მიაღწიე შენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020. საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენს სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1212-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალ ტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი. კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-11-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე რადიო კომერსანტზე. პოლიტკომერსანტი ნანა არჩვაძესთან ერთად.
0: კომერსანტი დაბრუნდა პირდაპირ ეთერში და რამდენიმე ამბავი მოკლედ, სანამ დავასრულებ. კოალიცია ცვლილებებისთვის ერთ-ერთი ლიდერი და პარტია დროას დამფუძნებელი ელენე ხოშტარია საპატიმროდან საზოგადოებას თანადგომისთვის მადლობას უცხადებს და აცხადებს, რომ და განცხადება არცელებს, აი ძალიან მოკლე განცხადება დასაწყისში ელენე ხოშტარიას შესახებ ვისაუბრე. მისმა ადვოკატებმა დღეს ბრიფინგის გამართეს. ელენე ხოშტარიას ჯანმრთელობის მდგომარეობა უარესდება, პატიმრობაში მისი მკურნალობა ხორციელდება ეპიზოდურად მოვალეობის მოხდის მიზნითო. თქვენს დღეს დროას პარტია დროაში ცალკეული სიმპტომების ჩასახშობად, ამიტომ ასეთი მკურნალობა არაეფექტიანია. თავის მხრივ სპეციალურმა პენიტენციურმა სამსახურმაც გაავრცელა განცხადება, ასევე ამ სამსახურის ხელმძღვანელმაც გააკეთა კომენტარი და აღნიშნა, რომ ხოშტარიას 9 ივნის ჩაუტარდა შესაბამისი მიმართულების ლაბორატორიული კვლევები, მას უკვე გაწეული აქვს შესაბამისი კვლევის შემდგომი კონსულტაცია და დაგეგმილია შესაბამისი მკურნალობის ტაქტიკაც. და აი ელენე ხოშტარია რას წერს თავის განცხადებაში: მეგობრებო, პირველ რიგში დიდი მადლობა თანადგომისთვის, მაგრამ ჩემზე არ ინერვიულოთ. რუსებთან ბრძოლაში ბევრად მეტისთვის ვარ მზად. ცხადი, არც ერთი წამი არ ვაპირებ რუსების არალეგიტიმურ ინსტიტუტებთან რაიმე დისკუსიაში შესვლას ან მათთვის რაიმეს მტკიცებას და მით უმეტეს რაიმეს თხოვნას, რაც უნდათ ისკნან. ტკივილია სატანია, ბოროტება აუტანელი, არც პირველი ვარ და არც უკანასკნელი, მაგრამ ერთადერთს ვპირდები მათ, არც ერთ უკანონობას არ გავუტარებ და ფასიც დაუჯდებათ. სირბილი არ შემიძლია, ბრძოლა შემიძლიაო, წერს ელენე ხოშტარია. კიდევ ერთი ამბავი საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან: ჩრდილოეთ ოსეთის წარმომადგენელი მარატ კამბოლოვი ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის ეგრეთ წოდებულ პრემიერ-მინისტრად, ეგრეთ წოდებული პრეზიდენტის განკარგულებით უკვე დაინიშნა. განკარგულება მას შემდეგ გამოიცა, რაც 16 ივნის შუადღისას საოკუპაციო რეჟიმის პარლამენტმა კამბოლოვის კანდიდატურა ერთხმად დაამტკიცა. კამბოლოვმა აღნიშნა, რომ მისთა კაბინეტის საქმიანობა ადამიანებზე ორიენტირებულობის პრინციპს დაეფუძნება. მისი თქმით, რესპუბლიკის წინაშე მდგარი ყველაზე სერიოზული გამოწვევა დემოგრაფიული მდგომარეობა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მან უპირობო განათლებაც უპირობო პრიორიტეტად დაასახელა და კამბოლოვის განცხადებითვე ის გეგმავს რუსეთ სამხრეთ ოსეთის საზღვარზე არსებული პროცედურების გამარტივებას, რათა მოსახლეობისთვის მოძრაობის თავისუფლება იყოს უზრუნველყოფილი. გავიხსენოთ, რომ კამბალოვის შესაძლო დანიშნვის საკითხი სამხრეთ ოსეთში ჯერ კიდევ ივნისის დასაწყისიდან განიხილებოდა. 8 ივნისს გაგლოევმა მისი კანდიდატურა პარლამენტს წარუდგინა და განაცხადა, რომ მიმდინარე სოციალურ-ეკონომიკური ამოცანებისა და რუსეთთან ინტეგრაციული პროგრამების კოორდინაციისთვის ახალი მთავრობის ფორმირება იყო საჭირო. 2026 წლის მაისის ბოლოს კამბოლოვი გაგლოევის სახელმწიფო მრჩევლადაც დაინიშნა. და დამოუკიდებელი გამოცემა Moscow Times-ი უწყებოდა მაგალითად, რომ მას დაევალებოდა ამ კამბოლოვს სამხრეთ ოსეთსა და რუსეთ შორის ინტეგრაციული შეთანხმების განხორციელების ზედამხედველობა. შეგახსენებთ, რომ მაისში შეთანხმება მაისში მოსკოვში ცხინვალის რეგიონის ეგრეთ წოდებულმა პრეზიდენტმა და რუსეთის პრეზიდენტმა გააფორმეს. დოკუმენტი სავაჭრო და ეკონომიკურ სფეროებში თანამშრომლობის გაღრმავებას ითვალისწინებს. მაშინ გაგლოევი დე ფაქტო პრეზიდენტი აცხადებდა, რომ ეს შეთანხმება ოსი ხალხის გაერთიანების დასაწყისი იყო. შეთანხმება, როგორც ჩანს, ასევე იძლევა საშუალებას, რომ რუსეთის მოქალაქეებმა სამხრეთ ოსეთში ოფიციალური თანამდებობები დაიკავონ. კრიტიკოსები კი აღნიშნავენ, რომ სწორედ ამან გაუხსნა გზა კამბოლოვის კანდიდატურას, თუმცა ეგრეთ წოდებული კონსტიტუცია კვლავ მოითხოვს პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატს სამხრეთ ოსეთში უწყვეტად ჰქონდეს გატარებული 10 წელი. კამბოლოვის შემთხვევაში ეს ასე არ არის და როგორც მაგალითად პუბლიკა წერს, ამ ეტაპზე უცნობია შეიძლება თუ არა მომავალში ეს საკანონმდებლო მოთხოვნა. კამბოლოვი რუსი სახელმწიფო მმართველია, რომელსაც წარსულში სხვადასხვა ფედერალურ უწყებაში მაღალი თანამდებობები ეკავაო, აღნიშნავს პუბლიკა. სხვადასხვა მედია საშუალებამ გავრცელა ეს ინფორმაცია კამბოლოვის პრემიერ დე ფაქტო პრემიერად დანიშნვის შესახებ და ამასთან დაკავშირებით აუცილებლად მინდა ხვალვისაუბრო, ნახო მოსაზრებები. პრინციპში აი შეთანხმება, რაც მოსკოვში გაფორმდა, შემდეგ და რატიფიცირება მოახდინა რუსეთის დუმამ, მაშინვე ქართული ოცნების ოპონენტები ამბობდნენ, რომ ამზე იყო განგაშის ზარების შემოსაკრავი ამ თემასთან დაკავშირებით და საქართველოს პარტნიორ ქვეყნებთან ამაზე საუბრები, რადგან და ესეთი მკვეთრი პოზიციის დაფიქსირება ამ საკითხზე, რადგან ეს არის ანექსიის ესეთი ფაქტობრივი დასაწყისი საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების. მოკლედ ამ თემას აუცილებლად დავუბრუნდები და კიდევ სანამ დავასრულებ, კიდევ ერთი თემა, რაზეც მინდა ვისაუბრო, მოკლედ ვეცდები. საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ 2026 წლის თებერვლიდან ეს ორგანიზაცია იცავს დაზარალებული საბა სხვიტარიძის ინტერესებს სისხლის სამართლის საქმეზე, რომელიც შეეხება 2024 წლის 5 დეკემბერს სამართალდამცავთა მხრიდან საბა სხვიტარიძის მიმართ განხორციელებული წამების ფაქტის 8 ეპიზოდს. სხვიტარიძის მიმართ განხორციელებული წამების საქმის გამოძიების მიმდინარეობის შესახებ განცხადება გავრცელა დღეს საიამ, რომელშიც აღნიშნულია, რომ მიუხედავთ იმისა, რომ სხვიტარიძე არის დაზარალებულად ცნობილი, 5 დეკემბერს 24 წლის ღამის საათებში საბა სხვიტარიძე გადაადგილდებოდა მამასთან ერთად თბილისიდან გურის მიმართულებით, ზესტაფონთან ახლოს მათი ავტომობილი გააჩერა საპატრულო პოლიციის მანქანამ. ავტომობილთან მივიდა საპატრულო პოლიციის სამი თანამშრომელი, რომლებმაც ყოველგვარი ახსნა განმარტების გარეშე დააკავეს საბა სხვიტარიძე და ჩასვეს საპატრულო პოლიციის ავტომობილში. ზაზა სხვიტარიძეს კი მამას ჩამოართვეს მობილური ტელეფონი და არ მისცეს საშუალება მომხდარის შესახებ ინფორმაცია მიეწოდებინა საბა სხვიტარიძის ადვოკატისთვის. მიუხედავად მოთხოვნისა, საპატრულო პოლიციის თანამშრომლებმა არ ჩართეს სამხრე კამერები და არ გააკეთეს არანაირი განმარტება დაკავების საფუძვლებთან დაკავშირებით. და საია საკმაოდ ვრცელი განცხადება არის. მოკლედ სხვიტარიძეზე მოხდა ზეწოლა და სწორედ ამას ეხება ეს განცხადება. ახლა მეც თქვენთან ერთად ვკითხულობ აი ამ განცხადებას. თბილისის პოლიციის დეპარტამენტის მერვე სართულზე გამოძიებელ სალმე ედიშერაშვილის ოთახში მეშვიდე ეპიზოდში, ანუ რამდენიმე ეპიზოდისგან შეგდგება ეს საქმე. მსხვიტარიძეზე ძალადობის ბრძანება გასცა გამოძიებელმა თედო გრიგალაშვილმაო, აღნიშნავს საია, რაც გამოიწვია იმან, რომ საბა მსხვიტარიძემ უარი განაცხადა, ხელი მოეწერა შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლების მიერ შევსებულ ოქმზე. გამოძიების მიერ საბაზის მტკიცებულებების მოპოვებასთან დაკავშირებული ხარვეზებიც იყო. გამოძიებას არ აქვს ამოღებული პოლიციის დეპარტამენტის შიდა და გარე კამერების ჩანაწერები, რომლებიც დასტურებდა საქმის ფაბრიკაციასა და საბა მსხვიტარიძეზე განხორციელებულ არასათანადო მოპყრობას. სახელმწიფო საკისრია აბსოლუტური ვალდებულება თავი შეიკავოს მის წარმომადგენლების მიერ წამებისა და არასათანადო მოპყრობისგან და უზრუნველყოს ასეთი ფაქტების ეფექტიანი, დამოუკიდებელი, დროული და შედეგზე ორიენტირებული გამოძიება. საგამოძიებო ორგანოებს განსაკუთრებული ვალდებულება აქვთ უზრუნველყო ყველა ხელმისაწვდომი ობიექტური მტკიცებულების, მათ შორის ვიდეო ჩანაწერების ამოღება და გამოყენება. საქმის მასალებიდან იკვეთება, რომ გამოძიება ვერ აკმაყოფილებს წამების საქმეებში დადგენილ მინიმალურ სტანდარტებს. წამების აკრძალვის ვალდებულების უგულებელყოფა სახელმწიფოსთვის უმძიმესი დარღვევაა და საია ამ საქმის თაობაზე დავას სათანადო საერთაშორისო მექანიზმებში საჭიროებისამებრ განაგრძობს, რათა სტრატეგიული სამართალწარმოებით დაიცვას არამხოლოდ საბა მსხვიტარიძის, როგორც დაზარალებულის ინტერესები, არამედ მისი სახელით ყველა იმ პირის, რომელიც მის მსგავს სიტუაციაში შეიძლება აღმოჩნდესო, აღნიშნავს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია. ხო, ნუ საბა მსხვიტარიძეზე ფიზიკური ძალადობა, ძალადობის ეს ამბავი არის ერთ-ერთი, ხო, ისიც დაზარალებულია, სხვა შორის აქციების დროს, საპროტესტო აქციების დროს დაზარალებულად ცნობილია 150-მდე ადამიანი, თუმცა მხოლოდ 5 პოლიციელი არის, სამართალდამცავი უწყების 5 წარმომადგენელია მხოლოდ ამ დრომდე დაკავებული. გამოძიება გრძელდებაო ინტენსიურად და რამდენი დრო გავიდა და შემდეგ აი აღმოჩნდება, რომ თურმე შეიძლებოდა უფრო ადრეც ეს საქმეები გამოძიებულიყო, მაგრამ არ არსებობს როგორც ამის შესახებ ადამიანის უფლებათა დამცველები საქართველოში, ქართველეთების ოპონენტები ამბობენ, არ არსებობს ამის უბრალოდ პოლიტიკური ნება. პოლიტკომერსანტი ამით დაგემშვიდობებათ, ხვალამდე მშვიდობიან საღამოს გისურვებთ, დროებით.
2: პოლიტკომერსანტი ნანა არჩვაძესთან ერთად.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
1: შენი პირველი Kia TBC კონცეფტის 1-წლიანი 0%-იანი განვადებით, მხოლოდ 10%-იანი თანამონაწილეობით. საჩუქრად პრემიუმ ავტოდასხობა. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივანი 84. Kia, მოძრაობა, რომელიც თაგაგონებს.
2: კოდალი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
3: ფულს უბრალოდ არ ზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე
1: 19 საათსა და 40 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. თბილისის მერიამ დინარე ვერეს წყალ შემკრება უში, რაც თბილისის მომიჯნავე და 79 კვადრატულ კილომეტრს მოიცავს ბუნებრივი საფრთხების მონიტორინგის სისტემის მოწყობისთვის 5.6 მილიონი ლარის ღირებულების ტენდერი გამოაცხადა. ამის შესახებ BMG წერს, ტერიტორია წყნეთი ახალდაბის ზონისგან შედგება. ხელშეკრულების საერთო ვადა 1575 კალენდარულ დღეს შედგენს და ის ორ ძირითად ეტაპად იყოფა. პირველი 16 თვე მოწყობილობების შეძენას, მონტაჟსა და გაშვებას დაეთმობა. მომდევნო 3 წელი კი სისტემის ტექნიკურ მომსახურებას მოხმარდება. რაც შეეხება პროექტის 5-წლიან დაფინანსებას ადგილობრივი ბიუჯეტიდან, მიმდინარე 2026 წელს გამოიყოფა თანხის 20%, 2027-ში 35%, ხოლო მომდევნო 3 წლის განმავლობაში ბიუჯეტი ყოველწლიურად 15-15%-ით დაფინანსდება. სახიფათო ზონა თბილისის სამხრეთ-დასავლეთ განაპირას წნეთი ახალდაბის ხეობაში მდებარეობს. ეს ადგილი 2015 წლის შემდეგაც ბუნებრივი სტიქიის პოტენციურ კერად რჩება, რადგან ტენდერზე თანდართული გეოლოგიური დასკვნის თანახმად აქ ფიქსირდება ფერდობების განმეორებითი არამდგრადობა, ქვათაცვენა და ხვარცოფები, ნათქვამია სტატიაში. 2026 წლის პირველ კვარტალში სამეწარმო სექტორში დაქირავებით დასაქმებულთა საშუალო თვიური ხელფასი გაიზარდა 86.3 ლარით და 2325 ლარი და 90 თეთრი შეადგინა. ინფორმაციას საქსტატი ავრცელებს. საქმიანობის სახეობის მიხედვით ყველაზე მაღალი ხელფასი დაფიქსირდა ინფორმაციისა და კომუნიკაციის და პროფესიულ, სამეცნიერო და ტექნიკურ საქმიანობებში.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: საფრანგეთში გამართულმა დიდი შვიდეული სამიტმა უკრაინისთვის მნიშვნელოვანი შედეგები გამოიღო. ამის შესახებ უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი სოციალურ ქსელში წერს. რაც თავარია, ჩვენ შევთანხმდით უკრაინის სახარო თავდაცვის დამატებით გაძლიერებაზე. ომის გამო რუსეთზე ზეწოლის განსახორცელებლად ახალი ნაბიჯები იქნება გადადგმული ზეწოლა მშვიდობის გულისთვის. ჩვენი პარტნიორები უზრუნველყოფენ ჩვენი თავდაცვისა და ენერგეტიკული მდგრადობის მხარდაჭერას, წერს ზელენსკი. ევროპის ცენტრალურმა ბანკმა შესაძლოა ძირითადი საპროცედო განაკვეთები კვლავ გაზარდოს ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ირანს შორის მემორანდუმის ხელმოწერის შესახებ დადებითი სიახლეების მიუხედავად. მედიის ინფორმაციით, ამის შესახებ ევროპის ცენტრალური ბანკის მთავარმა ეკონომისტმა ფილიპ ლეინმა განაცხადა. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტის ჩიზა გაიცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 20 საათზე დაბრუნდება.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: 18 ივნისის ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2.65 თეთრი. 1 ევრო 3.7 თეთრი. 1 გერმანკა სტერლინგი 3.56 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 1 რუსული რუბლი 3.64 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
1: შენი პირველი Kia TBC კონცეფტის 1-წლიანი 0%-იანი განვადებით, მხოლოდ 10%-იანი თანამონაწილეობით. საჩუქრად პრემიუმ ავტოდასხობა. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი. 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივანი 84. Kia. მოძრაობა, რომელიც თაგაგონებს.
2: მიჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. ნამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ. 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
3: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-1111. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
2: კრისტალის ზრდადიანაბარი გრძელვადიანი მიზნების ეფექტურად მიღწევაში დაგეხმარებათ. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან. შეარჩიე შენთვის სასურველი ვალუტა და გაზარდე თანხა მაღალი სარგებლით. 11.35%-ამდე ეფექტური ლარში. 4.40%-ამდე ეფექტური დოლარში. 3.25%-ამდე ეფექტური ევროში. განახორციელე შენატანები ეტაპობრივად. და მიაღწიე შენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020.
4: ცხოვრებას და შესაძლებლობებს არ უყვართ უმოქმედობა. იდეა ახლა, გადაწყვეტილება დღესვე. მიკრობანკი MBC. სამომხმარებლო სესხი ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. MBC-ს ფინანსური რესურსი მხოლოდ მათთვის, ვისაც საკუთარი ბიზნესის ჯერა. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე შენი კაპიტალი. MBC Bank წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
2: უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში. FM 95.3.
5: პირველად ქართულ მედია სივრცეში. გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე. დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს. ჩაერთე საქმეში.
1: საქართველოში 20 საათია. საათის წარმოდგენია საერთაშორისო იურიდიული ფირმა BLB. BLB. სამართლის არქიტექტურა 1995 წლიდან.
6: ახალი ამბები კომერსანტზე.

გამარჯობა, მე იამ ხაბრიშვილი ვარ თბილისში. 20 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. საქართველოს თანხმობა ევროკავშირის საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში 40%-მდე შემცირდა. იბენიძეს რომ ამის შესახებ ევროკავშირის ანგარიშში აღნიშნული. ევროპარლამენტი წუხს რომ კომისიის ვიცე-პრეზიდენტის კავშირის საგარეო საქმეთა და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში უმაღლესი წარმომადგენლის განცხადებებთან და სანქციებთან დაკავშირებით საბჭოს გადაწყვეტილებებთან საქართველოს თანხმობის დონე კიდევ უფრო 2024 წლის 53%-დან 40%-მდე შემცირდა, რაც აჩვენებს მის ერთგულების ნაკლებობას ევროპული ინტეგრაციაში. ის მემართ ევროპარლამენტი განსაკუთრებით იმედგაცრუებულია რომ საქართველო სისტემატურად არ ეთანხმებოდა უკრაინის მხარდამჭერ საერთაშორისო და ევროკავშირის ინიციატივებს, მათ შორის გაეროს გენერალური ასამბლეის, გაეროს ადამიანის უფლებათა და საბჭოსა და ევროპის საბჭოს მიერ მიღებულ რეზოლუციებზე და ამის ნაცვლად გამყარა ურთიერთობები რუსეთთან და მხარი დაუჭირა რუსულ ნარატივებს, რომლებიც მიზნად ისახავს აგრესიის ომსა და რუსეთის მიერ ჩადენილ დანაშაულებზე პასუხისგებლობის თავიდან აცილებას, აღნიშნულია დოკუმენტში. ამასთან ანგარიშის თანახმად საქართველო ჯერ კიდევ არ არის თანხმობაში რუსეთის, ბელარუსისა და ირანის წინააღმდეგ დაწესებული სანქციების აბსოლუტურ უმრავლესობასთან. ევროპარლამენტი გამოხატავს შეშფოთებას იმის გამო, რომ საქართველოს პორტების ნავთობგადამამუშავებელი ინფრასტრუქტურისა და ნავთობის გადამტვირთავი ობიექტები შეიძლება გამოიყენონ რუსული ნავთობპროდუქტების რეექსპორტის ან შერევის ხელშესაწყობად საერთაშორისო სანქციების რეჟიმების გვერდის ავლის მიზნით. გამოდის მოწოდებით, რომ ყულევის ტერმინალი შეიტანონ სანქციების მომავალ პაკეტებში იმ შემთხვევაში, თუ საქართველოს ხელისუფლების და ტერმინალის ოპერატორები მკაცრად არ დაიცავენ ევროკავშირის სანქციებს. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით. სამშენებლო სექტორისთვის საგადასახადო რეგულაციები მკაცრდება. ფინანსთა სამინისტრომ ბარტერული ოპერაციების დღეგეთი დაბეგვრის მიდგომა შეცვალა, რაც დეველოპერებისთვის საგადასახადო ხარჯების ზრდას ნიშნავს. აქამდე მოქმედი პრაქტიკით, როდესაც სამშენებლო კომპანია მიწის ნაკვეთის სანაცვლოდ მესაკუთრეს ბინებს გადასცემდა, დღეგეთი დასაბეგრი ბაზა ძირითადად მიღებული მიწის ნაკვეთის საბაზრო ფასით განისაზღვრებოდა. ახალი მიდგომით კი დაბეგრა მოხდება იმ აქტივის საბაზრო ფასიდან, რომელიც უფრო მაღალი იქნება მიღებული მიწის თუ გადასაცემი ბინების. აუდიტორული კომპანია კრესტონ ჯორჯიას მართველი პარტნიორი დავით პაპიაშვილი BMG-სთან განმარტავს, რომ ეს ცვლილება პრაქტიკაში არსებული ხარვეზის გამოსწორებას ემსახურება, თუმცა ბიზნესისთვის დამატებით ხარჯებთან არის დაკავშირებული. საკანონმდებლო ორგანოს მიერ 4 მარტს მიღებული ცვლილებების მიხედვით მეწარმე იურიდიულ პირებსა და მათ ხელმძღვანელებს საჯარო პოლიტიკური აქტივობისთვის, რომელიც პირდაპირ არ უკავშირდება მათ ძირითად სამეწარმო საქმიანობას, პირველად დარღვევებზე 20000 ლარიან ადმინისტრაციულ ჯარიმას, ხოლო განმეორების შემთხვევაში სისხლის სამართლებრივ პასუხისგებლობას, მათ შორის კომპანიის ლიკვიდაციას ან 3-დან 4 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას უწესებს. იურიდიული კომპანია GT კონსალტინგის პარტნიორი ვასილ ჟიჟაშვილი კომერსანტის თემის ეთერში აღწერს, რომ აღნიშნული ცვლილებები საკმაოდ მუნდოვანია და აუცილებელია მათი გაუქმება მოხდეს. სტუდენტთა სწავლის დაფინანსების პროგრამაში მიმდინარე წლის შემოდგომის სემესტრიდან ცვლილებები ამოქმედება. ამის შესახებ კახაკალაძე თბილისის მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე განაცხადა. მისი ვეთქმით, წარმატებული მაგისტრანტების სტიპენდია სემესტრულად 562.5 ლარის ნაცვლად 1000 ლარი გახდება. ასევე ამოქმედება ახალი პროგრამა სახელწოდებით „ახალგაზრდა მეცნიერები თბილისისთვის“. პროგრამის ფარგლებში კვლევითი გრანტებით დავაფინანსებთ იმ ახალგაზრდა მკვლევრებს, რომლებიც დედაქალაქის გამოწვევის გადაჭრასა და ინოვაციური იდეების შემუშავებაზე მუშაობენ. მუნიციპალური საჭიროებებს გათვალისწინებით დეფიციტური სფეროების განსაზღვრაში ყოველწლიურად განხორციელდება, ასევე გაგრძელდება იმ სტუდენტების სწავლის დაფინანსების პროგრამა, რომლებმაც 2026-27 სასწავლო წლამდე მოიპოვეს სწავლის უფლება სახელმწიფო ან კერძო უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში, თქვა კალაძე. 2021 ივნის ბათუმში ტურისტული სეზონი ზაფხულის ფესტივალით ოფიციალურად გაიხსნება. აჭარის ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტის ინფორმაციით, ფესტივალი ტრადიციულად ანბანის კოშკის მიმდებარედ გამართება და მასზე დასწრება მსურველებს უფასოდ შეეძლებათ.

0: ვაშინგტონი და თეირანი ხელმოსაწერად 19 ივლისისთვის ემზადებიან. ცნობისთვის, შეერთებული შტატებისა და ირანის ოფიციალურმა პირებმა 14 ივნისს განაცხადეს, რომ შეთანხმდნენ ჩარჩოზე, რომელიც ითვალისწინებს ომის დასრულებას, ირანის ნავსადგურების ბლოკადის შეწყვეტას და ჰორმუზის სრუტის ხელახლა გახსნას, რომელიც მსოფლიო ბაზარზე ნავთობისა და გაზის მიწოდების მთავარი გზაა. რუსეთის მიერ სომხური პროდუქციის იმპორტის აკრძალვის ფონზე ევროკავშირი ერევნისთვის სავაჭრო შეღავათებს ამზადებს. ამის შესახებ Financial Times-ი წერს. ბრიტანული გამოცემის ინფორმაციით, საგანგებო შეღავათების მიზანია ერევანმა რუსეთის მიერ დაწესებული შეზღუდვებით გამოწვეული ზარალის ანაზღაურება შეძლოს. Financial Times-ის ცნობით, ევროკომისია მუშაობს ეგრეთ წოდებულ ავტონომიურ სავაჭრო ზომებზე, რომლებიც სომხურ სურსათსა და სასოფლო სამეურნეო პროდუქციაზე ტარიფებს შეამცირებს. ახლა დროა გავააქტიუროთ ქმედებები და მხარდაჭერა, ასევე ვაჩვენოთ, რომ სანდო პარტნიორები ვართ. მათ მეგობრები სჭირდებათ, ჩვენ კი მეზობლების დაცვა, განაცხადა გამოსემასთან თაობაში ანონიმურმა წყარომ. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები ეთერში რამდენიმე წუთში მორიგის ინფორმაციო გამოშვებით დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
3: წარმოგიდგენთ 19 ივნისის 3-ის თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 31 გრადუსი ტემპერატურა ანავარაუდები, ხოლო ქუთაისსა და ბათუმში პლუს 27 გრადუსი, რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 29, ბაკურეში პლუს 23, მესტიაში პლუს 26, გუდაურში პლუს 15, ხოლო ბახმაროში პლუს 17 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასუმაში პლუს 25, ლოპოტას ტბაზე პლუს 30, ხოლო სიღნაღში ასევე 30 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 26, ხოლო ამბროლაურსა და წყალტუბოში პლუს 27 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 30, პარიზში პლუს 36, ნიუ-იორკში პლუს 29, ხოლო ბაქოსა და ერევანში პლუს 34 გრადუსი იქნება.
2: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრისტალის ზრდადიანაბარი გრძელვადიანი მიზნების ეფექტურად მიღწევაში დაგეხმარებათ. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან. შეარჩიე შენთვის სასურველი ვალუტა და გაზარდე თანხა მაღალი სარგებლით. 11.35%-ამდე ეფექტური ლარში. 4.40%-ამდე ეფექტური დოლარში. 3.25%-ამდე ეფექტური ევროში. განახორციელე შენატანები ეტაპობრივად და მიაღწიე შენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
0: ბიზნესის ოსკარი ბრუნდება. 20 წლის სასტუმრო პულმანში ოქროს ბრენდის საზეიმო დაჯილდოება რჩეულ ბრენდებს გამოავლენს. პროექტის წარმოდგენია Global Idea და Financial. მედია პარტნიორი რადიო კომერსანტი. FM 95.5 და პუბლიკაჯი. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.
3: კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის აგენტომ საკვები და სასმელი პროდუქტების ბაზრის საბითუმო და საცალო რეალიზაციის დონეებზე განხორციელებული ორი კონცენტრაცია კონკურენტულ გარემოსთან თავსება დაცნო. კერძოდ საქმე ეხება შპს ITN-ის მიერ, შპს ჰორეკა დელივერისა და შპს გასტრონომ საქართველოს 20%-იანი წილების შეძენის გზით განხორციელებულ კონცენტრაციებს, ინფორმაციას სააგენტო აუცილებს. სამიზნე ეკონომიკური აგენტების საქმიანობის სპეციფიკიდან გამომდინარე კონცენტრაციის შესაბამის ბაზრად, ერთ შემთხვევაში საკვები და სასმელი პროდუქტების ბაზრის საბითუმო სადისტრიბუციო, ხოლო მეორე შემთხვევაში საცალო რეალიზაციის დონე იქნა მიჩნეული ნათქვამი ინფორმაციაში. ორეთეს 26-ის პირველ კვარტალში სამეწარმეო სექტორში დაქირავებით დასაქმებულთა საშუალო თვიური ხელფასი გაიზარდა 166.3 ლარით და 2325 ლარი და 90 თეთრი შეადგინა, ინფორმაციას საქსტატი აუცილებს. საქმიანობის სახეების მიხედვით ყველაზე მაღალი ხელფასი დაფიქსირდა ინფორმაციისა და კომუნიკაციის და პროფესიულ სამეცნიერო და ტექნიკურ საქმიანობებში.
2: უცხოეთის ახალი ამბები.
3: ოქროს მსოფლიო საბჭოს ახალი კვლევის მიხედვით მსოფლიოს ცენტრალური ბანკები მომდევნო 1 წლის განმავლობაში ოქროს რეზერვების გაზრდას გეკმავენ, ინფორმაციას მედია აუცილებს. საბჭოს კვლევაში გამოკითხული ბანკების რეკორდულმა რაოდენობამ 55%-მა განაცხადა, რომ რეზერვების შესავსებად ოქროს დამატებით მოცულობებს შეისყიდეს, მხოლოდ 1% ელოდება მარაგების შემცირებას, ხოლო დანარჩენი ცვლილებას არ გეკმავს. გერმანული ავტოგიგანტი Volkswagen-ი კრიზისულ ვითარებაში, ამის შესახებ ინფორმაციას Der Spiegel-ი ავსებს. გამოცემის ცნობით კომპანიის ხელმძღვანელობა კონცერნის არსებობას საფრთხის ქვეშ მყოფად აფასებს. Volkswagen Group-ის მენეჯმენტის შეფასებით კრიზისი შესაძლოა გაცილებით მასშტაბური იყოს, ვიდრე აქამდე მიიჩნეოდა. როგორც გამოცემა აღნიშნავს, ამის შესახებ ინფორმაციას უშუალოდ კომპანიის მაღალი რგოლის მენეჯერები ადასტურებენ. ხალამბებს ცვლად კომერსანტ ჯიზა გაიცნობით.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC-ით ავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.
3: ღვინის ეროვნული სააგენტოს ფინანსური მხარდაჭერით და კონტრაქტორი მარკეტინგული კომპანიის FFK Public Relations ორგანიზებით საქართველოს გერმანიიდან ღვინის პროფესიონალები, ჟურნალისტები, ბლოგერები და ინფლუენსერები სტუმრობდნენ. ინფორმაციას სააგენტო ავრცელებს. ცხრაკაციანი ჯგუფის წევრები ქართლსა და კახეთში ღვინის მწარმოებელ კომპანიებსა და მარნებს ეწვივნენ. დაგემონ და სხვადასხვა სტილის ქართული ღვინო, გაეცნენ ქვევრის დამზადების ტექნოლოგიებსა და პროცესს. ქართული ღვინის პოპულარიზაციისა და საექსპორტო პოტენციალის გაზრდის მიზნით გერმანულ კომპანიასთან FFK Public Relations ღვინის ეროვნულმა სააგენტომ თანამშრომლობა 2021 წლიდან დაიწყო. აქტიური პოპულარიზაციის კამპანია მიმდინარე წელსაც გრძელდება, ნათქვამია ინფორმაციაში. ღვინის ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით, მიმდინარე წლის იანვარ-მაისში საქართველოდან გერმანიაში ექსპორტირებულია 670,000-მდე ლიტრი ღვინო, რაც გასული წლის ანალოგიურ მაჩვენებელს 33%-ით აღემატება. წლის პირველი ანვრიდან საქართველოში წინასწარი გადაწყვეტილების მიღების მომსახურების საფასური ორმაგდება. აგნეშურ ცვლებას BMG-სთან უარყოფითად დაფასებს იურიდიული კომპანია Tax and Legal Solutions-ის დამფუძნებელი ზურაბ ზნელაშვილი. მისი განმარტებით აგნეშური გადაწყვეტილება სერიოზულ ბარიერებს შეუქმნის მცირე და საშუალო ბიზნეს და გაზრდის საგადასახადო დავების რისკს. ზურაბ ზნელაშვილის თქმით, არსებული ტარიფი, რომელიც რეზიდენტი ფიზიკური პირებისთვის 5000 ლარს, ხოლო იურიდიული პირებისთვის 10000 ლარს შეადგენს, ისედაც მაღალი იყო. ცვლების შედეგად კი ბიზნეს სუბიექტებს მომსახურება 20000 ლარი დაუჭდებათ. თემას ვწვათ კომერსანტში გადაცნობით.
2: უცხოეთის ახალი ამბები.
3: ჩიპების მწარმოებელმა უმსხვილესმა კომპანია NVIDIA-მ განაცხადა, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებში ობლიგაციების გამოშვების გზით 25 მილიარდის მოზიდვას გეგმავს. აღსანიშნავია, რომ ეს 2021 წლის შემდეგ პირველად მოხდება. Reuters-ის ინფორმაციით, ობლიგაციების მოცულობა თავდაპირველად დაგეგმილზე უფრო დიდი აღმოჩნდა. გამოშვება 7 ტრანშისგან შედგება, ხოლო მათი დაფარვისა და 2056 წლამდე იქნება. წყაროების ცნობით, ობლიგაციებზე მოთხოვნა ძირითადად ამერიკელი ინვესტორებისგან მოდიოდა. Forbes-ში წერს, რომ ბაზრისთვის ეს ნაბიჯი მოულოდნელი აღმოჩნდა, რადგან NVIDIA-ს წინასწარ თითქმის არ გაუკეთებია განცხადებები ობლიგაციების გამოშვების გეგმებთან დაკავშირებით. იტალიური მოდის სახლი Dolce & Gabbana ლიკვიდურობის გაზრდისა და ვალის რეფინანსირების გეგმის ფარგლებში კრედიტორებთან მოლაპარაკებებს აწარმოებს ბილანსში მდებარე ქონების ნაწილის შესაძლო გაყიდვაზე. ამის შესახებ Bloomberg-ი წყაროებზე დაგრძნობით იტყობინება. კომპანია განიხილავს უძრავი ქონების ზოგიერთი ობიექტის, განსაკუთრებით ილანის ცენტრში გაყიდვას და შემდეგ ამ ფართების იჯარით აგების შესაძლებლობას. ახალ ამბებს ვწვათ კომერსანტში გადაცნობით.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: მამუტის გულს წარმოგიდგენთ ახალი ბადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: 18 ივნისისთვის ოფიციალური კურსით ძირითადად უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 65 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 7 თეთრი. 1 გერმანკა სტერლინგი 3 ლარი და 56 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 1 რუსული რუბლი 3 ლარი და 64 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: პროგრესული ბიზნესი ქვეყნის პროგრესის საყრდენია.

0: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
1: ბიზნესის ოსკარი ბრუნდება. 20 მის სასტუმრო პულმანში ოქროს ბრენდის საზეიმო დაჯილდოება რჩეულ ბრენდებს გამოავლენს. პროექტის წარმოდგენია Global Idea და Financial. მედია პარტნიორი რადიო კომერსანტი. FM 95.5 და პუბლიკაჯი.
2: საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი. სპა რეზორტი კოლხი და ურექსში. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით. 599-2014-52 599-2014-55
3: უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9
4: უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე გვისმინეთ რეალურ დროში კომერსანტი თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო
5: საქართველოში 21 საათია საათის წარმოდგენია საერთაშორისო იურიდიული ფირმა BLB BLB სამართლის არქიტექტურა 1995 წლიდან
6: ახალი ამბები კომერსანტზე
5: საქართველოს ეროვნული ბანკის მონეტარული პოლიტიკის კომიტეტმა 17 ივნის გამართულ სხდომაზე რეფინანსირების განაკვეთი უცვლად შეინარჩუნა. ეროვნული ბანკის ინფორმაციით, მიმდინარე მაკროეკონომიკური გარემოს სცენარებისა და რისკების შეფასების საფუძველზე, მონეტარული პოლიტიკის კომიტეტმა მიზანშეწონილად მიიჩნია რეფინანსირების განაკვეთის უცვლად 8.25%-ზე შენარჩუნება. საქართველოს ეროვნული ბანკი აქტიურად განაგრძობს დაკვირვებას მიმდინარე მოვლენებსა და მათი ადგილობრივ ბაზარზე გადმოცემის ინტენსივობაზე. იმ შემთხვევაში თუ გეოპოლიტიკური ვითარების შედეგად გამოწვეული ინფლაციური შოკები კიდევ უფრო გახანგრძლივდება ან მათი მასშტაბი მეორე რაუნდის ეფექტების რისკებს გააძლიერებს, მონეტარული პოლიტიკის კომიტეტი განაკვეთის ზომიერ ზრდას გააგრძელებს. ხოლო მას შემდგომ, რაც ინფლაციური შოკი ამოიწურება, საქართველოს ეროვნული ბანკი ეტაპობრივად დაიწყებს პოლიტიკის ნორმალიზებას, ნათქვამია ინფორმაციაში. ხორბლისა და ფქვილის მწარმოებელთა ასოციაციის აღმასრულებელმა დირექტორმა ლევან სილაგამ კომერსანტის თემის ეთერში ფქვილის სავალდებულო მარკირების შესაძლო შემოღებასთან დაკავშირებით კომენტარი გააკეთა. ისეთ მით ამ ეტაპისთვის პროცესი ნელი ტემპით მიმდინარეობს. ცოტა გაკვირვებულები ვართ, რადგან ვუყურებთ დაგვიანებულ ტემპს. ფქვილის სავალდებულო მარკირების თემა უკვე სრულადაა შეთანხმებული გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროსთან. შემდეგი ეტაპი კი არის ფინანსთა სამინისტრო, სადაც ფქვილის განმავლობაში მსჯელობა გაჩერებულია აღნიშნულ თემასთან დაკავშირებით. თავიდან როცა მათ იყო გააძვირებს თუ არა სავალდებულო მარკირება ფქვილს, რაზეც ჩვენ შესაბამისად ვუპასუხეთ. კერძოდ, ერთი მარკის დატანის ღირებულება 50 კილოგრამიან ტომარზე სულ რაღაც 3 თეთრია, რაც ფასებზე გავლენას არ მოახდენს, აცხადებს ლევან სილაგავა. დისტრიბუტორთა ბიზნეს ასოციაცია საცალო ვაჭრობის ქსელური ობიექტების მხრიდან გადასახადების ზრდაზე საუბრობს. ასოციაცია

ასოციაციის ხელმძღვანელი ლაშარი ჟამაძე ბიამჯისთან აცხადებს, რომ ხელშეკრულებების განახლების პროცესში ქსელები ხშირად პირობებს ამძიმებენ, რაც საბოლოო ჯამში პროდუქციის გაძვირებას იწვევს. გულისხმობენ დაწესებული გადასახადებისას, რაც პირობითად შარშან იყო შეთანხმებული ძველი ხელშეკრულებით. თუ კი ადგილობრივი მწარმოებლისთვის ან სადისტრიბუციო კომპანიისთვის ქსელური მარკეტის მიერ დაწესებული გადასახადი იზრდება, რა თქმა უნდა, ეს საბოლოოდ ფასში აისახება. მით უმეტეს იმ ფონზე, როდესაც ჩვენ მთელი რიგი მზარდი გამოწვევები გვაქვს, იქნება ეს სადისტრიბუციო მანქანებისთვის მზარდი ჯარიმები, ჯარიმებისთვის თავის არიდების მიზნით განხორციელებული ინვესტიციები, ელექტროენერგიის ტარიფი და ასე შემდეგ. ნებისმიერი ასეთი ტიპის გადაწყვეტილება საბოლოო წნეხად და ტვირთად აწობა დისტრიბუტორებს. იმეც ვიტოვებთ, რომ საცალო ვაჭრობის ქსელური ობიექტების მხრიდან ამ ეტაპზე არსებული გადასახადები კვლავ მნიშვნელოვნად არ გაიზრდება, რის მაგალითიც სამწუხაროდ უკვე გვაქვს გარკვეულმა ქსელებმა მოითხოვეს არსებული გადასახადების გაცდა და ეს თავის მხრივ ნეგატიურად ისახება ფაში მომხმარებლისთვის, აცხადებს ლაშარი ჟამაძე. რითელ ასოციაცია კი უარყოფს ინფორმაციას იმის შესახებ, რომ სავაჭრო ქსელებმა გადასახადები და ეგრეთ წოდებული ქეშბეკ მარჟები გაზარდეს. ეს ინფორმაცია სიმართლეს არ შეესაბამება, არანაირი გადასახადები რითელ სექტორის მხრიდან არ გაზრდილა. პირიქით, ჩვენ გვაქვს ინფორმაცია, რომ თავად დისტრიბუტორებს ჰქონდათ მოთხოვნები პროდუქციის გაძვირებაზე, რაც ამ ეტაპზე შეჩერებულია, ამბობს ბიამჯისთან ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორი სოფო ქაშაკაშვილი. ძველ თბილისში კოტე აფხაზის ქუჩა ნომერ 29-ში სასტუმრო ჰილტონ კანოპის მშენებლობა მიმდინარეობს, რომელიც გეგმის მიხედვით მიმდინარე წლის ბოლომდე უნდა დასრულდეს. კომერსანტის ცნობით, პროექტში პოსე ძველი ქუჩა ახორციელებს, რომელიც თავდაპირველად სასტუმროს მშენებლობის დასრულებას 2024 წელს გეგმავდა, თუმცა თბილისის მერიისგან მშენებლობის ვადის 2 წლით გახანგრძლივება ითხოვა. პროექტის მიხედვით სასტუმრო 140 ნომრიანი იქნება, რომელსაც 2 მიწის ქვეშა და 6 მიწის ზედა სართული ექნება. ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მუნიციპალური განვითარების ფონდი ბათუმში შერიფ ხიმშიაშვილის ქუჩა ნომერ 4-ში მდებარე ეგრეთ წოდებული მაგნოლიის საცხოვრებელი შენობის სარეაბილიტაციო პროექტისთვის კონკურსს აცხადებს. ფონდის ინფორმაციით, პროექტის მიზანია ქალაქის ერთ-ერთ ცენტრალურ ზონაში სანაპიროსთან მდებარე შენობის სრული განახლება, მისი იერსახის გაუმჯობესება და თანამედროვე ურბანულ გარემოსთან შესაბამისობის უზრუნველყოფა. დაგეგმილი სამუშაო მოიცავს შენობის კონსტრუქციულ გამაგრებას, ფასადების სახურავისა და აივნების მოწესრიგებას, ასევე გარგე არქიტექტურული ელემენტების აღდგენას. კონკურსის მონაწილეობა უნდა მოამზადოს.

0: მას უკავშირდება როგორც Buying Business Travel წერს ეს შედეგები, Global Rescue Traveler-ის კვლევა მაჩვენა, რომელიც 2026 წლის 2-დან 14 ივნისის ჩათვლით ჩატარდა. გამოკითხულთა 55%-ის დანიშნულების ადგილის უსაფრთხოება უფრო მეტად პრიორიტეტულია, ვიდრე ავიაბილეთების ღირებულება ან მარშრუტის ხანგრძლივობა. Respondent-ა 27% თანაბრად არის შეშფოთებული როგორც უსაფრთხოების საკითხებით, ისე გზავრობის გაძვირებით. ამასთან, გამოკითხულთა 12%-ის ავიაბილეთების მაღალი ფასი და შემცირებული მარშრუტები უფრო სერიოზული შემოფარხებელი ფაქტორია, ვიდრე მასპინძელ ქვეყანაში არსებული პოტენციური რისკები. ნავთობის ფასებმა 4 შაბათს ზრდა დაიწყო. ლონდონის ICE Futures ბირჟაზე Brent-ის ნავთობის აგვისტოს ფიუჩერსები 0.31 დოლარით გაზრდა და ბარელზე 79.27 დოლარი შეადგინა. ინფორმაციას უცხოური მედია აღწერს. ახალ ამბებს ცნობს პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
3: წარმოგიდგენთ 17 ივნისის ამინდ თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 31 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისშიც პლუს 31, ხოლო ბათუმში პლუს 29 გრადუსი, რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 29, ბაკურიაში პლუს 22, მესტიაში პლუს 26, გუდაურში პლუს 15, ხოლო ბახმაროში პლუს 17 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 25, ლობოდას მასზე პლუს 29, ხოლო სიღნაღში პლუს 30 გრადუსი იქნება. ანეკლიაში პლუს 28, ამბროლაურში პლუს 29, ხოლო წყალდუბოში პლუს 31 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 25, პარიზში პლუს 33, ნიუ-იორკში პლუს 25, ბაქოში პლუს 30, ხოლო ერევანში პლუს 31 გრადუსი იქნება.
2: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის სააგენტომ საკვები და სასმელი პროდუქტების ბაზრის საბითუმო და საცალო რეალიზაციის დონეებზე განხორციელებული ორი კონცენტრაცია კონკურენტულ გარემოსთან თავსება დაცნო. კერძოდ საქმე ეხება შპს ITN-ის მიერ, შპს ჰორეკა დელივერისა და შპს გასტრონომ საქართველოს 20%-იანი წილების შეძენის გზით განხორციელებულ კონცენტრაციებს, ინფორმაციას სააგენტო აფსარებს. სამიზნე ეკონომიკური აგენტების საქმიანობის სპეციფიკიდან გამომდინარე კონცენტრაციის შესაბამის ბაზრად ერთ შემთხვევაში საკვები და სასმელი პროდუქტების ბაზრის საბითუმო სადისტრიბუციო, ხოლო მეორე შემთხვევაში საცალო რეალიზაციის დონე იქნა მიჩნეული ნათქვამი ინფორმაციაში. ორეთეს 26 წლის პირველ კვარტალში სამეწარმეო სექტორში დაქირავებით დასაქმებულთა საშუალო ფიური ხელფასი გაიზარდა 166.3 ლარით და 2325 ლარი და 90 თეთრი შეადგინა, ინფორმაციას საქსტატი აუცილებს. საქმიანობის სახეების მიხედვით ყველაზე მაღალი ხელფასი დაფიქსირდა ინფორმაციისა და კომუნიკაციის და პროფესიულ სამეცნიერო და ტექნიკურ საქმიანობებში.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ოქროს მსოფლიო საბჭოს ახალი კვლევის მიხედვით მსოფლიოს ცენტრალური ბანკები მომდევნო ერთი წლის განმავლობაში ოქროს რეზერვების გაზრდას გეგმავენ, ინფორმაციას მედია აუცილებს. საბჭოს კვლევაში გამოკითხული ბანკების რეკორდულმა რაოდენობამ 45%-მა განაცხადა, რომ რეზერვების შესავსებად ოქროს დამატებით მოცულობებს შეისყიდეს, მხოლოდ 1% ელოდება მარაგების შემცირებას, ხოლო დანარჩენი წვლილებას არ გეგმავს. გერმანული ავტოგიგანტი Volkswagen-ი კრიზისულ ვითარებაში, ამის შესახებ ინფორმაციას Der Spiegel-ი აღწერს. გამოცემის ცნობით, კომპანიის ხელმძღვანელობა კონცერნის არსებობა საფრთხის ქვეშ მყოფად აფასებს. Volkswagen Group-ის მენეჯმენტის შეფასებით, კრიზისი შესაძლოა გაცილებით მასშტაბური იყოს, ვიდრე აქამდე მიიჩნეოდა. როგორც გამოცემა აღნიშნავს, ამის შესახებ ინფორმაციას უშუალოდ კომპანიის მაღალი რგოლის მენეჯერები ადასტურებენ. ახალამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაიცნობით.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: ღვინის ეროვნული სააგენტოს ფინანსური მხარდაჭერით და კონტრაქტორი მარკეტინგული კომპანიის FFK Public Relations ორგანიზებით საქართველოს გერმანიიდან ღვინის პროფესიონალები, ჟურნალისტები, ბლოგერები და ინფლუენსერები სტუმრობდნენ. ინფორმაციას სააგენტო ავრცელებს. ცხრაკაციანი ჯგუფის წევრები ქართლსა და კახეთში ღვინის მწარმოებელ კომპანიებსა და მარნებს ეწვივნენ. დააგემონეს სხვადასხვა სტილის ქართული ღვინო, გაეცნენ ქვევრის დამზადების ტექნოლოგიებსა და პროცესს. ქართული ღვინის პოპულარიზაციისა და საექსპორტო პოტენციალის გაზრდის მიზნით გერმანულ კომპანიასთან FFK Public Relations ღვინის ეროვნულმა სააგენტომ თანამშრომლობა 2021 წლიდან დაიწყო. აქტიური პოპულარიზაციის კამპანია მიმდინარე წელსაც გრძელდება, ნათქვამია ინფორმაციაში. ღვინის ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით, მიმდინარე წლის იანვარ-მაისში საქართველოდან გერმანიაში ექსპორტირებულია 670,000-მდე ლიტრი ღვინო, რაც გასული წლის ანალოგიურ მაჩვენებელს 33%-ით აღემატება. წლის 1 იანვრიდან საქართველოში წინასწარი გადაწყვეტილების მიღების მომსახურების საფასური ორმაგდება. აგნეშურ ცვლილებას BMG-სთან უარყოფითად აფასებს იურიდიული კომპანია Tax & Legal Solutions-ის დამფუძნებელი ზურაბ ზნელაშვილი. მისი განმარტებით აგნეშნული გადაწყვეტილება სერიოზულ ბარიერებს შეუქმნის მცირე და საშუალო ბიზნეს და გაზრდის საგადასახადო დავების რისკს. ზურაბ ზნელაშვილის თქმით, არსებული ტარიფი, რომელიც რეზიდენტი ფიზიკური პირებისთვის 5000 ლარს, ხოლო იურიდიული პირებისთვის 10000 ლარს შეადგენს, ისედაც მაღალი იყო. ცვლების შედეგად კი ბიზნეს სუბიექტებს მომსახურება 20000 ლარი დაუჭდებათ. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაცნობთ.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ჩიპების მწარმოებელმა უმსხვილესმა კომპანია Nvidia-მ განაცხადა, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებში ობლიგაციების გამოშვების გზით 25 მილიარდის მოზიდვას გეგმავს. აღსანიშნავია, რომ ეს 2021 წლის შემდეგ პირველად მოხდება. Reuters-ის ინფორმაციით, ობლიგაციების მოცულობა თავდაპირველად დაგეგმილზე უფრო დიდი აღმოჩნდა. გამოშვება 7 ტრანშისგან შედგება, ხოლო მათი დაფარვისა და 2056 წლამდე იქნება. წყაროების ცნობით, ობლიგაციებზე მოთხოვნა ძირითადად ამერიკელი ინვესტორებისგან მოდიოდა. Forbes-ში წერს, რომ ბაზრისთვის ეს ნაბიჯი მოულოდნელი აღმოჩნდა, რადგან Nvidia-ს წინასწარ თითქმის არ გაუკეთებია განცხადებები ობლიგაციების გამოშვების გეგმებთან დაკავშირებით. იტალიური მოდის სახლი Dolce & Gabbana ლიკვიდურობის გაზრდისა და ბანის რეფინანსირების გეგმის ფარგლებში კრედიტორებთან მოლაპარაკებებს აწარმოებს ბილანსში მდებარე ქონების ნაწილის შესაძლო გაყიდვაზე. ამის შესახებ Bloomberg-ი წყაროებზე დაგრძნობით იტყობინება. კომპანია განიხილავს უძრავი ქონების ზოგიერთი ობიექტის, განსაკუთრებით მილანის ცენტრში გაყიდვას და შემდეგ ამ ფართების იჯარით აგების შესაძლებლობას. ახალ ამბებს ვწვათ კომერსანტ ჯიზე გაცნობით.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: 18 ივნისის ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2.65 თეთრი. 1 ევრო 3.7 თეთრი. 1 გერმანკა სტერლინგი 3.56 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. აზერბაიჯანული რუბლი 3.64 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: საქართველოში 22 საათია. საათის წარმოდგენია საერთაშორისო იურიდიული ფირმა BLB. BLB. სამართლის არქიტექტურა 1995 წლიდან.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
0: საქართველოს ეროვნული ბანკის მონეტარული პოლიტიკის კომიტეტმა 17 ივნის გამართულ სხდომაზე რეფინანსირების განაკვეთი უცვლად შეინარჩუნა. ეროვნული ბანკის ინფორმაციით, მიმდინარე მაკროეკონომიკური გარემო სცენარებისა და რისკების შეფასების საფუძველზე მონეტარული პოლიტიკის კომიტეტმა მიზანშეწონილად მიიჩნია რეფინანსირების განაკვეთის უცვლად 8.25%-ზე შენარჩუნება. საქართველოს ეროვნული ბანკი აქტიურად განაგრძობს დაკვირვებას მიმდინარე მოვლენებსა და მათი ადგილობრივ ბაზარზე გადმოცემის ინტენსივობაზე. იმ შემთხვევაში თუ გეოპოლიტიკური ვითარების შედეგად გამოწვეული ინფლაციური შოკები კიდე უფრო გახანგრძლივდება ან მათი მასშტაბი მეორე რაუნდის ეფექტების რისკებს გააზიარებს, მონეტარული პოლიტიკის კომიტეტი განაკვეთის ზომიერ ზრდას გააგრძელებს, ხოლო მას შემდგომ, რაც ინფლაციური შოკი ამოიწურება, საქართველოს ეროვნული ბანკი ეტაპობრივად დაიწყებს პოლიტიკის ნორმალიზებას, ნათქვამია ინფორმაციაში. ხორბლისა და ფქვილის მწარმოებელთა ასოციაციის აღმასრულებელმა დირექტორმა ლევან სილაგამ კომერსანტის თემის ეთერში ფქვილის სავალდებულო მარკირების შესაძლო შემოღებასთან დაკავშირებით კომენტარი გააკეთა. ისი თქმით, ამ ეტაპისთვის პროცესი ნელი ტემპით მიმდინარეობს. ცოტა გაკვირვებულები ვართ, რადგან ვუყურებთ დაგვიანებულ ტემპს. ფქვილის სავალდებულო მარკირების თემა უკვე სრულადაა შეთანხმებული გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროსთან. შემდეგი ეტაპი კი არის ფინანსთა სამინისტრო, სადაც თვეების განმავლობაში მსჯელობა გაჩერებულია აღნიშნულ თემასთან დაკავშირებით. თავიდან, როცა მათთან შეხვედრა ჰქონდა, მთავარი კითხვა იყო: გააძვირებს თუ არა სავალდებულო მარკირება ფქვილს, რაზეც ჩვენ შესაბამისად ვუპასუხეთ. კერძოდ, ერთი მარკის დატანის ღირებულება 50 კილოგრამიან ტომარზე სულ რაღაც 3 თეთრია, რაც ფასებზე გავლენას არ მოახდენს, აცხადებს ლევან სილაგავა. დისტრიბუტორთა ბიზნეს ასოციაცია საცალო ვაჭრობის ქსელური ობიექტების მხრიდან გადასახადების ზრდაზე საუბრობს. ასოციაციის ხელმძღვანელი ლაშარი ჟამაძე ბიამჯისთან აცხადებს, რომ ხელშეკრულებების განახლების პროცესში ქსელები ხშირად პირობებს ამზიმებენ, რაც საბოლოო ჯამში პროდუქციის გაძვირებას იწვევს. გულისხმობი დაწესებული გადასახადების და რაც პირობითად შარშან იყოს შეთანხმებული ძველი ხელშეკრულებით. თუ კი ადგილობრივი მწარმოებლისთვის ან სადისტრიბუციო კომპანიისთვის ქსელური მარკეტის მიერ დაწესებული გადასახადი იზრდება, რა თქმა უნდა, ეს საბოლოოდ ფასში აისახება. მით უმეტეს იმ ფონზე, როდესაც ჩვენ მთელი რიგი მზარდი გამოწვევები გვაქვს, იქნება ეს სადისტრიბუციო მანქანებისთვის მზარდი ჯარიმები, ჯარიმებისთვის თავის არიდების მიზნით განხორციელებული ინვესტიციები, ელექტროენერგიის ტარიფი და ასე შემდეგ. ნებისმიერი ასეთი ტიპის გადაწყვეტილება საბოლოოდ ნახა და ტვირთა დაწობა დისტრიბუტორებს. იმეც ვიტოვებთ, რომ საცალო ვაჭრობის ქსელური ობიექტების მხრიდან ამ ეტაპზე არსებული გადასახადები კვლავ მნიშვნელოვნად არ გაიზრდება. ისი მაგალითიც, სამწუხაროდ უკვე გვაქვს, გარკვეულმა ქსელებმა მოითხოვეს არსებული გადასახადების გაცვლა და ეს თავისუფლად ნეგატიურად ისახება ფაში მომხმარებლისთვის, აცხადებს ლაშარი ჟამაძე. რითელ ასოციაცია კი უარყოფს ინფორმაციას იმის შესახებ, რომ სავაჭრო ქსელებმა გადასახადები და ეგრეთ წოდებული ქეშბეკ მარჟები გაზარდეს. ეს ინფორმაცია სიმართლეს არ შეესაბამება. არანაირი გადასახადები რითელ სექტორის მხრიდან არ გაზრდილა. პირიქით, ჩვენ გვაქვს ინფორმაცია, რომ თავად დისტრიბუტორებს ჰქონდათ მოთხოვნები პროდუქციის გაძვირებაზე, რაც ამ ეტაპზე შეჩერებულია, ამბობს ბიემჯისთან ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორი სოფო კაშაკაშვილი. ძველ თბილისში კოტე აფხაზის ქუჩა ნომერ 29-ში სასტუმრო ჰილტონ კანოპის მშენებლობა მიმდინარეობს, რომელიც გეგმის მიხედვით მიმდინარე წლის ბოლომდე უნდა დასრულდეს. კომერსანტის ცნობით, პროექტ შეფოსე ძველი ქუჩა ახორცელებს, რომელიც თავდაპირველად სასტუმროს მშენებლობის დასრულებას 2024 წელს გეგმავდა, თუმცა თბილისის მერიისგან მშენებლობის ვადის 2 წლით გახანგრძლივება ითხოვა. პროექტის მიხედვით, სასტუმრო 140 ნომრიანი იქნება, რომელსაც 2 მიწის ქვეშა და 6 მიწის ზედა სართული ექნება. ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მუნიციპალური განვითარების ფონდი ბათუმში შერიფ ხემშიაშვილის ქუჩა ნომერ 4-ში მდებარე ეგრო წოდებული მაგნოლიის საცხოვრებელი შენობის სარეაბილიტაციო პროექტისთვის კონკურსს აცხადებს. ფონდის ინფორმაციით, პროექტის მიზანია ქალაქის ერთ-ერთ ცენტრალურ ზონაში სანაპიროსთან მდებარე შენობის სრული განახლება, მისი იერსახის გაუმჯობესება და თანამედროვე ურბანულ გარემოსთან შესაბამისობის უზრუნველყოფა. დაგეგმილი სამუშაო მოიცავს შენობის კონსტრუქციულ გამაგრებას, ფასადების სახურავისა და აივნების მოწესრიგებას, ასევე გარგე არქიტექტურული ელემენტების აღდგენას. კონკურსის მონაწილეებმა უნდა მოამზადონ დეტალური საპროექტო დოკუმენტაცია და არქიტექტურული ესკიზი, რომელიც ასახავს როგორც შენობის, ასევე მიმდებარე ტერიტორიის კონცეპტუალურ ხედვას. არსებული მონაცემებით, ბათუმში შერიფ ხემშიაშვილის ქუჩა ნომერ 4-ში მდებარე ეგრეთ წოდებული მაგნოლის საცხოვრებელი შენობა ამჟამად ექსპლუატაციისთვის ვარგისია, თუმცა მისი რეაბილიტაცია აუცილებელია, ნათქვამია ინფორმაციაში.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: საერთაშორისო მოგზაურთა თითქმის 70% შეშფოთებულია საჰაერო მიმოსვლის ხელმისაწვდომობისა და საიმედოობის კუთხით, რაც საწვავის გაძვირებასა და ავიაკომპანიის

0: ქვეყანაში არსებული პოტენციური რისკები. ნავთობის ფასებმა 4 შაბათს ზრდა დაიწყო. ლონდონის ICE Futures ბირჟაზე Brent-ის ნავთობის აგვისტოს ფიუჩერსები 0.31 დოლარით გაზურდა და ბარელზე 79.27 დოლარი შეადგინა. ინფორმაციას უცხოური მედია აუცილებს. ახალ ამბავს ცნობს პორტალ კომერსანზე გაეცნობით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე. ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
2: წარმოგიდგენ 17 ივნისის 3 თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 31 გრადუსი ტემპერატურა ნავარაუდები, ქუთაისშიც პლუს 31, ხოლო ბათუმში პლუს 29 გრადუსი, რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 29, ბაკურიაში პლუს 22, მესტიაში პლუს 26, გუდაურში პლუს 15, ხოლო ბახმაროში პლუს 17 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 25, ლობოდას ბაზე პლუს 29, ხოლო სიღნაღში პლუს 30 გრადუსი იქნება. ანეკლიაში პლუს 28, ამბროლაურში პლუს 29, ხოლო წყალტუბოში პლუს 31 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 25, პარიზში პლუს 33, ნიუ-იორკში პლუს 25, ბაქოში პლუს 30, ხოლო ერევანში პლუს 31 გრადუსი იქნება.
1: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის სააგენტომ საკვები და სასმელი პროდუქტების ბაზრის საბითუმო და საცალო რეალიზაციის დონეებზე განხორციელებული ორი კონცენტრაცია კონკურენტულ გარემოსთან თავსება დაცნო. კერძოდ საქმე ეხება შპს ITN-ის მიერ, შპს ჰორეკა დელივერისა და შპს გასტრონომ საქართველოს 20%-იანი წილების შეძენის გზით განხორციელებულ კონცენტრაციებს, ინფორმაციას სააგენტო აუცილებს. სამიზნე ეკონომიკური აგენტების საქმიანობის სპეციფიკიდან გამომდინარე კონცენტრაციის შესაბამის ბაზრად ერთ შემთხვევაში საკვები და სასმელი პროდუქტების ბაზრის საბითუმო სადისტრიბუციო, ხოლო მეორე შემთხვევაში საცალო რეალიზაციის დონე იქნა მიჩნეული ნათქვამია ინფორმაციაში. ორეთეს 26-ის პირველ კვარტალში სამეწარმეო სექტორში დაქირავებით დასაქმებულთა საშუალო თვიური ხელფასი გაიზარდა 166.3 ლარით და 2325 ლარი და 90 თეთრი შეადგინა, ინფორმაციას საქსტატი აუცილებს. საქმიანობის სახეების მიხედვით ყველაზე მაღალი ხელფასი დაფიქსირდა ინფორმაციისა და კომუნიკაციის და პროფესიულ სამეცნიერო და ტექნიკურ საქმიანობებში.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ოქროს მსოფლიო საბჭოს ახალი კვლევის მიხედვით მსოფლიოს ცენტრალური ბანკები მომდევნო ერთი წლის განმავლობაში ოქროს რეზერვების გაზრდას გეკმავენ, ინფორმაციას მედია აუცილებს. საბჭოს კვლევაში გამოკითხული ბანკების რეკორდულმა რაოდენობამ 45%-მა განაცხადა, რომ რეზერვების შესავსებად ოქროს დამატებით მოცულობებს შეისყიდეს, მხოლოდ 1% ელოდება მარაგების შემცირებას, ხოლო დანარჩენი ცვლილებას არ გეკმავს. გერმანული ავტოგიგანტი Volkswagen-ი კრიზისულ ვითარებაში, ამის შესახებ ინფორმაციას Der Spiegel-ი აღწერს. გამოცემის ცნობით, კომპანიის ხელმძღვანელობა კონცერნის არსებობას საფრთხის ქვეშ მყოფად აფასებს. Volkswagen Group-ის მენეჯმენტის შეფასებით, კრიზისი შესაძლოა გაცილებით მასშტაბური იყოს, ვიდრე აქამდე მიიჩნეოდა. როგორც გამოცემა აღნიშნავს, ამის შესახებ ინფორმაციას უშუალოდ კომპანიის მაღალი რგოლის მენეჯერები ადასტურებენ. ხალამბებს ცვლად კომერსანტ ჯიზა გაიცნობით.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: ღვინის ეროვნული სააგენტოს ფინანსური მხარდაჭერით და კონტრაქტორი მარკეტინგული კომპანიის FFK Public Relations ორგანიზებით საქართველოს გერმანიიდან ღვინის პროფესიონალები, ჟურნალისტები, ბლოგერები და ინფლუენსერები სტუმრობდნენ. ინფორმაციას სააგენტო ავრცელებს. ცხრაკაციანი ჯგუფის წევრები ქართლსა და კახეთში ღვინის მწარმოებელ კომპანიებსა და მარნებს ეწვივნენ. დააგემოვნეს სხვადასხვა სტილის ქართული ღვინო, გაეცნენ ქვევრის დამზადების ტექნოლოგიებსა და პროცესს. ქართული ღვინის პოპულარიზაციისა და საექსპორტო პოტენციალის გაზრდის მიზნით გერმანულ კომპანიასთან FFK Public Relations ღვინის ეროვნულმა სააგენტომ თანამშრომლობა 2021 წლიდან დაიწყო. აქტიური პოპულარიზაციის კამპანია მიმდინარე წელსაც გრძელდება, ნათქვამია ინფორმაციაში. ღვინის ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით, მიმდინარე წლის იანვარ-მაისში საქართველოდან გერმანიაში ექსპორტირებულია 670,000-მდე ლიტრი ღვინო, რაც გასული წლის ანალოგიურ მაჩვენებელს 33%-ით აღემატება. წლის პირველი ანვრიდან საქართველოში წინასწარი გადაწყვეტილების მიღების მომსახურების საფასური ორმაგდება. აგნეშურ ცვლებას BMG-სთან უარყოფითად დაფასებს იურიდიული კომპანია Tax and Legal Solutions-ის დამფუძნებელი ზურაბ ზნელაშვილი. მისი განმარტებით აგნეშული გადაწყვეტილება სერიოზულ ბარიერებს შეუქმნის მცირე და საშუალო ბიზნეს და გაზრდის საგადასახადო დავების რისკს. ზურაბ ზნელაშვილის თქმით, არსებული ტარიფი, რომელიც რეზიდენტი ფიზიკური პირებისთვის 5000 ლარს, ხოლო იურიდიული პირებისთვის 10000 ლარს შეადგენს, ისედაც მაღალი იყო. ცვლების შედეგად კი ბიზნეს სუბიექტებს მომსახურება 20000 ლარი დაუჭდებათ. თემას ვწლად კომერსანტში გადაცნობთ.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ჩიპების მწარმოებელმა უმსხვილესმა კომპანია Nvidia-მ განაცხადა, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებში ობლიგაციების გამოშვების გზით 25 მილიარდის მოზიდვას გეგმავს. აღსანიშნავია, რომ ეს 2021 წლის შემდეგ პირველად მოხდება. Reuters-ის ინფორმაციით, ობლიგაციების მოცულობა თავდაპირველად დაგეგმილზე უფრო დიდი აღმოჩნდა. გამოშვება 7 ტრანშისგან შედგება, ხოლო მათი დაფარვისა და 2056 წლამდე იქნება. წყაროების ცნობით, ობლიგაციებზე მოთხოვნა ძირითადად ამერიკელი ინვესტორებისგან მოდიოდა. Forbes-ში წერს, რომ ბაზრისთვის ეს ნაბიჯი მოულოდნელი აღმოჩნდა, რადგან Nvidia-ს წინასწარ თითქმის არ გაუკეთებია განცხადებები ობლიგაციების გამოშვების გეგმებთან დაკავშირებით. იტალიური მოდის სახლი Dolce & Gabbana ლიკვიდურობის გაზრდისა და ვალის რეფინანსირების გეგმის ფარგლებში კრედიტორებთან მოლაპარაკებებს აწარმოებს ბილანსში მდებარე ქონების ნაწილის შესაძლო გაყიდვაზე. ამის შესახებ Bloomberg-ი წყაროებზე დაგრძნობით იტყობინება. კომპანია განიხილავს უძრავი ქონების ზოგიერთი ობიექტის, განსაკუთრებით მილანის ცენტრში გაყიდვას და შემდეგ ამ ფართების იჯარით აგების შესაძლებლობას. ახალ ამბებს ვწლად კომერსანტში გადაცნობთ.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank.JE.
1: 18 ივნისის ოფიციალური კურსით ძირითადად უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 65 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 7 თეთრი. 1 გერმანკა სტერლინგი 3 ლარი და 56 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. აზერბაიჯანული რუსული რუბლი 3 ლარი და 64 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: საქართველოში 23 საათია. საათის წარმოდგენია საერთაშორისო იურიდიული ფირმა BLB. BLB. სამართლის არქიტექტურა 1995 წლიდან.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
0: საქართველოს ეროვნული ბანკის მონეტარული პოლიტიკის კომიტეტმა 17 ივნის გამართულ სხდომაზე რეფინანსირების განაკვეთი უცვლად შეინარჩუნა. ეროვნული ბანკის ინფორმაციით, მიმდინარე მაკროეკონომიკური გარემოს სცენარებისა და რისკების შეფასების საფუძველზე მონეტარული პოლიტიკის კომიტეტმა მიზანშეწონილად მიიჩნია რეფინანსირების განაკვეთის უცვლად 8.25%-ზე შენარჩუნება. საქართველოს ეროვნული ბანკი აქტიურად განაგრძობს დაკვირვებას მიმდინარე მოვლენებსა და მათი ადგილობრივ ბაზარზე გადმოცემის ინტენსივობაზე. იმ შემთხვევაში თუ გეოპოლიტიკური ვითარების შედეგად გამოწვეული ინფლაციური შოკები კიდევ უფრო გახანგრძლივდება ან მათი მასშტაბი მეორე რაუნდის ეფექტების რისკებს გააზიარებს, მონეტარული პოლიტიკის კომიტეტი განაკვეთის ზომიერ ზრდას გააგრძელებს. ხოლო მას შემდგომ, რაც ინფლაციური შოკი ამოიწურება, საქართველოს ეროვნული ბანკი ეტაპობრივად დაიწყებს პოლიტიკის ნორმალიზებას, ნათქვამია ინფორმაციაში. ხორბლისა და ფქვილის მწარმოებელთა ასოციაციის აღმასრულებელმა დირექტორმა ლევან სილაგამ კომერსანტის თემის ეთერში ფქვილის სავალდებულო მარკირების შესაძლო შემოღებასთან დაკავშირებით კომენტარი გააკეთა. ისეთ თქმით, ამ ეტაპისთვის პროცესი ნელი ტემპით მიმდინარეობს. ცოტა გაკვირვებულები ვართ, რადგან ვუყურებთ დაგვიანებულ ტემპს. ფქვილის სავალდებულო მარკირების თემა უკვე სრულადაა შეთანხმებული გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროსთან. შემდეგი ეტაპი კი არის ფინანსთა სამინისტრო, სადაც თვეების განმავლობაში მსჯელობა გაჩერებულია აღნიშნულ თემასთან დაკავშირებით. თავიდან როცა მათთან შეხვედრა ჰქონდა, მთავარი კითხვა იყო: გააძვირებს თუ არა სავალდებულო მარკირება ფქვილს, რაზეც ჩვენ შესაბამისად ვუპასუხეთ. კერძოდ, ერთი მარკის დატანის ღირებულება 50 კილოგრამიან ტომარზე სულ რაღაც 3 თეთრია, რაც ფასებზე გავლენას არ მოახდენს, აცხადებს ლევან სილაგავა. დისტრიბუტორთა ბიზნეს ასოციაცია საცალო ვაჭრობის ქსელური ობიექტების მხრიდან გადასახადების ზრდაზე საუბრობს. ასოციაციის ხელმძღვანელი ლაშარი ჟამაძე BMG-სთან აცხადებს, რომ ხელშეკრულებების განახლების პროცესში ქსელები ხშირად პირობებს ამძიმებენ, რაც საბოლოო ჯამში პროდუქციის გაძვირებას იწვევს. გულისხმობი მდაწესებული გადასახადებისას, რაც პირობითად შარშან იყო შეთანხმებული ძველი ხელშეკრულებით. თუ კი ადგილობრივი მწარმოებლისთვის ან სადისტრიბუციო კომპანიისთვის ქსელური მარკეტის მიერ დაწესებული გადასახადი იზრდება, რა თქმა უნდა, ეს საბოლოოდ ფასში აისახება. მით უმეტეს იმ ფონზე, როდესაც ჩვენ მთელი რიგი მზარდი გამოწვევები გვაქვს, იქნება ეს სადისტრიბუციო მანქანებისთვის მზარდი ჯარიმები, ჯარიმებისთვის თავის არიდების მიზნით განხორციელებული ინვესტიციები, ელექტროენერგიის ტარიფი და ასე შემდეგ. ნებისმიერი ასეთი ტიპის გადაწყვეტილება საბოლოოდ ნახა და ტვირთა დაწვება დისტრიბუტორებს. იმეც ვიტოვებთ, რომ საცალო ვაჭრობის ქსელური ობიექტების მხრიდან ამ ეტაპზე არსებული გადასახადები კვლავ მნიშვნელოვნად არ გაიზრდება, რისი მაგალითიც სამწუხაროდ უკვე გვაქვს. გარკვეულმა ქსელებმა მოითხოვეს არსებული გადასახადების გაცვლა და ეს თავის მხრივ ნეგატიურად ისახება ფაში მომხმარებლისთვის, აცხადებს ლაშარი ჟამაძე. რითელ ასოციაცია კი უარყოფს ინფორმაციას იმის შესახებ, რომ სავაჭრო ქსელებმა გადასახადები და ეგრეთ წოდებული ქეშბეკ მარჟები გაზარდეს. ეს ინფორმაცია სიმართლეს არ შეესაბამება. არანაირი გადასახადები რითელ სექტორის მხრიდან არ გაზრდილა. პირიქით, ჩვენ გვაქვს ინფორმაცია, რომ თავად დისტრიბუტორებს ჰქონდათ მოთხოვნები პროდუქციის გაძვირებაზე, რაც ამ ეტაპზე შეჩერებულია, ამბობს BMG-სთან ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორი სოფო კაშაკაშვილი. ძველ თბილისში კოტე აფხაზის ქუჩა ნომერ 29-ში სასტუმრო ჰილტონ კანოპის მშენებლობა მიმდინარეობს, რომელიც გეგმის მიხედვით მიმდინარე წლის ბოლომდე უნდა დასრულდეს. კომერსანტის ცნობით, პროექტში ეს ძველი ქუჩა ახორციელებს, რომელიც თავდაპირველად სასტუმროს მშენებლობის დასრულებას 2024 წელს გეგმავდა, თუმცა თბილისის მერიისგან მშენებლობის ვადის 2 წლით გახანგრძლივება ითხოვა. პროექტის მიხედვით, სასტუმრო 140 ნომრიანი იქნება, რომელსაც 2 მიწისქვეშა და 6 მიწისზედა სართული ექნება. ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მუნიციპალური განვითარების ფონდი ბათუმში შერიფ ხემშიაშვილის ქუჩა ნომერ 4-ში მდებარე ეგრეთ წოდებული მაგნოლიის საცხოვრებელი შენობის სარეაბილიტაციო პროექტისთვის კონკურს აცხადებს. ფონდის ინფორმაციით, პროექტის მიზანია ქალაქის ერთ-ერთ ცენტრალურ ზონაში სანაპიროსთან მდებარე შენობის სრული განახლება, მისი იერ სახის გაუმჯობესება და თანამედროვე ურბანულ გარემოსთან შესაბამისობის უზრუნველყოფა. დაგეგმილი სამუშაო მოიცავს შენობის კონსტრუქციულ გამაგრებას, ფასადების სახურავისა და აივნების მოწესრიგებას, ასევე გარგე არქიტექტურული ელემენტების აღდგენას. კონკურსის მონაწილეებმა უნდა მოამზადონ დეტალური საპროექტო დოკუმენტაცია და არქიტექტურული ესკიზი, რომელიც ასახავს როგორც შენობის, ასევე მდებარე ტერიტორიის კონცეპტუალურ ხედვას. არსებული მონაცემებით, ბათუმში შერიფ ხემშიაშვილის ქუჩა ნომერ 4-ში მდებარე ეგრეთ წოდებული მაგნოლის საცხოვრებელი შენობა ამჟამად ექსპლუატაციისთვის ვარგისია, თუმცა მისი რეაბილიტაცია აუცილებელია, ნათქვამია ინფორმაციაში.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: საერთაშორისო მოგზაურთა თითქმის 70% შეშფოთებულია საჰაერო მიმოსვლის ხელმისაწვდომობისა და საიმედოობის კუთხით, რაც საწვავის გაძვირებასა და ავიაკომპანიების მიერ მარშრუტების შემცირებას უკავშირდება. როგორც Buying Business Travel იწერს, ეს შედეგები Global Rescue Travelers-ის კვლევამაჩვენა, რომელიც 2026 წლის 2-დან 14 ივნისის ჩათვლით ჩატარდა. გამოკითხულთა 55%-ის დანიშნულების ადგილის უსაფრთხოება უფრო მეტად პრიორიტეტულია, ვიდრე ავიაბილეთების ღირებულება ან მარშრუტის ხანგრძლივობა. Respondent-ა 27% თანაბრად არის შეშფოთებული, როგორც უსაფრთხოების საკითხებით, ისე გზავრობის გაძვირებით. ამასთან, გამოკითხულთა 12%-ის ავიაბილეთების მაღალი ფასი და შემცირებული მარშრუტები უფრო სერიოზული შემაფარხებელი ფაქტორია, ვიდრე მასპინძელ ქვეყანაში.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე. ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენ 17 ივნისის 3 თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 31 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისშიც პლუს 31, ხოლო ბათუმში პლუს 29 გრადუსი, რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 29, ვაკურეში პლუს 22, მესტიაში პლუს 26, გუდაურში პლუს 15, ხოლო ბახმაროში პლუს 17 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 25, ლობოდას მასზე პლუს 29, ხოლო სიღნაღში პლუს 30 გრადუსი იქნება. ანეკლიაში პლუს 28, ამბროლაურში პლუს 29, ხოლო წყალდუბოში პლუს 31 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 25, პარიზში პლუს 33, ნიუ-იორკში პლუს 25, ბაქოში პლუს 30, ხოლო ერევანში პლუს 31 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის სააგენტომ საკვები და სასმელი პროდუქტების ბაზრი საბითუმო და საცალო რეალიზაციის დონეებზე განხორციელებული ორი კონცენტრაცია კონკურენტულ გარემოსთან თავსება დაცნო. კერძოდ საქმე ეხება შპს ITN-ის მიერ, შპს ჰორეკა დელივერისა და შპს გასტრონომ საქართველოს 20%-იანი წილების შეძენის გზით განხორციელებულ კონცენტრაციებს, ინფორმაციას სააგენტო ავცანობს. სამიზნე ეკონომიკური აგენტების საქმიანობის სპეციფიკიდან გამომდინარე კონცენტრაციის შესაბამის ბაზრად ერთ შემთხვევაში საკვები და სასმელი პროდუქტების ბაზრის საბითუმო სადისტრიბუციო, ხოლო მეორე შემთხვევაში საცალო რეალიზაციის დონე იქნა მიჩნეული ნათქვამი ინფორმაციაში. ორ 2026 წლის პირველ კვარტალში სამეწარმეო სექტორში დაქირავებით დასაქმებულთა საშუალო ფიური ხელფასი გაიზარდა 166.3 ლარით და 2325 ლარი და 90 თეთრი შეადგინა, ინფორმაციას საქსტატი აუცილებს. საქმიანობის სახეების მიხედვით ყველაზე მაღალი ხელფასი დაფიქსირდა ინფორმაციისა და კომუნიკაციის და პროფესიულ სამეცნიერო და ტექნიკურ საქმიანობებში.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ოქროს მსოფლიო საბჭოს ახალი კვლევის მიხედვით მსოფლიოს ცენტრალური ბანკები მომდევნო ერთი წლის განმავლობაში ოქროს რეზერვების გაზრდას გეგმავენ, ინფორმაციას მედია აუცილებს. საბჭოს კვლევაში გამოკითხული ბანკების რეკორდულმა რაოდენობამ 55%-მა განაცხადა, რომ რეზერვების შესავსებად ოქროს დამატებით მოცულობებს შეისყიდეს, მხოლოდ 1% ელოდება მარაგების შემცირებას, ხოლო დანარჩენი წვლილებას არ გეგმავს. გერმანული ავტოგიგანტი Volkswagen-ი კრიზისულ ვითარებაშია, ამის შესახებ ინფორმაციას Der Spiegel-ი აღწერს. გამოცემის ცნობით, კომპანიის ხელმძღვანელობა კონცერნის არსებობა საფრთხის ქვეშ მყოფად აფასებს. Volkswagen Group-ის მენეჯმენტის შეფასებით, კრიზისი შესაძლოა გაცილებით მასშტაბური იყოს, ვიდრე აქამდე მიიჩნეოდა. როგორც გამოცემა აღნიშნავს, ამის შესახებ ინფორმაციას უშუალოდ კომპანიის მაღალი რგოლის მენეჯერები ადასტურებენ. ხალამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაიცნობით.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: ღვინის ეროვნული სააგენტოს ფინანსური მხარდაჭერით და კონტრაქტორი მარკეტინგული კომპანიის FFK Public Relations ორგანიზებით საქართველოს გერმანიდან ღვინის პროფესიონალები, ჟურნალისტები, ბლოგერები და ინფლუენსერები სტუმრობდნენ. ინფორმაციას სააგენტო ავრცელებს. ცხრაკაციანი ჯგუფის წევრები ქართლსა და კახეთში ღვინის მწარმოებელ კომპანიებსა და მარნებს ეწვივნენ. დააგემოვნეს სხვადასხვა სტილის ქართული ღვინო, გაეცნენ ქვევრის დამზადების ტექნოლოგიებსა და პროცესს. ქართული ღვინის პოპულარიზაციისა და საექსპორტო პოტენციალის გაზრდის მიზნით გერმანულ კომპანიასთან FFK Public Relations ღვინის ეროვნულმა სააგენტომ

0: თანამშრომლობა 2021 წლიდან დაიწყო. აქტიური პოპულარიზაციის კამპანია მიმდინარე წელსაც გრძელდება, ნათქვამია ინფორმაციაში. გონის ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით, მიმდინარე წლის იანვარ-მაისში საქართველოდან გერმანიაში ექსპორტირებულია 670.000-მდე ლიტრი ღვინო, რაც გასული წლის ანალოგიურ მაჩვენებელს 33%-ით აღემატება. წლის 1 იანვრიდან საქართველოში წინასწარი გადაწყვეტილების მიღების მომსახურების საფასური ორმაგდება. აღნიშნულ ცვლილებას BMG-სთან უარყოფითად აფასებს იურიდიული კომპანია Tax & Legal Solutions-ის დამფუძნებელი ზურაბ ზნელაშვილი. მისი განმარტებით აღნიშნული გადაწყვეტილება სერიოზულ ბარიერებს შეუქმნის მცირე და საშუალო ბიზნეს და გაზრდის საგადასახადო დავების რისკს. ზურაბ ზნელაშვილის თქმით, არსებული ტარიფი, რომელიც რეზიდენტი ფიზიკური პირებისთვის 5000 ლარს, ხოლო იურიდიული პირებისთვის 10000 ლარს შეადგენს, ისედაც მაღალი იყო. ცვლების შედეგად კი ბიზნეს სუბიექტებს მომსახურება 20000 ლარი დაუჭდებათ. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაცნობით.
1: უცხოეთი სახალი ამბები.
0: ჩიპების მწარმოებელმა უმსხვილესმა კომპანია Nvidia-მ განაცხადა, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებში ობლიგაციების გამოშვების გზით 25 მილიარდის მოზიდვას გეგმავს. აღსანიშნავია, რომ ეს 2021 წლის შემდეგ პირველად მოხდება. Reuters-ის ინფორმაციით, ობლიგაციების მოცულობა თავდაპირველად დაგეგმილზე უფრო დიდი აღმოჩნდა. გამოშვება 7 ტრანშისგან შედგება, ხოლო მათი დაფარვისა და 2056 წლამდე იქნება. წყაროების ცნობით, ობლიგაციებზე მოთხოვნა ძირითადად ამერიკელი ინვესტორებისგან მოდიოდა. Forbes-ში წერს, რომ ბაზრისთვის ეს ნაბიჯი მოულოდნელი აღმოჩნდა, რადგან Nvidia-ს წინასწარ თითქმის არ გაუკეთებია განცხადებები ობლიგაციების გამოშვების გეგმებთან დაკავშირებით. იტალიური მოდის სახლი Dolce & Gabbana ლიკვიდურობის გაზრდისა და ვალის რეფინანსირების გეგმის ფარგლებში კრედიტორებთან მოლაპარაკებებს აწარმოებს ბილანსში მდებარე ქონების ნაწილის შესაძლო გაყიდვაზე. ამის შესახებ Bloomberg-ი წყაროებზე დაგრძნობით იტყობინება. კომპანია განიხილავს უძრავი ქონების ზოგიერთი ობიექტის, განსაკუთრებით მილანის ცენტრში გაყიდვას და შემდეგ ამ ფართების იჯვარით აგების შესაძლებლობას. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაცნობით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე. კომერსანტე. სივრცე პროგრესული აზროვნებისთვის.

0: ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank.gr.
1: 18 ივნისის ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 65 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 7 თეთრი. 1 გერმანკა სტერლინგი 3 ლარი და 56 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 1 რუსული რუბლი 3 ლარი და 64 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: საქართველოს ეროვნული ბანკის მონეტარული პოლიტიკის კომიტეტმა 7 ივნისს გამართულ სხდომაზე რეფინანსირების განაკვეთი უცვლად შეინარჩუნა. ეროვნული ბანკის ინფორმაციით, მიმდინარე მაკროეკონომიკური გარემო სცენარებისა და რისკების შეფასების საფუძველზე მონეტარული პოლიტიკის კომიტეტმა მიზანშეწონილად მიიჩნია რეფინანსირების განაკვეთის უცვლად 8.25%-ზე შენარჩუნება. საქართველოს ეროვნული ბანკი აქტიურად განაგრძობს დაკვირვებას მიმდინარე მოვლენებსა და მათი ადგილობრივ ბაზარზე გადმოცემის ინტენსივობაზე. იმ შემთხვევაში თუ გეოპოლიტიკური ვითარების შედეგად გამოწვეული ინფლაციური შოკები კიდევ უფრო გახანგრძლივდება ან მათი მასშტაბი მეორე რაუნდის ეფექტების რისკებს გააზიარებს, მონეტარული პოლიტიკის კომიტეტი განაკვეთის ზომიერ ზრდას გააგრძელებს. ხოლო მას შემდგომ, რაც ინფლაციური შოკი ამოიწურება, საქართველოს ეროვნული ბანკი ეტაპობრივად დაიწყებს პოლიტიკის ნორმალიზებას, ნათქვამია ინფორმაციაში. ხორბლისა და ფქვილის მწარმოებელთა ასოციაციის აღმასრულებელმა დირექტორმა ლევან სილაგამ კომერსანტის თემის ეთერში ფქვილის სავალდებულო მარკირების შესაძლო შემოღებასთან დაკავშირებით კომენტარი გააკეთა. ისი თქმით, ამ ეტაპისთვის პროცესი ნელი ტემპით მიმდინარეობს. ცოტა გაკვირვებულები ვართ, რადგან ვუყურებთ დაგვიანებულ ტემპს. ფქვილის სავალდებულო მარკირების თემა უკვე სრულადაა შეთანხმებული გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროსთან. შემდეგი ეტაპი კი არის ფინანსთა სამინისტრო, სადაც თვეების განმავლობაში მსჯელობა გაჩერებულია აღნიშნულ თემასთან დაკავშირებით. თავიდან, როცა მათთან შეხვედრა ჰქონდა, მთავარი კითხვა იყო: გააძვირებს თუ არა სავალდებულო მარკირება ფქვილს, რაზეც ჩვენ შესაბამისად ვუპასუხეთ. კერძოდ, ერთი მარკის დატანის ღირებულება 50 კილოგრამიან ტომარზე სულ რაღაც 3 თეთრია, რაც ფასებზე გავლენას არ მოახდენს, აცხადებს ლევან სილაგავა. დისტრიბუტორთა ბიზნეს ასოციაცია საცალო ვაჭრობის ქსელური ობიექტების მხრიდან გადასახადების ზრდაზე საუბრობს. ასოციაციის ხელმძღვანელი ლაშარი ჟამაძე BMG-სთან აცხადებს, რომ ხელშეკრულებების განახლების პროცესში ქსელები ხშირად პირობებს ამძიმებენ, რაც საბოლოო ჯამში პროდუქციის გაძვირებას იწვევს. გულისხმობი დაწესებული გადასახადების ზრდას პირობითად შარშან იყო შეთანხმებული ძველი ხელშეკრულებით. თუ კი ადგილობრივი მწარმოებლისთვის ან სადისტრიბუციო კომპანიისთვის ქსელური მარკეტის მიერ დაწესებული გადასახადი იზრდება, რა თქმა უნდა, ეს საბოლოოდ ფასში აისახება. მით უმეტეს იმ ფონზე, როდესაც ჩვენ მთელი რიგი მზარდი გამოწვევები გვაქვს, იქნება ეს სადისტრიბუციო მანქანებისთვის მზარდი ჯარიმებისთვის თავის არიდების მიზნით განხორციელებული ინვესტიციები, ელექტროენერგიის ტარიფი და ასე შემდეგ. ნებისმიერი ასეთი ტიპის გადაწყვეტილება საბოლოოდ ნახა და ტვირთა დაწვება დისტრიბუტორებს. იმეც ვიტოვებთ, რომ საცალო ვაჭრობის ქსელური ობიექტების მხრიდან ამ ეტაპზე არსებული გადასახადები კვლავ მნიშვნელოვნად არ გაიზრდება. რისი მაგალითიც, სამწუხაროდ უკვე გვაქვს გარკვეულმა ქსელებმა მოითხოვეს არსებული გადასახადების გაცდა და ეს თავისმხრივ ნეგატიურად ისახება ფაში მომხმარებლისთვის, აცხადებს ლაშარი ჟამაძე. რითელ ასოციაცია კი უარყოფს ინფორმაციას იმის შესახებ, რომ სავაჭრო ქსელებმა გადასახადები და ეგრეთ წოდებული ქეშბეკ მარჟები გაზარდეს. ეს ინფორმაცია სიმართლეს არ შეესაბამება. არანაირი გადასახადები რითელ სექტორის მხრიდან არ გაზრდილა. პირიქით, ჩვენ გვაქვს ინფორმაცია, რომ თავად დისტრიბუტორებს ჰქონდათ მოთხოვნები პროდუქციის გაძვირებაზე, რაც ამ ეტაპზე შეჩერებულია, ამბობს BMG-სთან ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორი სოფო ქაშაკაშვილი. თბილისში კოტე აფხაზის ქუჩა ნომერ 29-ში სასტუმრო ჰილტონ კანოპის მშენებლობა მიმდინარეობს, რომელიც გეგმის მიხედვით მიმდინარე წლის ბოლომდე უნდა დასრულდეს. კომერსანტის ცნობით, პროექტში ეს ძველი ქუჩა ახორცელებს, რომელიც თავდაპირველად სასტუმროს მშენებლობის დასრულებას 2024 წელს გეგმავდა, თუმცა თბილისის მერიისგან მშენებლობის ვადის 2 წლით გახანგრძლივება ითხოვა. პროექტის მიხედვით, სასტუმრო 140 ნომრიანი იქნება, რომელსაც 2 მიწისქვეშა და 6 მიწისზედა სართული ექნება. ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მუნიციპალური განვითარების ფონდი ბათუმში შერიფ ხემშიაშვილის ქუჩა ნომერ 4-ში მდებარე ეგრეთ წოდებული მაგნოლიის საცხოვრებელი შენობის სარეაბილიტაციო პროექტისთვის კონკურსს აცხადებს. ფონდის ინფორმაციით, პროექტის მიზანია ქალაქის ერთ-ერთ ცენტრალურ ზონაში სანაპიროსთან მდებარე შენობის სრული განახლება, მისი იერსახის გაუმჯობესება და თანამედროვე ურბანულ გარემოსთან შესაბამისობის უზრუნველყოფა. დაგეგმილი სამუშაო მოიცავს შენობის

0: პროცენტი შეშფოთებულია საჰაერო მიმოსვლის ხელმისაწვდომობისა და საიმედოობის კუთხით, რაც საწოლის გაძვირებასა და ავიაკომპანიების მიერ მარშრუტების შემცირებას უკავშირდება. როგორც Buying Business Travel იწერს, ეს შედეგები Global Rescue Traveler-ის კვლევ ამაჩვენა, რომელიც 2026 წლის 2-დან 14 ივნისის ჩათვლით ჩატარდა. გამოკითხულთა 55%-ის დანიშნულების ადგილის უსაფრთხოება უფრო მეტად პრიორიტეტულია, ვიდრე ავიაბილეთების ღირებულება ან მარშრუტის ხანგრძლივობა. რესპონდენტთა 27% თანაბრად არის შეშფოთებული, როგორც უსაფრთხოების საკითხებით, ისე გზავრობის გაძვირებით. ამასთან, გამოკითხულთა 12%-ის ავიაბილეთების მაღალი ფასი და შემცირებული მარშრუტები უფრო სერიოზული შემაფარხებელი ფაქტორია, ვიდრე მასპინძელ ქვეყანაში არსებული პოტენციური რისკები. ნავთობის ფასებმა 4 შაბათს ზრდა დაიწყო. ლონდონის ICE Futures ბირჟაზე ბრენტის ნავთობის აგვისტოს ფიუჩერსები 0.31 დოლარით გაზრდა და ბარელზე 79.27 დოლარი შეადგინა. ინფორმაციას უცხოური მედია აუცილებს. ახალ ამბებს ცნობს პორტალ კომერსანზე გაიცნობით.
1: ახალი ამბები კომერსანზე.